Elta, mekin toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis perjantai, oi tämä ihana viikonpäivä, se on jälleen koittanut ja mikä olisikaan sen parempaa aloittaa tämä aamu kuin tällä aamuohjelmalla. Kyllä vain, minä täällä studiossa ja sinä siellä linjojen toisella puolella. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä kuullaan musiikista ja hieman myöskin kulttuurista, nimittäin Kulturfestivalen Stockholm, sehän on täydessä vauhdissa, siitä hieman myöhemmin. Ja tosiaan siis tämähän aamu, se jatkuu näillä radioaaloilla ihan tuonne 9 asti FM-taajuuksilla ihan tavallisen radion kautta, sitten 6:55 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaaloilla, eli vaikkapa halutessasi sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa nyt aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä Tukholman radiotalolta sinun kanssasi tähän aurinkoiseen perjantai-aamuun. Ja minä Vilma toivotan, että oikein hyvää huomenta.

0: Ja näin saatiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin siinä Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaaki. Siirrytään uutisotsikoihin. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi on herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Kerrotaan myös, että Suomen kansalaisuutta pohtivan kannattaa toimia mahdollisimman pian, jos haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleista, kehottaa Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-finaalissa eilen illalla. Sellaista.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan enemmän tuossa kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin, miltäs sää oikein näyttää näin perjantaina. Tiedän, että tuossa hetki sitten sanoin, että täällä on erittäin aurinkoinen sää täällä Tukholmassa päin. Ja niinhän se onkin, tuolta aurinko paistaa ja on oikein sininen taivas. Mutta Götamaalla on, siellä on myöskin luvassa aurinkoista säätä. Ja suuressa osassa Sveanmaata ja Gotlantia on luvassa sekä pilvistä että aurinkoista säätä näin perjantaille. Sitten Taalaimaalla ja Etelä-Norlannissa sää on puolipilvistä tai pilvistä. Ja paikoin saattaa myöskin esiintyä sadekuuroja. Sitten Pohjois-Norlannissa on pilvistä säätä luvassa ja ajoittain myöskin sataa vettä. Lämpötilat etelässä on noin 24-29 astetta ja sitten taas pohjoisessa 12-17 astetta. Ja tähän heti perään, niin katsotaan nimppareita, nimipäiviä näin 14. päivä elokuuta. Keitä niitä tänään viettää? No katsotaanpas, eli suomalaisen kalenterin mukaan Onerva ja Kanerva, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Bianca ja Sienna, ruotsalaisen kalenterin mukaan Yynu, saamelaisen kalenterin mukaan Soija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Miika ja Nasari, eli nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Modem kappaleella Ave Maria.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Ruotsin vaalit ovat jo nurkan takana, mutta myös Suomen eduskuntavaalit, ne lähestyvät. Mikäli olet oikeutettu Suomen kansalaisuuteen, kannattaa se tarkistuttaa jo nyt.
2: Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Kansalaisuusasioiden käsittelyajat voivat vaihdella paljonkin.
3: Sitten tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
2: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Ensi vuoden eduskuntavaaleja ajatellen aikataulu on tiukka, sillä äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta 2027.
3: Eli siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
2: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin.
3: Joissain tapauksissa asian voi hoitaa myös Suomen edustuston kautta, jolloin ratkaisu voi tulla jopa muutamassa viikossa.
2: Edustusto peri ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Soor muistuttaa, että Ruotsissa asuvat suomalaiset voivat kysyä neuvoa suurlähetystön konsulaatista oman tilanteensa selvittämiseksi sekä lukea asiasta muun muassa suurlähetystön verkkosivuilta. Viimeisimmissä Suomen eduskuntavaaleissa vuonna 2023 äänioikeutettuja oli Ruotsissa 110 000. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2027. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

siinä Bambi Kallio-kappaleella Enkeli. Ja tosiaan siis nyt kun katson täältä Tukholman studion ikkunasta ulos, niin nyt ehkä hetki sitten meni aurinko vähän pilveen. No, ei se haittaa. Kyllä tuolta näkyy tuommoinen turkoosin sininen taivas. Vähän tuollaista utupilveä ja olihan se ihan pakko katsoa myöskin. Hei, ei olla pitkään aikaan katsottu, että milloin tämä aurinko, milloin se nousee. Olen huomannut, että näin kun nyt aamuvuoroihin pääsee takaisin tähän rutiiniin ja herää erittäin aikaisin, niin huomaa, että aurinko, se nousee ehkä hieman myöhemmin, mitä se teki tuossa vaikka kesäkuun aikana. Ja katsoin SMH:n sivuilta, että aurinko, se on tänään perjantaina noussut täällä Tukholmassa 05.03. Ja sitten huomenna lauantaina se nousee 05.05. Eli hieman mennään jo tällaisiin syksytunnelmiin näin aurinkonkin puolesta, mutta niin kuin olen sanonut, niin ei pidä vielä ehkä syksystä hirveästi puhua näin elokuussa, koska elokuu, sehän on erittäin kesäkuukausi. Ja kesäisiin fiiliksiin ja tunnelmiin päästään myöskin täällä Ruotsin puolella. Nimittäin täältä kun katson, niin tänään tälle päivälle lupaillaan noin 26 astetta ja aurinkoista vähän myöskin pilvistä, mutta eipä se haittaa. Sitten huomenna lauantaina on myöskin luvassa aurinkoista, vähän pilvistä, mutta erittäin lämmintä säätä myöskin, 26 astetta luvattu. Että kesäisiin tunnelmiin päästään vielä ainakin nyt viikon loppuna. Saan nähdä, tuleeko tällainen pieni hellejakso myöskin elokuun loppupuolella. Eipä se mua haittaa. Tällainen aurinkoinen sää, niin se kyllä piristää erittäin paljon mieltä. Ja tässä kellokin alkaa hei raksuttamaan jo kovaa vauhtia kohti suomenkielisiä uutisia. Nehän me kuullaan sitten kello 6.30, mutta vielä ehditään laittaa ihme poikaa soimaan kappaleella Valvoja. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan ihme poika kappaleella Valvoja. Oletko sinä valvoja vai menetkö aikaisin nukkumaan? Itselläni vähän riippuu siitä, että millainen rytmi tosiaan siis loman aikana. Niin huomasin, että vähän saattoi valvoa pidempään, mutta kyllä mä sitten aina aikaisin heräilin. Sellainen rytmi mulla on jotenkin sisään rakennettu kello itsessäni. Mutta hei, kello, se on tosiaan nyt jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Totta kai nyt perjantaihinkin retrobiisi pitää saada ja tänään se meille esittää Danny kappaleella Kesäkatu. Tämä kappale se on yksi Dannyn tunnetuimmista 60-luvun hiteistä. Se julkaistiin vuonna 1966 ja kyseessä on siis suomenkielinen versio yhdysvaltalaisen yhtyeen The Lovin' Spoonfulin kappaleesta Summer in the City. Suomenkieliset sanat tähän Dannyn kappaleeseen teki Juha Vainio. Ja itse laulaja Danny, hänhän on oikealta nimeltä Ilkka Lipsanen ja on alun perin kotoisin Porista päin ja syntyi vuonna 1942. Ja tämä kappale, tämä Kesäkatu, niin ajattelin, että nyt kun ollaan näistä hieman lämpöisistä säistä puhuttu, nyt kun tulevalle viikonlopulle ja tälle perjantaille luvataan oikein kesäistä ja lämpöistä säätä, niin ajattelin, että ehkä tämä voisi sopia sitten aamun retrobiisiksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Polttaa kesäkatumiestä, koska

0: Afrobiisi Danny kappaleella Kesä katuu. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikkapa tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai voit tietenkin myöskin soittaa puhelinvastaajaan numeroon 087 84 2400 ja kertoa, että mitäs mieltä olit aamun retrobiisistä. Ja hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Nyt uutiset. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
2: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
1: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
2: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon, noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
1: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja hallituksen on toimitettava EU:lle Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi viimeistään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kyse on EU:n asettamista vaatimuksista, joiden tarkoituksena on auttaa vahingoittuneita ekosysteemejä ja siten lisätä biologista monimuotoisuutta. Ruotsin suunnitelma on kuitenkin herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Luonnonsuojeluyhdistys varoittaa, että Ruotsi jää nykyisellä ehdotuksellaan EU:n tavoitteista. Metsäalan järjestö Skogsindustrierna katsoo puolestaan, että viranomaisten suunnitelma menee liian pitkälle. Ja ruotsinsuomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa eilen illalla. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa.
3: Niin, tämä on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Slovenian Christian Čech voitti kultaa uudella mestaruusennätyksellä 72,51 metriä. Liettua voitti hopeaa ja Saksa pronssia. Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Ja nämä uutiset teille toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin perjantaina uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille myöskin täällä studiossa ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei jää meiltä myöskään mitään paitsi. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 14. päivä elokuuta. Perjantai-päivä on koittanut ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ja heräilen yhdessä tähän tulevaan viikonloppuun, niin olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä ja tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös aina mukana tuonne kello 9 asti shown loppuun asti. Ja hei, jatketaan tätä perjantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Tuure Boelius kappaleella Mehän vaan tanssittiin.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
0: Kyllä vain, Axel Valla se koittaa tänään perjantaina. Ja hei, jos sieltä Ismo Varosen bongaat, jos olet paikan päällä, niin pitää ja saakin tulla sitten vetämään miestä hihasta. Ja levysepän levytoiveita, niitä otetaan myöskin vastaan sitten ihan paikan päältä sieltä löytyvästä lähetysteltasta. Eli sinne vaan sitten moikkaamaan Varosta ja toivomaan levytoiveita, jos olet siellä Axel Vallassa paikan päällä. Nyt siirrytään Axel Vallasta diskoihin, nimittäin Ruotsin suomalainen diskoilmiö Finskt Disco juhlii syksyllä 10-vuotista taivaltaan. Yhdeksi bileiksi tarkoitetusta diskosta on muodostunut sukupolvikokemus ja ilmiö, joka on tanssittanut Ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia. Finskt Diskon toinen tuottaja Irina Heinonen kävi Maiju Ristkarin iltapäivässä keskustelemassa 10-vuotista taipaleesta. Kuunnellaanpa.
2: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
3: Yes.
2: Yes, mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen ja sä oot toinen tästä Finskt Diskosta. Pyörität Liina Purasen kanssa.
3: Joo.
2: Tämä disko-ilmiö.
3: Ja nykyään me ollaan melkein niin semmoinen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
2: Niinpä, teillä on vierailevat tähdet, on siellä
3: joo,
2: aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
3: Jee!
2: Miltä tuntuu?
3: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
2: Kerro tiivistetysti, mistä Finskt Diskossa on kyse?
3: Finskt Disco on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsinsuomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän fokuksessa, on paljon nämä vanhat suomidisko-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöiset. Yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
2: Mm, aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomidiskon parissa?
3: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusi niinku juhlistaa tätä ohjelmaa, niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat ja me sitten istuttiin ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että mä ajattelin, että se tulee niinku DJ:ksi ja sitten me niinku vähän
2: tämä suomalaisartisti.
3: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin. Meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki. Ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin. Mä ajattelin, että no, tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kouludiskot, että se oli niin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin vaan, että joo, niin Finskt Disco. Että et se oli niin se idea, että me haluttiin niin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, siis viral, Finns disco or Finnish disco dancing tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
2: YouTubessa.
3: Justin. Joo. Et me laitettiin sitten sen tanssivideo myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten kolmen päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan, ja 3000 oli niin kuin, maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niin kuin toivonut.
2: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
3: No oli ehkä noin 500. Se oli aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia muistaakseen ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Että se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava ilta. Joo.
2: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Siirrytään pikakelauksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt? Että te olette semmoinen ilmiö.
3: Sekä että ehkä. Että se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Niin et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan niin löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.
0: Jatketaan Fins Discon toisen tuottajan Irina Heinosen kanssa ihan hetken kuluttua. Laitetaan tähän väliin Leaving's kappaleella Muotitietoinen.

0: Siinä Levy and the Leavings-kappaleella Muotitietoinen. Finsk Diskon toinen tuottaja Irina Heinonen, hän kävi tosiaan siis Maiju Ristkarin iltapäivässä keskustelemassa 10 diskoilmiön 10-vuotista taipaleesta. Irina kertoi muun muassa, minkälaista yleisöä tapahtumassa näkyy. Kuunnellaan.
1: No ehdottomasti, että se on niin monipuolinen. Siis 18-vuotiaista, ruotsalaisista, nuorista ja näihin ruotsinsuomalaisiin eläkeläisiin. Ja sitten kaikkia siinä välillä. Ja tämä on just niinku luo paljon just tätä tunnetta meidän niinku diskoissa. Et se on mahtavaa nähdä jonkun nuoren 25-vuotias mies tanssii jonkun Sirpan kanssa koko illan. Siis niinku ihan vaan niinku on vaan hauskaa tavata tanssilattialla. Et paljon tämmöiset, ja me nähdään sillä, että just, että ihmiset tapaa toisiaan, puhuu toistensa kanssa, että se on ehdottomasti, että ei tämmöistä niinku, miksi, tämmöinen miksi ihmisistä, ei sitä löydä missään varmaan.
2: Ja jotenkin ilmeisesti semmoinen vähän semmoinen yhteisöllisyyden tunne siellä.
1: Joo, ja se on myös meille tärkeää myös yrittää luoda tämmöistä jonkinlaista interaktiivisuutta, ja just, että nykyään me myös yritetään saada enemmän ja enemmän eri ihmisiä mukaan itse niin kuin tuotantoon, että meillä on ollut niin kuin, lottoneitejä, jotka kulkee ja myy no, lottoja. Onko se lottoja?
2: Niin, arpoja.
1: Joo, ja sitten on just näitä Suomi-seuroista tulevat ja myyvät piirakoita ja et myös kun sinne tulee, että se ei ole vaan niin kuin me, jotka nöytään, tai joku DJ, vaan me halutaan myös, että tämä niin kuin ruotsinsuomalainen vähän vanhempi sukupolvikin saa näkyvyyttä meidän tapahtumissa.
2: Niin, aivan. Te olette Liinan kanssa molemmat sitä sukupolvea, jolle ne Suomi-seurat on ollut iso ja asia ei näkynyt elämässä.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mä oon Hallstahammerista kotoisin ja todella semmoinen Suomi-seuran kasvatti, että Suomi-seuran kautta on tehnyt kaikkea teatterista, yleisurheiluun ja poliittisesti nuorisojaostossa. Että todella kiitollinen kaikille näille silloin vanhemmille henkilöille, jotka veti näitä seuroja. Että
2: niinpä, jos on Suomi-seuran aktiiveja siellä kuulolla, niin lämpimiä terveisiä täältä studiosta.
1: Lämmin kiitos teille kaikille.
2: Ja nyt te olette ottanut Suomi-seurat sitten mukaan just näihin eri tapahtumiin. Ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa, mutta sitten olette ollut ympäri Ruotsia. Missä kaikkialla Ruotsissa te olette ollut?
1: No me ollaan oltu 13 kaupungissa tai paikkakunnalla, kuinka suuri ne nyt on. Ja meidän Malmöstä Gällivaren asti. Sitten ollaan joskus vedetty ihan omia keikkoja, mutta sitten myös osana ehkä muista festivaaleista. Ja sillä, että ollaan käyty suurimmissa kaupungissa kuin Malmö, Göteborg, Uumaja, mutta sitten myös tämmöisiä pienempiä kuin Gällivare ja Haaparanta, Oxelösund ja tämmöisiä.
2: Niinpä aivan eri kokoluokissa kyllä nämä kaikki. Miten sanoisit, eroako yleisö niin kuin jotenkin Finsk Disco -yleisö toisistaan eri paikkakunnilla?
1: Kyllä, koska sehän on myös tämmöinen, että Tukholmassahan me ollaan jo jotenkin tämmöinen niin kuin etablierad klubb, että täällä ihmiset tietää enemmän, että mikä tämä on Finsk Disco, että sinne tulee just näitä niin kuin kaiken ikäisiä, että ne tietää, että meillä on niin kuin hyviä DJ:tä, että jos on niin kuin tälle nuoremmalle sukupolvelle. Ja samoin, jos me mennään, ollaan oltu niin kuin Malmössä, oltiin viime viikonloppuna, että se oli myös Malmö-festivaalin, että silloinhan oli kans niin kuin kaiken ikäisiä, koska ihmiset niin kuin on siellä. Sitten ehkä näissä pienemmissä paikkakunnissa toisinaan on, että on ehkä enemmän just ruotsin suomalaisia, että ne on ehkä vähän pienempiä tapahtumia, että siellä on sitten ehkä vähän enemmän niin ruotsin suomalaisia, että voi olla uusissa kaupungissa vähän vaikeampaa niin saada tätä esille, että on myös niin siis ihan, ihan hyvä disko vaikka kenelle, että ei tarvitse osaa suomea ja ei tarvitse niin olla ruotsin suomalainen, että siellä voi olla hauskaa, että se on ehkä semmoinen ero.
2: Mitä sä ajattelet, mitä onko tämä jollain tavalla vaikuttanut siihen käsitykseen, mikä ehkä sellaisella tavan ruotsalaisella on ehkä ruotsin suomalaisesta tai suomalaisesta kulttuurista?
1: Sehän on ollut meille semmoinen tärkeä, että me halutaan, että tulee myös niin kuin ruotsalaisia, just että me voidaan näyttää, että sittenhän me myös, niin kuin, mehän myös vi bjuder på vähän näitä suomalaisia stereotyyppejä, että otetaan niitä vähän myös niin kuin takaisin, että me ollaan myös joskus aika erilaisia kuin niinkö ruotsalaiset, että me myös niinkö näytetään tätä, mutta että me voidaan tehdä semmoisella niinkö rakkaudella ja että asiat saa olla joskus vähän sillain niinkö vähän hassua. Ja niin kuin ei niin tarvitse olla niin seriöösiä, niin kuin, ja sitten tavallaan myös olla hirveän seriöö. Mun mielestä, että me yritetään niin kuin tuoda myös esille tätä, että saa olla vähän huumoria.
2: Joo. Te olitte kesällä Suomessa diskon kanssa. Miten siellä meni?
1: Joo, no mä en ollut siellä, mutta
2: tietystikin toinen oli.
1: Joo, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan monta vuotta haluttu tehdä jotain Suomessa. Et se oli tosi kiva, että me päästiin sinne. Ja tietystikin se on ihan erilaista, koska tähän on yksi juttu Ruotsissa, koska se on niin kuin just ruotsin suomalaiset tämmöistä nostalgiaa ja et nämä biisit ehkä on joskus joillekin niin kuin suurempia kuin ehkä Suomessa, koska niin kuin se on osa meidän niin kuin lapsuudesta ja just tästä kaipuusta ja että meni Suomen kesällä ja kuulin näitä biisejä tai vanhemmat soitti autossa. Että siinä on ehkä joku semmoinen nivo, joka on vähän erilainen. Ja sitten tietysti ihan se oli varmaan vähän eksoottista myös, että täällä tulee niinku ruotsin suomalaisia ja osa ruotsalaisia tässä cruisea, että me tehdään tämmöisen jutun. Että mä luulin, että se oli myös vähän sillai niinku jännä ja kiinnostavaa. Että tietysti se on just koska, ja että se oli myös, se oli yhden niinku festivaalissa, että sehän on myös rajoitettu, että mikä heidän yleisö oli, että sehän kanssa oli sitten, että ketkä tuli sinne meidän osaan.
2: Aivan. Miten sä sanoisit, miten tämä suomalainen yleisö eroaa tältä yleisöstä täällä Ruotsin puolella? Oliko jotain eroa?
1: No ehkä se, että se oli ehkä just, että se ei ollut ehkä sama miksi, niin kuin on täällä, että on niin kuin kaiken ikäisiä, mutta sehän on myös siitä, että koska se oli niin kuin tämä festivaali. Ja joo, mutta sitten ihmiset tanssi ja piti hauskaa ja siinä mielessä oli niin kuin sama energia, mutta samalla, että se ei ole ihan sama kuin me saadaan tämä, kun on kaiken ikäisiä ja se on. Se tuottaa niin kuin sitä vibea jotenkin.
0: Jatketaan Finst Discon toisen tuottajan Irina Heinosen kanssa tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin soimaan Suvi Teräsniska kappaleella Rakkaus on lumivalkoinen. Hyvää huomenta.

Daniel Klar EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman erittäin aurinkoiselta radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi täällä perjantaihin heräilee minä Vilma Peltomäki mikrofonin takaa täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Kyllä vain. Ja ei tässä ihan hetkisen kuluttua, niin jatketaan hieman diskofiiliksistä Finsk Discon toisen tuottajan Irina Heinosen kanssa. Mutta sitä ennen niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen sitten siirrytään uutisotsikoiden pariin. Nimittäin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Päästetään hänet mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Rohkeat kuvat kappaleella Kaupunki. Kyllä, kaupungissa me ollaan täällä minä studiossa ja Elisabeth Puljaakki uutistoimittaja täällä Tukholmassa. Ja hei, nyt olisi uutisotsikoiden aika. Elisabeth, kerro, että mitäs kuulannut uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että Ukrainassa odotetaan uusia mielenosoituksia, jotka liittyvät puolustusministerin erottamiseen lähes kuukausi sitten. Kerrotaan myös, että Suomen kansalaisuutta pohtivan kannattaa toimia mahdollisimman pian, jos haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Näin kehottaa Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-finaalissa eilen illalla. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis uutisia sitten suomenkielisiä sellaisia kuullaan 7.30 eli 7:30. Ja Daniel Ståhlin pidempi haastattelu myöskin luvassa hieman myöhemmin tässä aamulähetyksessä. Mutta nyt urheilusta ihan muihin asioihin, nimittäin säähän. Tänään Götamaalla on luvassa aurinkoista säätä. Suuressa osassa Svealandia ja Gotlantia on luvassa sekä pilvistä että sitten aurinkoista säätä. Taalaimaalla ja Etelä-Norlannissa sää on puolipilvistä tai pilvistä. Paikoin esiintyy myöskin joitain sadekuuroja. Sitten Pohjois-Norlannissa on pilvistä tänään ja ajoittain myöskin saattaa sataa vettä. Lämpötilat etelässä on 24-29 astetta. Sitten pohjoisessa on 12-17 astetta. Ja kyllähän ne nimipäivätkin, nimpparit, on pakko katsoa näin 14. päivä elokuuta. Ja nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Onerva ja Kanerva, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Bianca ja Sienna, ruotsalaisen kalenterin mukaan Yno, saamelaisen kalenterin mukaan Soija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Miika ja Nasari. Nimpparipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: dansa.
1: Jag vill bara vara i flow och dansa, siinä Markus Krunegård kappaleella Tilulilu laulu. Ja hei, oli myöskin tullut puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ymössä lämmintä harmaata ja vähän satanutkin. Mutta levyseppä Aksel Vallasta, kiva päivä kuitenkin. Nautitaan yhdessä. Karakekilpailukin huomenna. Pidetään huoli itsestämme ja ei unohdeta ystäviä. Martta.
1: Kiitos paljon, Martta. Ja sinähän sen sanoit, pidetään huoli itsestämme ja yhdessä ja ei unohdeta ystäviä. Ja täällä Tukholmassa päin, täällä on 18 astetta ja myöskin lämmintä täällä päin. Ja kyllä vain, Aksel Valla, tosiaan levyseppä lähetetään sieltä tänään. Full rulle sitten sieltä käynnissä. Tuli mieleen muuten, kun siellä järjestetään myöskin karaoke-kilpailut, niin ajattelin kysyä sinulta, että oletko sinä enemmän Allsong-ihminen vai oletko sinä karaoke-ihminen? Ja jos tykkäät karaokesta, niin mikä on sinun sellainen karaoke-biisi? Siitä saa ihmeessä kertoa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
4: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
5: Meillä on uusi podcast.
3: Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio -appista.
1: No niin, jatketaanpas vielä Finstdiskosta. He juhlivat syksyllä 10-vuotista taivaltaan ja Finstdiskon toinen tuottaja Irina Heinonen, hänhän kävi Maiju Ristkarin iltapäivässä keskustelemassa tästä 10-vuotista taipaleestaan. Jatketaan heidän haastattelulla.
6: Disko on Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disko-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan diskoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen?
7: Oi, en tiedä, saako täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
6: Se tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
7: Joo, mutta ei, että se oli siis ihan niin kuin mahtava ilta, että just ensinnäkin, että ihmiset löysi sinne Kvarnholmeniin tämmöisen, siellä oli jossakin metsässä semmoinen punainen mökki, että ne löysi sinne ja sitten tuli, no varmaan ainakin 500 henkilöä, että kuten sanottu ja illan mukaan ei enää niin kuin laskettu, vaan ajateltiin, että no niin kauan kuin lattia ei, kun se oli niin kuin kaksi kerrosta. Et sen mä muistan, että mä olin alakerros, meillä oli semmoinen tangobaari, että siellä oli sitten vähän hiljaisempaa ja oli tangomusiikki ja semmoinen pikkubaari. Ja sitten välillä, kun tuli jotain oikein hyvää musiikkia yläkerrassa, niin se katto niin kuin huoju ja sitä oli vähän niin kuin, että ei varmaan toivottavasti tämä niin kuin kestää.
6: Onneksi kesti. Joo. Onneksi kesti.
7: Joo. Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niin kuin meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä yksi vai kaksi vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niin kuin Windows sai sanoa, että In Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
6: Sopii että, tähän hänen hahmoon kyllä
7: joo,
6: tämä.
7: Joo, että se oli semmoinen muisto. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niin kuin kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niin kuin korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niinku tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta. Ja.
6: Te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa. Mun pitää sanoa tämä väliin, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
7: Joo. Ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän, niin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisen arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita. Meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niinku yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa. Et nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat kuoro Westerosista, meillä on kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin kuin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin kuin nuoris, tämmöistä niin kuin DJ-laulu, vaan että myös niin kuin lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niin kuin kaikenlaisia ihmisiä.
6: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
7: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. En tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
6: Mielenkiinnolla
7: vähän tämmöistä, että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
6: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
7: Ei.
6: Joo, että nyt saatte niin vapaat kädet.
7: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
6: Ne on lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Joo. Siellä sitten.
1: Toimittajana edellä Maiju Ristkari, joka haastatteli Finns-diskotapahtuman tuottaja Irina Heinosta.

0: Siinä kuultiin Ilta kappaleella Koukkuun.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, puhelinvastaaja, se on auki. Sinne saa soittaa ihan milloin itse tahtoo tai laittaa vaikkapa mailia tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja kysymys kuuluukin näin, että oletko enemmän all-song-ihminen vai karaoke-ihminen? Ja jos karaokea tykkäät laulaa, niin mikä on sinun tällainen niin kuin karaoke-kappale, minkä haluat laulaa? Olipas vaikea kysymys nyt itsellekin. Olenko enemmän all-song vai karaoke-ihminen? Kyllä mä varmaan ehkä sanoisin, että karaoke, se on lähellä sydäntä kuitenkin, kun tuolla Suomessa päin on kasvanut, niin karaoke on tullut kuunneltua, joskus kyllä osallistuttuakin karaokeen. Ehkä tämä all-song on enemmän sitten tullut tutuksi, kun tänne Ruotsiin olen muuttanut. Sekin on oikein mukava konsepti. Tuli mieleen, että tämä kappale Paula Koivuniemen Aikuinen nainen, sitä on kyllä kuultu, tai itsekin olen kuullut sitä monen laulavan karaokessa. Ja Iltalehti haastatteli vuonna 2012 noin 30 suomalaista karaokejuontajaa, ja niiden perusteella niin tämä sijoittui toiseksi suosituimmaksi suomenkieliseksi karaoke-lauluksi. Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Itse en ole sitä laulanut karaokessa, mutta niin kuin sanoin, niin sitä on kyllä kuultu karaokessa. Mutta karaokeista ja all-songeista sun muista ihan muihin aiheisiin, nimittäin nyt on suomenkielisten uutisten vuoro. Ne meille toimittaa Elisabeth Puliakki.
2: Nyt uutiset. Ukrainassa odotetaan uusia mielenosoituksia, jotka liittyvät puolustusministeri Fedorovin erottamiseen lähes kuukausi sitten. Uutta puolustusministeriä ei ole vielä nimitetty. Samaan aikaan useat mielipidetutkimukset viittaavat siihen, että erottaminen on saattanut vaikuttaa kielteisesti presidentti Zelenskyin kannatukseen. Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutin tekemässä kyselyssä presidentti sijoittui neljänneksi, kun ukrainalaiset saivat äänestää siitä, kehen he luottavat eniten. Ja jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
3: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
2: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
3: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon, noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
2: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja siirrytään urheilun puolelle. Ruotsinsuomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa.
4: Niin, se on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
2: Slovenialainen Christian Čech voitti kultaa uudella mestaruusennätyksellä 72,51 metriä. Liettua voitti hopeaa ja Saksa pronssia. Daniel Stålia haastatteli Radiosporten. Seuraavat suomenkieliset uutiset 20:30. Nämä uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

Mun uutistoimittaja Elisabeth Puliaukki pitää meitä ajan tasalla uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja myöskin tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen kuullaan Elisabettia, kun hän tulee tänne studioon päivittämään meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantaina 14. päivä elokuuta. Perjantai, se on monen mielestä viikon paras päivä. Mitä mieltä sinä olet? Onko perjantai sinunkin lemppari viikon päivä vai onko se joku toinen? Periaatteessa maanantaitakin voi miettiä silleen, että nyt alkaa uusi viikko ja uudet kujet ja kaikkea muuta. On niissä jokaisessa viikonpäivässä jotakin omaa magiaa, eikös vain? Mutta minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantaina, olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa ja myöskin aurinkoisesta studiosta. Siellä paistaa aurinko ja oli oikein lämpöisän tuntuista tämä sääkin, kun töihin tulin aamulla. Toivottavasti siellä, missä sinä olet, on myöskin oikein mukava sää tälle päivälle. Ja tähän puolituntiseen mahtuu kyllä aivan todellakin paljon asioita. Kuullaan hieman vähän kulttuurista, mutta myöskin urheilusta siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Mutta nyt jatketaan tätä Sveriges Radio Finskan aamua musiikin parissa. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Jami Faltin kappaleella Valokuvi. Ja nyt seuraavaksi kuullaan hieman urheilusta. Ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa. Ståhl on moninkertainen maailmanmestari ja palkintokaapissa on myös olympiakulta, mutta EM-kulta puuttuu vielä. 33-vuotias Ståhl sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa. Kuullaan seuraavaksi, miten Daniel Ståhl kommentoi sijoitusta Radio Spottenin toimittajalle Bengt Schöttille. Kuunnellaan.
1: Berätta om hur du upplevde först och främst att det inte blev medalj, den känslan.
2: No totta kai, mä oon pettynyt, kato. Mä yritin kato tosi kauheasti, niin kuin, paljon voimaa tänään, ja, mutta ei tullut mitali tänään, mutta kato hei, tää on historiallinen EM-finaali. Krista näitä 72,5 ja Alek näitä 69,89 ja sitten se saksalainen Henrik Jansen 69,53, että tää ei ikinä tapahtunut EM-kisoihin. Että mä oon niin kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut viides sijas, kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin neljäs sijas ja 68,22 pitisi riittää nyt, kato EM-kulta ja olympiakulta monta vuotta sitten ja EM-kulta, että mä oon siis se on vaan, mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että ne on mennyt hyvin ja kaikki, mutta mä niin, se on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousuu huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Du har varit otrolig det sista kastet genom åren och avgjort tävlingar. Vad tänkte du inför ditt sista kast ikväll?
2: Se oli vaan, mä yritin vaan siis paljon sisua, mutta se on toiminut Budapestissa ja Tokiossa, mutta nyt tänään ei toiminut, mutta mä yritin kuitenkin, meni ihan plärinneeksi heittoja. Mutta jatketaan vaan eteenpäin.
0: Näin siis Daniel Ståhl EM-tuloksistaan Radio Spottenin toimittajalle Bengt Schöttille.

0: Siinä kuultiin Ylva Harju kappaleella Perhosten valtakunta. Siirrytäänpäs suomenkielisten uutisotsikoiden pariin, nimittäin täällä studiossa on nyt mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että kuivuus ja helle Euroopassa voivat vaikuttaa vakavasti ensi vuoden satoihin. Puhutaan myös siitä, että Suomen kansalaisuutta pohtivan kannattaa toimia mahdollisimman pian, jos haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Näin kehottaa Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava. Ja kerrotaan lisäksi Ruotsin suomalaisesta kiekonheittotähdestä Daniel Ståhlista, joka jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Ja tosiaan uutiset, seuraavat sellaiset suomenkieliset, niin kuullaan 8.30 eli 8:30. Ja tähän väliin, hei, katsotaanpas, että minkälaista säätä tälle perjantai-päivälle oikein lupaillaan. Elikkäs tänään Götamaalla on luvassa aurinkoista säätä. Suuressa osassa Svean maata ja Gotlantia on luvassa sekä pilvistä että myöskin aurinkoista säätä. Sen Taalaimaalla ja Etelä-Norlannissa sää on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin esiintyy myöskin sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja ajoittain myöskin saattaa sitten sataa vettä. Mutta kesä kuivaa, minkä se kastaa, eikös vain. Lämpötilat etelässä on 24-29 astetta, sitten pohjoisessa 12-17 astetta. Ja nimipäivien imppareita näin 14. päivä elokuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Onerva ja Kanerva. Sitten Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Bianca ja Sienna, ruotsalaisen kalenterin mukaan Uno ja saamelaisen kalenterin mukaan Soija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Miika ja Nasari. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä kuultiin J. Karjalainen kappaleella Ohikulkumatkalla.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
0: Ruotsin suomalainen disco-ilmiö Finskt Disco juhlii syksyllä 10-vuotista taivaltaan. Yksiksi bileiksi tarkoitetusta diskosta on muodostunut sukupolvi, kokemus ja ilmiö, joka on tanssittanut Ruotsin suomalaisille ympäri Ruotsia. Finskt Discon toinen tuottaja Irina Heinonen kävi Maiju Ristkarin iltapäivässä keskustelemassa 10-vuotiaasta taipaleesta. Kuunnellaan.
2: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
3: Yes,
2: mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen ja sä oot toinen tästä Finskt Discosta, pyörität Liina Purasen kanssa.
3: Joo.
2: Tämä disco-ilmiö.
3: Ja nykyään me ollaan melkein niin kuin semmoinen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
2: Niinpä, teillä on vierailevat tähdet, on siellä aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
3: Jee!
2: Miltä tuntuu?
3: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
2: Kerro tiivistetysti, mistä Finskt Discossa on kyse?
3: Finskt Disco on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsin suomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän fokuksessa, on paljon nämä vanhat suomidisco-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöiset. Yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
2: Aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomidiskon parissa?
3: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusi niinku juhlistaa tätä ohjelmaa. Ja niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat, ja me sitten istuttiin, ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että mä ajattelin, että se tulee niin DJ:ksi ja sitten me niin vähän
2: tämä mietitin. Tämä suomalaisartisti.
3: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin. Meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki. Ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin. Mä ajattelin, että no, tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kuin kouludiskot, että se oli niin kuin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin vaan, että joo, niin kuin Finskt Disco. Että se oli niin kuin se idea, että me haluttiin niin kuin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, siis viral, Finskt Disco or Finnish Disco Dancing Tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
2: YouTubessa.
3: Justin. Joo. Et me laitettiin sitten sen tanssivideo myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten kolmen päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan, ja 3000 oli niin kuin, maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niin kuin toivonut.
2: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
3: No oli ehkä noin 500. Se oli aika, niin kuin, aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia mun muistakseen ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Että se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava ilta.
2: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Siirrytään pikakelauksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt, että te olette semmoinen ilmiö?
3: Sekä että ehkä. Että se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Niin et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan niin löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.
0: Irina Heinosen kanssa jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin soimaan Aida kappaleella Kuplamuovi. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Jemina ja Aatu Love kappaleella Mustat sunnuntait. Sitä ennen kuultiin tosiaan Aida kappaleella Kupla muovi. Ja sää täällä Tukholmassa päin näyttää jatkuvan erittäin aurinkoisena. Ja nyt on jo peräti 20 astetta tuolla ulkona, vaikka ei edes olla vielä aamu 9 päästy. Lämmin päivä tulossa ja tosiaan toivottavasti myöskin siellä, missä sinä olet, on sitten mukava sää nyt näin perjantaina ja myöskin viikon loppuna. Jos siellä Aksivallassa päin olet, niin toivon myöskin sinne oikein hyviä säitä. Mutta nyt suomenkieliset uutiset.
1: Nyt uutiset. Kuivuus ja helle Euroopassa voivat vaikuttaa vakavasti ensi vuoden satoihin, raportoi Bloomberg. Useiden viljelyalueiden viljelijät lykkäävät syksyn kylvöjä odottaessaan sateita. Uhattuna ovat muun muassa rapsi, syysvehnä ja ohra. Ja Ukrainassa odotetaan uusia mielenosoituksia, jotka liittyvät puolustusministeri Fedorovin erottamiseen lähes kuukausi sitten. Uutta puolustusministeriä ei ole vielä nimitetty. Samaan aikaan useat mielipidetutkimukset viittaavat siihen, että erottaminen on saattanut vaikuttaa kielteisesti presidentti Zelenskin kannatukseen. Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutin tekemässä kyselyssä presidentti sijoittui neljänneksi, kun ukrainalaiset saivat äänestää siitä, kehen he luottavat eniten. Ja jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
2: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
1: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
2: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon, noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
1: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja siirrytään urheilun puolelle. Nimittäin ruotsinsuomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa.
3: Niin, se on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Ja Daniel Ståhlia haastatteli Radio Sporten. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan aamu. Se jatkuu vielä noin puoli tuntia täällä. Hyvää huomenta, toivotan minä Vilma Peltomäki. Kello kirii kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Ja on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki, ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Ja uutiset ei ole vielä loppu näin aamun osalta, nimittäin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli puoli 11. Ja tosiaan tähän puolituntiseen viimeiseen sellaiseen mahtuu paljon musiikkia. Kuullaan myös hieman lisää tästä Finst-diskosta. Ja kyllä vain. Näin me saadaan tämäkin perjantai oikein mukavasti käyntiin, eikös vain? Mutta hei, jatketaan tätä aamua nyt musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Tyroksi kappaleella Agnes.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Jatketaan vielä Finsk Diskosta. Tosiaan siis Finsk Diskon toinen tuottaja Irina Heinonen kävi Maiju Ristkarin iltapäivässä keskustelemassa tästä diskoilmiön 10-vuotisesta taipaleesta. Irina kertoi muun muassa, että minkälaista yleisöä tapahtumassa näkyy.
2: No ehdottomasti, että se on niin monipuolinen. Siis 18-vuotiaista, ruotsalaisista, nuorista ja näihin ruotsinsuomalaisiin eläkeläisiin. Ja sitten kaikkia siinä välillä. Ja tämä on just niinku luo paljon just tätä tunnetta meidän niinku diskoissa. Et se on mahtavaa nähdä jonkun nuoren 25-vuotias mies tanssii jonkun Sirpan kanssa koko illan. Siis niinku ihan vaan niinku on vaan hauskaa tavata tanssilattialla. Et paljon tämmöiset, ja me nähdään sillä, että just, että ihmiset tapaa toisiaan, puhuu toistensa kanssa, että se on ehdottomasti, että ei tämmöistä niinkö, miksi, tämmöinen miksi ihmisistä, ei sitä löydä missään varmaan.
3: Ja jotenkin ilmeisesti semmoinen vähän semmoinen yhteisöllisyyden tunne siellä.
2: Joo, ja se on myös meille tärkeää myös yrittää luoda tämmöistä jonkinlaista interaktiivisuutta, ja just, että nykyään me myös yritetään saada enemmän ja enemmän eri ihmisiä mukaan itse niin kuin tuotantoon, että meillä on ollut niin kuin, lottoneitejä, jotka kulkee ja myy no, lottoja. Onko se lottoja?
3: Niin, arpoja.
2: Joo, ja sitten on just näitä Suomi-seuroista tulevat ja myyvät piirakoita ja et myös kun sinne tulee, että se ei ole vaan niin kuin me, jotka nöytään, tai joku DJ, vaan me halutaan myös, että tämä niin kuin ruotsinsuomalainen vähän vanhempi sukupolvikin saa näkyvyyttä meidän tapahtumissa.
3: Niin, aivan. Te olette Liinan kanssa molemmat sitä sukupolvea, jolle ne Suomi-seurat on ollut isoja asia ja näkynyt elämässä.
2: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mä oon Hallstahammerista kotoisin ja todella semmoinen Suomi-seuran kasvatti, että Suomi-seuran kautta on tehnyt kaikkea teatterista yleisurheiluun ja poliittisesti nuorisojaostossa. Että todella kiitollinen kaikille näille silloin vanhemmille henkilöille, jotka veti näitä seuroja. Että
3: niinpä, jos on Suomi-seuran aktiiveja siellä kuulolla, niin lämpimiä terveisiä täältä studiosta.
2: Lämmin kiitos teille kaikille.
3: Ja nyt te olette ottanut Suomi-seurat sitten mukaan just näihin eri tapahtumiin. Ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa, mutta sitten olette ollut ympäri Ruotsia. Missä kaikkialla Ruotsissa te olette ollut?
2: No me ollaan oltu 13 kaupungissa tai paikkakunnalla, kuinka suuri ääni nyt on. Ja meidän Malmöstä Gällivaren asti. Sitten ollaan joskus vedetty ihan omia keikkoja, mutta sitten myös osana ehkä muista festivaaleista. Sillä, että ollaan käyty suurimmissa kaupungissa kuin Malmö, Göteborg, Uumaja, mutta sitten myös tämmöisiä pienempiä kuin Gällivare ja Haaparanta, Oxelösund ja tämmöisiä.
3: Niinpä aivan eri kokoluokissa kyllä nämä kaikki. Miten sanoisit, eroaako yleisö niin kuin jotenkin Finsk Disco-yleisö toisistaan eri paikkakunnilla?
2: Kyllä, koska sehän on myös tämmöinen, että Tukholmassahan me ollaan jo jotenkin tämmöinen niin etablierad klubb, että täällä ihmiset tietää enemmän, että mikä tämä on Finns Disco, että sinne tulee just näitä niin kaikenikäisiä, että ne tietää, että meillä on niin hyviä DJ:itä, että jos on niin tälle nuoremmalle sukupolvelle. Ja samoin, jos me mennään, ollaan oltu, niin Malmössä oltiin viime viikonloppuna, että se oli myös Malmöfestivaalin, että silloinhan oli kans niin kaiken ikäisiä, koska ihmiset niinkö on siellä. Sitten ehkä näissä pienemmissä paikkakunnissa toisinaan on, että on ehkä enemmän just ruotsin suomalaisia, että ne on ehkä vähän pienempiä tapahtumia, että siellä on sitten ehkä vähän enemmän niinkö ruotsin suomalaisia. Että voi olla uusissa kaupungissa vähän vaikeampaa niinkö saada tätä esille, että on myös niinkö siis ihan, ihan hyvä disko vaikka kenelle, että ei tarvitse osaa suomea ja ei tarvitse niinkö olla ruotsin suomalainen, että siellä voi olla hauskaa. Että se on ehkä semmoinen ero.
3: Mitä sä ajattelet, mitä tää on, onko tämä jollain tavalla vaikuttanut siihen käsitykseen, mikä ehkä sellaisella tavan ruotsalaisella on ehkä ruotsin suomalaisesta tai suomalaisesta kulttuurista?
2: Sehän on ollut meille semmoinen tärkeä, että me halutaan, että tulee myös niin kuin ruotsalaisia, just että me voidaan näyttää. Sittenhän mehän myös vi bjuder på vähän näitä suomalaisia stereotyyppejä, että otetaan niitä vähän myös niin kuin takas, että me ollaan myös joskus aika erilaisia kuin niinkö ruotsalaiset, että me myös niinkö näytetään tätä, mutta me voidaan tehdä semmoisella niinkö rakkaudella, ja että asiat saa olla joskus vähän sillain niinkö vähän hassua. Ja niinkö ei niin tarvitse olla niin seriöösiä niinkö, ja sitten tavallaan myös olla hirveän seriöö. Mun mielestä, että me yritetään niinkö tuoda myös esille tätä, että saa olla vähän huumoria.
3: Joo. Te olitte kesällä Suomessa diskon kanssa. Miten siellä meni?
2: Joo, no mä en ollut siellä, mutta
3: tietystikin toinen on, oli.
2: Joo, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan monta vuotta haluttu tehdä jotain Suomessa. Se oli tosi kiva, että me päästiin sinne. Ja sehän on, ja tietystikin se on ihan erilaista, koska tähän on yksi juttu Ruotsissa, koska se on niin kuin just ruotsin suomalaiset tämmöistä nostalgiaa, ja et nämä biisit ehkä on joskus joillekin niin kuin suurempia kuin ehkä Suomessa, koska niin kuin se on osa meidän niin kuin lapsuudesta ja just tästä kaipuusta, ja et meni Suomen kesällä ja kuulin näitä biisejä tai vanhemmat soitti autossa. Et siinä on ehkä joku sellainen nivo, joka on vähän erilainen. Ja sitten tietysti ihan se oli varmaan vähän eksoottista myös, että täällä tulee niinkö ruotsin suomalaisia ja osa ruotsalaisia tässä cruisea, että me tehdään tämmöisen jutun. Et mä luulin, että se oli myös vähän sillai, niinkö jännä ja kiinnostavaa. Et tietysti se on just koska, ja että se oli myös se oli yhden niinkö festivaalissa, että sehän on myös rajoitettu, että mikä heidän yleisö oli, että sehän kanssa oli sitten, että ketkä tuli sinne meidän osaan.
3: Aivan. Miten sä sanoisit, miten tämä suomalainen yleisö eroaa tältä yleisöstä täällä Ruotsin puolella? Oliko jotain eroa?
2: No ehkä se, että se oli ehkä just, että se ei ollut ehkä sama miksi niin kuin on täällä, että on niin kuin kaikenikäisiä, mutta sehän on myös siitä, että koska se oli niin kuin tämä festivaali. Ja joo, mutta sitten ihmiset tanssi ja piti hauskaa ja siinä mielessä oli niin kuin sama energia, mutta samalla, että se ei ole ihan sama kuin me saadaan tämä, kun on kaikenikäisiä ja se on. Se tuottaa niin kuin sitä vibea jotenkin.
0: Ja Irina Heinosen kanssa jatketaan ihan hetkisen kuluttua. Tässä lähetyksessä ollaan puhuttu muun muassa vähän karaokeista ja kyselinkin, että tykkäätkö sinä laulaa karaokea ja mikä olisi vaikka sinun lemppari karaoke-kappale, niin karaoke-aiheisesta tuli soittoa kuunnella.
4: No hyvää huomenta, ja tässä Anne Puranen, ja minä tykkään laulaa karaokea. Sekä ulkona että täällä kotona myöskin. Ja aikoinaan kävin monet karaoke-kilpailut. Yllä, iskelmä ja tango-kilpailut. Ja myöskin Aksevalassa olen kilpailut siellä ja jopa 7 kertaa silloin aikoina, ihania aikoja, tässä lava-artistikisassa aikoina. Että kyllä laulamista olen harrastanut pitkään ja teen sitä vieläkin. Olen myös sanottaja ja 24 kertaa mukana, siellä musalistassa mukana, ja kun sai kilpailla, niin se oli aivan ihanaa. Minä rakastan laulaa koko elämän ajan. Hyvää viikonloppua kaikille. Heippa!
0: Kiitos paljon Anne tästä soitosta. Kyllä se vaan niin on, että laulu, vaikka musiikin kuuntelu tai sitten vaikka itse laulaminen, niin se kyllä tuottaa mielihyvää itsekin välillä. Siis tapaan sanoa, että olen semmoinen kotikaraokettaja, eli sitten kotona tulee hoilattua vaikkapa mitä sitten, kun kuuntelee, mitä listalta sattuukaan tulla, onko se suomalaista jotenkin iskelmälaulua, onko se jotain uudempaa poppia englanniksi, ruotsiksi, vaikka miksikä, niin kyllä ainakin itsellä tämä niin kuin musiikkikorva on myöskin aina ollut erittäin lähellä sydäntäni. Hei, jos tästä tulee jotakin ajatuksia sinulle mieleen siellä linjojen toisella puolella, vaikkapa tästä karaokesta, oletko sinä osallistunut vaikka tähän karaokekilpailuun Aksevallassa, niin siitä saa ihmeessä vielä ehtiä soittaa numeroon 087842400 puhelinvastaajaan ja kertoa näistä karaoke-fiiliksistä. Mutta hei, jatketaan nyt Fins Discon parissa. Siellä toinen tuottaja Irina Heinonen kävi Majuriskarin iltapäivässä keskustelemassa tästä Fins Discon 10-vuotiaasta taipaleesta.
3: Disko, Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disko-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan diskoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen? Mitä sä oikeastaan muistat?
2: Oi, en tiedä, saako täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
3: Sen tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
2: Joo, mutta ei, että se oli siis ihan niin kuin mahtava ilta. Että just ensinnäkin, että ihmiset löysi sinne Kvarnholmeniin tämmöisen, siellä oli jossakin metsässä semmoinen punainen mökki, että ne löysi sinne ja sitten tuli no varmaan ainakin 500 henkilöä, että kuten sanottu ja illan mukaan ei enää niin kuin laskettu, vaan ajateltiin, että no niin kauan kuin lattia ei, kun se oli niin kuin 2 kerrosta. Et sen mä muistan, että mä olin alakerrassa, meillä oli semmoinen tangobaari, että siellä oli sitten vähän hiljaisempaa ja oli tangomusiikki ja semmoinen pikkubaari. Ja sitten välillä, kun tuli jotain oikein hyvää musiikkia yläkerrassa, niin se katto niin kuin huojui ja sitä oli vähän niin kuin, että ei varmaan toivottavasti tämä niin kuin kestää.
3: Onneksi kesti,
2: Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niin kuin meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä 1 vai 2 vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niin kuin Windows sai sanoa, että In Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
3: Sopii tähän hänen hahmoon kyllä
2: joo,
3: tämä.
2: Joo. Että se oli semmoinen muisti. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niinkö kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niinkö korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niinku tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta. Ja
3: te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa.
2: Joo.
3: Mun pitää sanoa tämän väliin, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelinvastaajaa viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
2: Joo, ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän, niin kuin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisia arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita. Meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niinku yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa. Et nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat Kuoro Westerosista, meillä on Kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin kuin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin kuin tämmöistä niin kuin DJ-laulu, vaan että myös niin kuin lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niin kuin kaikenlaisia ihmisiä.
3: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
2: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. En tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
3: No niin, jäänne mielenkiinnolla odottamaan.
2: Vähän tämmöistä, että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
3: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
2: Ei.
3: Joo, että nyt niin kuin kädet.
2: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
3: Ne on lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Joo. Siellä sitten
0: ja tosiaan toimittajana edellä Maiju Riskari, joka haastatteli Fins Disco-tapahtuman tuottaja Irina Heinosta. Ja nyt on kellokin rientänyt jo sen verran, että 3 tuntia on hujahtanut vaan menemään tätä aamuohjelmaa ja aika pistää pakettiin tämäkin show nimittäin. Tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä, no se lähtee sieltä sitten Aksevallasta käyntiin levyseppä Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta hei, lähdetään vielä Annika Pudaksen pariin kappaleella Hän sut saa, jonka

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Nyt uutiset. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
1: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
0: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
1: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja kuivuus ja helle Euroopassa voivat vaikuttaa vakavasti ensi vuoden satoihin, raportoi Bloomberg. Useiden viljelyalueiden viljelijät lykkäävät syksyn kylvöjä odottaessaan sateita. Uhattuna ovat muun muassa rapsi, syysvehnä ja ohra. Hallituksen on toimitettava EU:lle Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi viimeistään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kyse on EU:n asettamista vaatimuksista, joiden tarkoituksena on auttaa vahingoittuneita ekosysteemejä ja siten lisätä biologista monimuotoisuutta. Ruotsin suunnitelma on kuitenkin herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Luonnonsuojeluyhdistys varoittaa, että Ruotsi jää nykyisellä ehdotuksellaan EU:n tavoitteista. Metsäalan järjestö Skogsindustrierna katsoo puolestaan, että viranomaisten suunnitelma menee liian pitkälle. Ja urheilua. Ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa eilen.
2: Niin, se on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
0: Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Studiossa Elisabeth Puljaki.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: että hei, nyt on radio-ohjelma alkanut. Niin, se on tavallaan tämmöinen niin kuin perinne näissä hommissa. Mutta hei, tosi mukava olla nyt täällä Aksevallassa. Mitä sä sanot? Mikä sun nimi on ja monennettuko kertaa oot paikalla?
1: Nimeni on Helja. En muista kertoja, vaan niitä on monta. Ollut ihan pitkän aikaa. Ja tunnelma täällä on ollut, voisi sanoa, 99% ollut hyvä kaikilla kerroilla.
0: Nyt kun on tosiaan aurinko vielä helliömyötä, mä kattelin tuossa just lämpöasteita, niin täällä on joku reilu rapiat 25 astetta. Onko tämmöinen keli koskaan aikaisemmin ollut, kun oot ollut täällä vierailemassa?
1: On saattanut joku kerta olla, mutta on myöskin satanut vettä. Että se on, on tuuria. Ollaan tänä päivänä ainakin tällä viikonlopulla.
0: Näinhän se on, että ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita, vai miten se menee?
1: Justiis, ihan tosi. Ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita voi olla. Että ei viiti oikein olla vesisatteessa, jos sulla ei ole mitään, mitä panna suuhojaksi.
0: No mistä kaukaa sä nyt loppujen lopuksi tulit tänne Aksevallaan viettää tätä viikonloppua?
1: Mä tulin Vinnerödjästä, sieltä Laksoon kunnasta ja sieltä Isonmäen oikealta puolelta.
0: Mitä sillä vasemmalla puolella?
1: Mettää.
0: No sinne ei kannata mennä.
1: Ei varmaankaan.
0: Mutta jos sattuu olemaan metsämies tai metsuri tai tuolla tavalla. No kauanko sä oot asunut Ruotsissa?
1: Mä oon tänne muuttanut 71.
0: Ja ilmeisesti oot kuitenkin viihtynyt suht kohta, kun ollaan vielä täällä 2026.
1: Olen viihtynyt ja olemme viihtyneet. Mä tulin tuo ukon kanssa, joka vieressä istuu ja yhdessä me tänne tultiin ja vieläkin ollaan saman peiton alla nukuttaa.
0: No mitäs tämä mies sanoo, että onko jatkokin näin myös tämä Aksevallan viikonlopun jälkeen?
2: Oi, jos saa pitää oman peiton.
0: Onko tässä teidän liittonne salaisuus?
2: Sehän voi olla, kun arvailee vähän.
0: Tarviiko tämmöisellä kelillä edes peittoja, kun on sen verran lämmintä?
1: Ei välttämättä, mutta se tuntuu jotenkin. Jonkun näköinen peite olla päällä, oli se sitten lakana tai oli se, mutta jotakin se pitäisi vähän olla siinä.
0: Sovitaan näin, eli lakanat ainakin päälle sitten jatkossa täällä, kun vietetään yhteistä aikaa. Hei, sulla oli sitten toivelevy, jos laitetaan nyt ihmistä tuolla odottelee radio. Kaikki, ikävä kyllä kaikki ei ole päässyt tänne paikan päälle, mutta jotka odottelee tuolla radiossa, että nyt tässä saa sitä musiikkia, niin mikä se olisi toivelevy?
1: Minäpä muista.
0: Minäpä muista.
1: Minäkin muistan, mutta enpä muistakaan.
0: Se on kuule hymyhuulet.
1: Niin, mä tiesin sen, että sulla oli hymyhuulet. Kyllä minä sen muistin.
0: Mutta se on hieno biisi.
1: Minua pitää vähän sua arvuttaa. No,
0: sä teet ihan oikein. Minkä takia tämä kappale?
1: No, tänne tullaan hymyilemään. Niin pidetään hymyhuulia.
0: Se on vähän niin kuin tänne tullaan hymyilemään elämässäkin. Hyvä. Biisit soimaan.

0: Näinhän se on, että hymyhuulet aina huomataan. Tämä kyllä hyvinkin pitää paikkaansa. Ja täällä on kyllä nyt hymyhuulia sitten paikan päällä useampikin. Tämä on kyllä hieno homma. Ja miksi ei olisi? Aurinko hellii, Aksevallan kesätapahtuma ja levyseppä. Se on oikeastaan mikään niin hirveän huono kombinaatio. Ja meillä on seuraava Toivoja. Mikä sun nimi on?
1: Helena Silomäki.
0: Tervetuloa Helena. Aletaan Helenalla uploadit. Hyvä Helena, ja milloin sä tulit paikan päälle tänne Aksevalla kesätapahtumaan?
1: Me tultiin torstaina tänne.
0: Ja tulitte ajoissa, ja onko siinä vähän semmoinen pointti, että saakaan hyvät paikat täältä?
1: No kyllä, me saatiin ihan hyvät paikat tuolla. Tuolla on hyvät paikat tuolla takana. Kyllä, pellolla, joo.
0: Hienoa. Ja onko tullut jo paljon tuttuja vastaan täällä?
1: No kyllä, melkein kaikki on kyllä tuttuja, että vähemmän on semmoisia, mitä ei ole koskaan nähnyt.
0: Tämä on vähän tämmöinen yhteisö kyllä tämä Aksevallan porukka.
1: Kyllä se niin on. Tänne vaan täytyy tulla ja tapaamaan kavereita ja tuttuja.
0: No miten se on, tulitteko pitkän matkan takaa?
1: Me tullaan Lilla Eidetistä, että ei sen pitempi.
0: Meneekö Hakopurelle terveisiä tässä samalla?
1: No voidaan laittaa Hakopurelle terveisiä Juhanille. Terveisiä täältä Aksevallasta vaan.
0: No niin Juhani, sait terveisiä, mutta sun kappaletta ei soineta vielä ainakaan. Ähä, kutti. Jos saa terveys, niin kyllä se sinä alkaa olla, että ei sillä tarvitse ruveta niin liikaa retostella ja biisiä soittaa.
1: Niin, eipä niin.
0: Miten se on, minkälainen paikka tuo Lilla Eidetty asustella?
1: No se on hirveän pieni paikka ja rauhallinen kylläkin vielä tänä päivänä. Että kyllä siellä asuu. Ihan joen siinä varressa asutaan ja katsotaanko laksit noin, mikä se on?
0: Lohet.
1: Lohet hyppii siinä ja onkijat on siinä sitten. Kyllä.
0: Teillä on omat lohet siellä?
1: On meillä. On meillä omat lohet siellä, kyllä. Näin se menee.
0: Tuleeko sieltä niitä poimittua sitten haavilla vai jolla uistimilla?
2: Ei, kyllä ne heittelee siellä virveliä siellä, kun ne sillä ajoitetaan sieltä. Mutta en ole itse saanut yhtä ainutta, en ole saanut. Ei.
0: Onko se niitä siellä kaupoissa?
2: No kaupasta on saanut, joo, kalakaupasta on saanut, joo, kyllä, sieltä on tullut.
0: Tämä on hyvä kalastusvinkki, jos ei löydy sieltä, niin esimerkiksi pakkasessa on ja kaikki on. Aivan, aivan. Mites muuten päädytti Lilla Eidetti?
1: No, me oltiin tuolla Nuulissa, asuttiin välissä, mutta sitten meidän poika sai lapsenlapsia ja asui siellä Lilla Eidetissä, niin sen myötä tultiin sitten lastenlapsien ja pojan mukana ja hoitaa niitä.
0: Ei mikään huono päätös. Ja nyt olisi toivelevy, laitetaan soimaan tässä, niin mikä se sun toivelevy oli? Se oli Tarja Lunnas.
1: Tarja Lunnas, mutta mä toivon soita, kun tunnet niin.
0: Mutta nyt ei käy tämä homma.
1: No laita sitten sen, mikä mä
0: Lemmenpölyä.
1: No laitetaan Lemmenpölyä.

Niin, on olemassa kaiken maailman pölyjä, mutta sitten on lemmenpölyä. Se on kyllä aika hyvä. Se on niin kuin, ei siitepölyä, okei, mutta lemmenpölyä on. Hyvä. Hei, Aksevallan kesätapahtuma on tämä. Suora lähetys tulee täältä. Meillä on hyvä meininki täällä ja toivottavasti sulla siellä myös siellä radion kuuntelijana, kansalaisena, citizen ja Medborgare-tyyppisenä ihmisenä. Hyvä, me mennään eteenpäin ja nyt tässä sovittiin paikan päällä yleisön kanssa myös, että me otetaan aina joka kolmas toi periaatteessa sähköpostista niin, että kaikki pääsee mukaan tähän lähetykseen. Eikö sitä ole uploadin arvoinen asia? Kiitos. Olemme samaa mieltä. Tämä on niin kuin liikuttavaa, kun kaikki on niin samaa mieltä. Niin soitetaanpas seuraava toive. Se tuli muuten hei, hei, hei. Täällä lukee, tämä ei ollut suunniteltu, täällä lukee Lilla Edetistä Pekka. Okei, onko tuttu? Ei ole, ei ole. Mutta joka tapauksessa, hei, haluaisin kuulla Meiju Suvaksen kappaleen Syttymään saat liekin ja kyllähän me nyt se soitetaan.

0: Onhan se näin, että hei, suomalainen iskelmämusiikki, niin kyllähän se sopii tämmöiseen kesämaisemaan, mitä suuremmassa määrin myös täällä Ruotsissa. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä Aksavallan kesästä. Kukas mulla nyt on vierustoverina tällä kohtaa?
1: Heino Haapalainen.
0: Sä oot Göteborgin miehiä.
1: No siellä on asunut 46 vuotta.
0: Ja tässä kun mä istahin sun viereen, niin sä sanoit, että sä oot Suomesta tulossa, pysähdyt tähän, mutta siis lähit joskus toukokuussa.
1: Joo, Suomussalmelta lähin, joo. Ei kun Göteborgista lähin toukokuussa ja paluumatkalla ollaan nyt.
0: Eli auto hajosi ja bensa loppui ja kaikki.
1: Ei, oli niin huono. Jaa, kyllä, oli vähän huonoa tuuria, oli siinä autohommassa. Ajoin kyllä autosta valssiin rikki. Ja.
0: Mikä on autossa valssi? Se ei ole se mankasta soiva musiikki.
1: Ei, se on renkaa ympärillä oleva se rautainen esine, mikä on. Tai alumiini, joo.
0: Okei, osaatko laittaa tuommoisia itse kuntoa loppupeleissä? Oletko tämmöinen automies?
1: No ei tuommoista valssin korjaamista, niin sitä nyt ei voi, se piti verstailla käydä laitattamassa se joo.
0: Sulla on siis niin vanha auto, ja mikä on seuraava? Päästkö täältä Göteborgille?
1: Ei, nyt sillä auto ei ole vielä, onhan se vanha on, mutta oli huonot tiet Suomessa joo. Joo, niin ajoin semmoiseen monttuun ajoin, että siihen kolahti ja meni valssi rikki.
0: Tämähän on muuten ihan selvä homma, että siis mäkin olen täällä Ruotsin, mullakin on ajokortti, mutta ei ole kyllä niin hienoa autoa kuin sulle. Mulla on vähän vanhempi. Mulla on itse asiassa semmoinen vuonna 1967 vuosimallin Triumph Herald.
1: Aika hieno peli on. Joo.
0: Elimmäistä kertaa elämässä, niin sain mä aplodit siitä. Hienoa. Kiitos Triumph Herald. Se oli isä ja äidin ostama aikoina. Mutta ootko muuta autoharrastaja ollut?
1: No niitä autoja on kyllä ollut aika paljon joo. En itse muista kuinka monta hallia ollut elämän aikana, mutta paljon on ollut joo.
0: Mutta miten se oli tämä elämäntyö muuten, niin onko ollut autoalalla vai mitenkä Ruotsissa tuli eläkerahat hankittua?
1: Jaa, olin semmoisessa työmaassa, että siellä sanottiin, että kitka pois.
0: Rengasalalla.
1: Mikä se on?
0: Se on joku niin kuin rengasmatkoilla tai jotain.
1: Se on SKF, joka tekee laakereita. Sen motto oli, että kitka pois.
0: Se on varmaan muuten semmoinen motto, mikä oli hyvinkin suositeltava asia.
1: Kyllä.
0: No tykkäsitkö tehdä töitä siellä?
1: Joo. Tein 40 vuotta tein hommia ja ihan mukava työmaa oli. Joo.
0: Näin se on, että tämä on kuitenkin myös musiikkiohjelma ja meillä on sitten toivelevy talkoot käynnissä täällä, niin kuin Levysepässä asiaan kuuluu, niin mikä se oli sitten Pirita Niemetmaa ja uusin levytys? Oli muuten sulla, eikö ollutkin? Ei kun se oli Nälkämaan Twist.
1: Joo, Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.
0: Pienet perustelut, tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen tämä kappalin nimi ainakin, että mistä tämmöinen toivelevy putkahti mieleen?
1: No, minä olen Kainuusta kotoisin ja siltä Suomussalmelta ja se on sitä.
0: Lähdetään näkemään nälkää.

0: Nälkämaan Twist. Aplodit sille. En tiedä, mä kävin kyllä syömässä tuolla aikaisemmin. Ootko kaikki muuten ehtineet syömään? Ei. Ei ole syöty vielä. Onko juotu? Ei ole sitäkään. No niin. Semmoista se on, kun lähdetään viihtymään viikonloppuna. Suomalaiset, ruotsin suomalaiset lähtee viihtymään. Niin ei syödä, ei juoda. Kärsitään ja yritetään hikoilla aurinkopaisteessa. Tämä on levyseppä, suora lähetys Aksuvalla kesästä. Ja täällähän toivotaan musiikkia, jutellaan vähän mukavia. Ja nyt on Juha Mattila tässä vieressä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, ole hyvä.
1: Joo, ihan kiva paikka.
0: Niin, nähtiin tuossa eilen, kun vähän oltiin iltakävelyllä, niin te tulitte kanssa vaimon kanssa tänne eilen.
1: Joo, kyllä. Vaimo ajoi ja hyvin tultiin.
0: Eli et ollut yhtään huolissus missään vaiheessa?
1: Joo, pikkasen. Mutta hyvin se meni.
0: Mutta kun tekin tulitte tuolla asuntoautolla, niin eikö se, siis en ole ikinä ajanut. Enkä ehkä tule koskaan ajamaan. Se on ehkä niin kuin yleisön pyynnöstäkin parempi näin. Niin eikö se aika hankalaa homma?
1: Ei, kyllä se on. Parempi ajaa melkein mitä henkilöauto.
0: Mutta sitten kun pitää vaikka parkkeerata jonnekin.
1: Kyllä se menee. Siinä on peilit ja pakkikamerat ja kyllä se onnistuu.
0: Miten rutussa sulla on se takaus?
1: Ei joo. Ei aina perrutellut sillä.
0: Aivan, no mitä, mutta minä vasta tiedän, että te olettekin tehneet vähän niin kuin kunnon lenkkiä tuon asuntoauton kanssa viime aikoina. Kerropa vähän, missä päin maailmaa te olette oikein käyneet.
1: No me oltiin viime talvi tuolla Espanjassa ja Portugalissa ja Saksat ja nämä kierrettiin, niin meni hienosti, 6 kuukautta.
0: Paljonko meni bensaa tai millä vehkellä, diiselillä vai?
1: Diiselillä, että en mä laskenut. Eikä parane laskea. Kyllä sitä paloa aika paljon. 10 000 kilometriä tuli. Että.
0: No mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos ajatellaan vaikka se, nyt jos sun pitää niinku valita yksi kohde siellä, että missä kävit, niin mikä on se paikka, mikä jäi niinku eniten mieleen tuollaisella pitkällä reissulla?
1: Joo, kun lennettiin Kanarialle. Siellä oli paremmat ilmat.
0: Siis lähdetään asuntoautolla ajamaan 10 kilometriä paus muistoon, kun pääsee lentämään Kanarialle.
1: Joo, me Malakasta lennettiin Kanarialle sitten, että oltiin 4 viikkoa siellä, että se oli lämmintä.
0: Olisi kannattanut suoraan lentää täältä sitten?
1: Joo, ehkä olisi tullut vähän halvemmaksi.
0: Okei, mutta suosittelette asuntoautoilla, jos on semmoinen mahdollisuus, niin tämmöiseksi niin kuin ajanviettotavaksi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on vapaus.
0: Se on vapaus ja vapaus on valttia ja vapaus ja vastuu. Pitää olla liikenteessä aina tarkkana. Onko tullut mitään tilanteita vastaan, että on joutunut väistämään rajustikin?
1: Ei ole. Kaikki meni kyllä ihan hyvin. Ei ollut mitään. Se Espanjassa on vähän tarkempaa saa olla liikenteessä.
0: Minkä takia?
1: Ne on vähän erilaisia liikenteessä, mitä täällä.
0: Tästä voi kaikki vetää sitten johtopäätöksiä, varmaan.
1: Siellä on stoppimerkki sille, että ei sinne pysä kukkaan. Ei edes poliisit.
0: Se on vähän niin kuin liikennevalot täällä punaiset jalankulkijat, niin se on vaan niin kuin semmoinen ehdotus.
1: Mutta tuolla on taas, että jalankulkija siellä on ykkönen, että se on pakko pysähtyä niiden kohdalla.
0: No se on kyllä vähän niin, että tietysti vähän on enemmän suojaa sillä autoilijoilla ympärä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hieno homma. Ja niin kuin puhutaan, niin tämähän on tietysti toiveohjelma ja sullakin löytyy nyt toivetta lyödä tiskiin aika uutta musiikkia.
1: Joo, Piritän Imenmaa.
0: Ja mä kaivon sen viimeisimmän julkaisun, julkaistu 2026. Eikö tässä nyt puhutaan Tangon kuningattaresta?
1: Kyllä, kyllä. Joo, Aila on tehnyt sille musiikkia. Että.
0: Mutta ei soideta edes Ailankaan biisejä. Se on tämmöistä ilkeätä hommaa tämä, levyisempää hommaa. Mutta kyllä me jossain vaiheessa soitetaan. Hyvä, mutta laitetaanpa Pirita soimaan.

Siinä oli vähän nyt semmoista hommaa tuossa, että tähän on vähän niin kuin ainakin tämän perjantain paras päivä, vai mitä? Hyvä. Kaikki on samaa mieltä. Levyseppähän on tietystikin nyt myös avoin kaikille toiville siellä kotikatsomoissa, tai sanotaan vastaanottimien ääressä, niin kuin ennen puhuttiin sanoa. Hienoa, hei, tätä voi muuten tämä lähetystä sitten kuunnella suorana täältä Aksevallasta tuonne kello 17.10 saakka. Eli levyseppää lähetetään tuonne kello 15 asti ja sen jälkeen sitten iltapäivän lähetys, ja siellä tavataan sitten kanssa paljon porukkaa, ja siellä Meini Rantala lähtee juoksemaan ja mikrofonin kanssa haastattelemaan teitä kaikkia. Siellä kanssa soi hyvät biisit. Hyvä, eli tämmöinen tiedotus vähän väliin, mutta otetaan tämä seuraava toive sitten täältä sähköpostipinkasta. Tässä lukee näin, että hei Levy Seppä. No hei hei. Kiitos. Sirkka Ilovara sai täällä nyt uploadia, nimittäin hän on laittanut tämmöisen terveisen, että haluaisin toivoa laulun, jonka nimi on Mammy Blue. Tämä laulaa Freddy suomeksi. Toivon tätä kerran aikaisemmin, mutta eipä ole kuulunut. Tämä tulee mulle aika monesti tämä homma, että niin, kyllä mä oon laittanut, mutta et sä oon soittanut. Mutta se on tosiaan näin, että toiveita tulee aika paljon. Ja sitten jos esimerkiksi vaikka Freddyä toivonut 2 tai 3 henkeä, niin sitten mä siirrän sitä aina sitä artistia, ettei samaa soiteta. Mutta Mammy Blue, tähän laulin myös Kirka aikaisemmin, mutta tämä on tämä Fredin versio, tämä on tosi mielenkiintoinen kuulla, eli laitetaanpa soimaan.

0: Niin tässä kuultiin kappale nimeltä Vainut kitara. Ei ollut muuten. Mulla on kaveri tässä vieressä, joka sanoi, että tämä olisi voinut olla Vainut kitara, mutta tämä nyt ei ollut. Tämä oli Mammy Blue. Ja tämä oli Fredin esitys. Tämähän oikein saunasi oikein hyvälle myös tämä, vai mitä sanot?
1: Kyllä, tämä on hieno kappale ja herätti muistot, kun vuonna 1971 Anoppi täytti 50 vuotta ja tätä kappaletta soitettiin sitten siellä juhlissa muutaman kerran.
0: Tämä oli ihan superhitti.
1: Joo, kyllä oli ja Kirka esitti silloin alkuperäisenä.
0: Mä muistan, kuka oli se ulkomaalainen esittäjä, mutta sen mä muistan, että mä joskus katson, kun mä oon näitä levysoppa-ohjelmia tehnyt, niin single-listoja, että mitkä oli ykkönen ja kakkonen, niin tämän kappaleen kohdalla oli, että oli se alkuperäisesittäjä ykkönen ja Kirka kakkonen. Eli Suomessa myytiin tätä levyä niin kuin ykkönen ja kakkonen oli Mammy Blue.
1: Ai, hienoa. Joo.
0: Mutta hei, mikä sun nimi on?
1: Mun nimi on Riitta Vallius.
0: Ja sä oot kans tullut tänne ja otetaan tuo äijä mukaan tuosta kans toi miehen näköinen mies. Mikä sun nimi?
2: Pentti nimellä.
0: No niin, hienoa. Ja te istuitte sitten kans niin kuin ihan sulassa sovussa samassa autossa.
1: Joo, tässä on nyt 12 kesää mennyt ja ei me oikeastaan riidelty ollenkaan. Ei tuon Pentin kanssa pysty riitelemään. Minä kun pikkusen ääntä nostaa, niin hän on hiljaa. Mutta pitää pikkusen olla semmoista aatoliikettä.
0: Tämä on niin kuin tuota, tässä voidaan kohta ruveta puhumaan, että tämä on levyseppän parisuhdespesiaali. Eikö niin? Täällä tulee hyviä neuvoja. Mä yritän kanssa laittaa näitä korvan taakse, koska tuota, mun kohdalla nyt sattuu aina joskus niin kuin menemään huonomminkin. Mutta tuota, se on taas niin kuin se kolmas ohjelma. Varosen huonot parisuhteet. Ei, nyt mulla on tosi ihana nainen, siis Soili Huokuna. Niin. Joo, aivan. Soilille terveisiä, hän on laivassa tulossa tänne päin. Mutta tuota, hän ei päässyt tänne, mutta niin, eli parisuhde toimii, sä oot vähän se aallon murtaja.
1: Voisi ehkä sanoa niinkin.
0: Ja eilen tulitte tänne?
1: Ei, kun oikeasti tultiin keskiviikkoiltana jo, lähdettiin jo päivällä ajelemaan, minä tulen Westerosista ja Pentti tulee Köpingistä. Ja lähdettiin aileskelemaan ja menattiin ihan välillekin sukuloimaan ja tällä, mutta suunnitelmat muuttui koko matkan aikana. Ja kello 10 keskiviikkoiltana tultiin tänne Aksevallaan, mentiin tuonne parkkipaikalle nukkumaan muutamaksi tunniksi ja eilettäin siirryttiin sitten tuonne sanotaan Stellplatzeksi leiripaikka.
0: Eli täytyy sanoa, että olitte sitten ensimmäisten joukossa.
2: Kyllä oltiin niin. Varauduttiin ja yritettiin paikalle, missä me ollaan ollut muutama vuotta. Ja nyt kun me tultiin, niin se oli varattu.
0: Ja syyllinen löytyi tuolta.
2: Joo, joo, mutta hyvä paikka löydettiin oikein. Aurinko paistaa siihenkin.
0: Tässä voisi sanoa aina ihminen, että en ole katkera, mutta kuitenkin. Vai mitä? Niin, mutta nyt voidaan sanoakin, että sä et ole muuten ensimmäistä kertaa sitten Aksevallassa.
2: En ole ensimmäistä kertaa. Kyllä olen ollut kaikki kerrat, mikä Aksevallassa on ollut. Ja siitä, kun tämä festivaali lähti sieltä Hellevuosista käyntiin, olin suunnittelemassa näitä päiviä siellä ja toteuttamassa myöskin. Ja sitten se muuttui tänne ja olen ollut joka kerta täällä matkalla.
0: Miten se on silloin, kun te suunnittelija tätä tapahtumaa, niin olisitko voinut kuitella, että 2026 tämä on edelleenkin suosio. Tavallaan ihmisiä tulee paljon ja tästä on tullut oikein kunnon perintö.
2: Tämä Aksevallan paikka, se on paikkana oikein tosi hyvä paikka. Ja sanottiin justin täällä Riitan kanssa puhuttiin, että kun tänne tulee, niin tullaan niin kuin kotiin.
1: Joo, pitää paikkansa. Täällä jotenkin jonkinlainen rauha tulee ja unohtaa ne kaikki arkiset asiat sinne kotiin ja onneksi osaa jättää ne sinne ainakin osittain. Mutta justiinsa tämä luonto ja kaikki ihmiset täällä ja sitten mä ajattelin tätä, että kuinka mahtavaa, kun me suomen kielellä saadaan kokoontua tänne ja tavata ystäviä ja löytää uusia ystäviä täällä. Ja tämä on tosi mahtava paikka ja mahtavat juhlat.
0: Ja täällä tosiaan on sitten kaikennäköistä ohjelmaa myöskin tämän levysepän lisäksi. Nyt on paneelikeskusteluja, on kaikennäköistä näyttelyä. Onko teillä niin kuin tämmöinen lyöty lukkoja, että mitä ei saa niin sanotusti missata?
1: No ei sen kummemmin olla ohjelmaa käyty läpi, mutta yritetään ehtiä niin paljon kuin mahdollista joka paikka.
0: No onko tämä nyt hyvin suunniteltu tämän vuoden homma, vai olitko sinä tälläkin mukana tätä suunnittelemassa?
2: Nyt mä en ollut niin kuin muita suunnitelmia, mulla on ollut pitkän aikaa tässä, että en ole suunnittelemassa täällä, mutta kyllä niin kuin Riitta sanoo, niin yritetään ottaa osaa kaikkiin näihin tapahtumiin ja kaikki mitä täällä on nähtävä ja kuultavaa, niin otetaan osaa kyllä, että se on niin kuin tärkeää. Ja sitten vielä tämä suomalaisuuden vienti eteenpäin, se on myöskin tärkeää.
0: Hienoa, oikealla asialla ollaan. Ja mikä oli se toivelevy nyt sitten, Veljeni mun ja hei, tässä nyt oli tämä 7 veljestä ja mitä tässä nyt oli? Kerroppas vähän niin kuin perusteita tälle toiveelle.
2: Joo, löysin tämän laulun tuolta Facebookista ja laulellut sitä itse ja tässä Veljeni mun, koska meitä on 7 veljestä mulla. Ja tuota, tämä sen takia tämä on jäänyt tämä laulu niin kuin mieleen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mun setän puolella ne on kans 7, mutta heitä oli siis 6 poikaa, 1 tyttö, niin ne sanoo keskenään, että me olemme noin 7 veljestä. Musta se oli ihan hauska. Hyvä. Ja toivelevy oli siinä ja laitetaan soimaan.

0: Joopa joo, taputukset tälle toiveelle. Erinomaista, oliko oikea kappale? Oli oikein. Siinä oli just oikea kappale, joo. Tämä on suora lähetys Aksivallasta, Aksivallan kesästä, levyseppä, ja meillä on vielä pienet tarinat tässä, ja sitten meillä on kaksi biisiä, ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Sopiiko tämä sulle, Aleksi?
1: Oikein hyvin kepassa.
0: Tämä on melkein kuin sä olisit suunnitellut.
1: No nestä voi sanoa. Kyllä se paremmin käy sulta.
0: No, nähtäväksi jää, mutta tuota hei. Se on sitten Aksivallan kesä, ja säkin oot tullut paikalle. Mikä veti Aksivallassa puoleensa tällä kertaa?
1: No tämä on hieno paikka tulla. Täällä on tultu monet vuodet aina, tänne tulee tultua ja täällä on hyvä porukka, niin kuin ennenkin sanotaan yksi ruva tuossa. Niin täällä on kiva kavereita tavata täällä aina. Monien vuosinkin jälkeen aina nähdään täällä aina.
0: Ja täällä on sitten tullut uusia tuttujakin?
1: On, kyllä aina tulee. On. Ja hyvä porukka ja hyvä meininki täällä aina.
0: No milloin tuli ensimmäistä kertaa suurin piirtein mieleen, että hei, mikä se tuo tuommoinen Aksivallan kesä on, pitäisikö lähteä katsoa? Oletko monta kertaa käynyt? Kauanko aika? Kelloaika, päivämäärä.
1: Ei, hyvänä aika. On siinä monta vuotta. En pysty sanoa vuotta, mutta on kauan käyty täällä. Kyllä.
2: Varmaan kyllä. 10 vuotta.
1: 10 vuotta varmaan on. Niin, ylittikö.
0: No täällähän on nämä karaoke-laulukilpailut myöskin, niin tuolla tietysti herää kysymys, että minkä biisin sä käyt nyt sitä esittämässä. Ja tänään on karaoke-tanssit ja sulla on varmaan useampi kappale siellä.
1: On hirveästi, mutta ei tunnu just mieleen.
2: Liljan kukko.
0: Lumivalkoinen.
1: Joo, kyllä. Aivan.
0: Hieno biisi, mutta sullahan on tässä itse asiassa nyt kuitenkin toivelevylistalla sitten. Onko se jotakin ajankohtainen, että näin se kesäloma toimii?
1: No kyllä se varmaan on, näin se on. Näin se pitää toimia, kesäloma.
0: Miten se on tuo Matti ja Teppo? Onko, niin kuin, kuuluuko sinne? No totta kai se kuuluu suosikkeen, kun sä sitä toivot. Mutta ootko kauan kuunnellut heidän musiikkia?
1: Kyllä, mä oon kuunnellut ja tykkään siitä musiikista. Kyllä.
0: Ootko nähnyt livenä?
1: Kyllä, ollaan nähty, kyllä. Mutta sitten on aikaa.
2: Kiuruvedellä.
0: Oliko iskelmäkarnevaalit?
1: Joo, siellä olin taas. Monta, 7 vuotta oltu peräkkäin siellä.
0: Oletko te ikinä kotona?
2: Hyvin vähän.
1: Aina liikkeellä. Kyllä, mä viihdyn kotona, mutta kyllä se Kiuruvesi on vetänyt, mutta kyllä mä luulen, että ne ensi vuonna menee vetänyt niitä. Mutta tämä on ihana paikka, tämä aika lähellä mitä kuitenkin tulla tänne. Mä asutan tuolla Lillä-Edetissä.
0: Lillä-Edetistä tulee kyllä nyt paljon. Tulee toiveita ja teitä on paljon sillä. Siis teitä on oikeasti paljon suomalaisia siellä.
1: On Lillas paljon suomalaisia, kyllä. Kyllä. Lillä-Edetti on pieni paikka, mutta se on ihan hyvä asua siellä.
0: Hyvä, me uskomme tämän ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan sitä kesäloman viettohommaa Matti ja Teppo. Ja sen jälkeen otetaan yksi toive tuolta sähköpostista ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia, niin pysytään vaan ajantasalla. Eikö se ole ihan hyvä diili? Hyvä.

0: Ja se oli muuten kesäloma toimii, näin se toimii. Näin se toimii kyllä työkin, mutta ei siinä mitään.
1: Levyseppä.
0: Todellakin suoraan lähetystä kuuntelemaan Akse Vallasta, tämä on Varus Ismo, joka täällä on mikin toisella puolella, ja me ehditään vielä ottaa yksi kappale tässä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan uutisia, nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin: hei Levyseppä, tässä on artistinäyttelijä, joka on oma itsensä. Hän kirjoittaa, säveltää ja tuottaa ihanat, viisaat, tunteelliset biisinsä nuoresta iästä lähtien. Nostan hattua vahvalle taiteilijalle. Toivon biisiä Bara for vaan me själv, ja artisti on Laale, ja nämä terveiset ja toiveet, ne tuli Iirikseltä. Nyt on semmoinen homma, että kuunnellaan se kappale, ja sen jälkeen sitten päästään kuuntelemaan uutisia tuolta Tukholman päästä, ja sitten jatketaan suoraan lähetystä.

0: Vuorossa uutiset. Latviassa maan ilmatilaan aamulla lentänyt drooni ammuttiin alas Naton hävittäjällä. Latvian asevoimat antoi varhain aamulla ilmahälytyksen osalle alueistaan lähellä Venäjän rajaa. Suomessa puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön tilapäisen ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin reilun 3,5 tunnin jälkeen. Suomeen ei harhautunut drooneja, raportoi Yle. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä alkaa tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Hannele Virranniemi hoitaa tapahtuman leirintäaluetta.
1: Ei ole vielä täyttä, mutta hyvin hyvältä näyttää, että täyteen tulee. Täällä on saunat, täällä on suihkut, täällä on vessat ja sitten kaikki tämä oheistoiminta täällä, niin kaikki on tervetulleita.
0: Juhlallisuuksista huolimatta yön aikana ei odoteta suurempaa hälinää.

0: meni Liettualle ja pronssi Saksalle. Sijoituksestaan huolimatta Ståhl oli hyvällä päällä ja iloitsi kanssakilpailijoiden onnistumisesta.
1: Kato hei, tämä on historiallinen EM-finaali. Mä oon kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut viides sijas, kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin neljäs sijas. Se on vaan, mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että ne on mennyt hyvin.
0: Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta ensi vuonna.
2: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
0: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
2: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestövirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa 18. huhtikuuta ensi vuonna. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Levy Seppä.

0: uutisia kuultiin siinä. Hei, nyt jatketaan toivelevyjen parissa. Levy Sepp. Aha, no niin, eläpä mene sinne. Kato, mikrofonin kanssa saattaa ruveta kiertelemään naama. Tämä on suora lähetys. Tulla Aksavallan kesästä ja mikäs meillä on ollessa? Hei, niitä uploadia kuuluu tuossa, mutta ne ei mennyt radioon. Pitäisi kokeilla uusiksi. Erinomaista. Eikö se ole muuten hienoa, koska nyt nämä uploadit kajahtelikin itse asiassa sulle. Ja nimi oli Leene.
1: Joo, Leene, joo. Leene Haapalainen.
0: Ja Leene, onko se nyt näin, että käydäpä sitä homma läpi, mutta hei, meillähän on siellä yksi. Tämä on niinku sun henkilökohtainen tunnus. Eli sieltä lähti tämmöinen tulemaan. Hei, Leene, mistä tämä tämmöinen nimi tulee? Ei ole ihan tuommoinen niinku yleisin nimi.
1: Mun isu luki kirjasta ja sellaista tytöstä, jonka nimi oli Leene, niin mä sain siitä nimen sitten.
0: Ootko lukenut sen kirjan?
1: En ole lukenut.
0: Eli nimi tuli, mutta et tiedä oikein.
1: En tiedä, mistä se silti. Se oli vanha. Olen kuullut jo monia vuosia sitten.
0: Mutta tosiaan mekin tuossa juteltiin eilen. Illalla nähtiin tuossa ja puhuttiin, että nyt olisi tämä levyseppä hommaa. Ja tekin tulitte sitten päivää ennen jo tänne paikalle. Eli nyt tavallaan festivaalit alkoi tänään, mutta te olitte täällä eilen.
1: Joo, me tultiin Suomesta laivalla suoraan tänne.
0: Tulitteko laivalla ihan vain sen takia, että on nämä festivaalit?
1: Ei, kun me ollaan oltu nyt 3 kuukautta Suomessa ja sitten tultiin nyt tänne ja loman loppuu nyt.
0: Tämä on kyllä aivan tavatonta. Siis 3 kuukautta oltiin tuolla ja aikaisemmin oli kans täällä niin kuin hyvät ihmiset. Niin, mitä te sillä Suomessa teette?
1: Me tehtiin hänen kotonaan tehtiin noita puutöitä ja sitten mun siskon luona me oltiin vähän aikaa, niin siellä me aloitettiin marjoja ja sitten me kyläiltiin ja oltiin vaan, laiskoteltiin välillä.
0: No se on hyvä, että olette laiskotellutkin. Oliko muuten jo marjaa metsässä? Ilmeisesti oli.
1: Oli paljon, oli mustikkaa ja sitten oli

0: hilloja niin kuin suolla silloin. Sitten. Ja.
1: Mikä on tuommoinen suosikkimarja, mitä lähdet jahtaamaan?
0: No, kyllä mä tykkään mustikasta kaikista eniten. Joo.
1: Mutta eikö sitä sitten ole, niin kun lähdetään hillasuolle ja sitten jos lähdetään näitä, mitä nämä nyt on nämä keltaiset, lakat. Niin eikö niissä yleensä sitten ole kauhean määrästä kaiken maailman lentäviä olentoja, jotka yrittää purassa?
0: No ei ollut. Mutta monikaan ei tykkää, niin kuin lapset ei tykkää, kun sanotaan, että niissä on kiviä. Niin, kun on niin pieniä ne siemenet siellä. Niin ne ei halua syödä niitä aina.
1: Niin, tämä on tämä meidän kasvatuksen tulos.
0: Niin justi, joo. Niin.
1: Tämä on lasten kasvatus spesiaali myös muuten. Parisuhteet ja lasten kasvatus. Tämä on hyvä. Hei, sukunimi jäi sanomatta.
0: Haapalainen.
1: Ja mistä päin Ruotsi?
0: Angereerista taikka Göteborgista.
1: Kauanko siitä nyt, miten kaukana se nyt loppujen lopuksi on tästä Aksuvallasta?
0: Kuinka pitkäkin? Toista 100 kilometriä tästä on. Joo.
1: Paljon? 150 sanotaan täällä, joo, aivan. Ja se on sitten täällä ollaan sitten sunnuntaihin asti niinkin.
0: Joo, ollaan joo. Sitten lähdetään pois, kun tulee huono ilma.
1: Onko ne luvannut huono ilma?
0: No sanon, että pitäisi tulla vähän ehkä sunnuntaina pari sellaista piskoa.
1: Asia on harvinaisen selvä. Entäs sitten tämän päivän aktiviteetit tämän levysepäin iltapäivän lähetyksen jälkeen, niin nouseeko tanssijalka tuolla sitten karaoke-tansseissa?
0: Joo, kyllä. Jos sinne meillä laulankin ja otan osaa niihin karaokeen.
1: Otatko sinä sen kilpailukin osaa?
0: En. Minä sinne uskalla mennä.
1: Etes kattomaan?
0: Kattoa joo, kattoa voi.
1: Jaha, no sä oot huomenna numerolla 2 esiintymässä.
0: Niin.
1: Kiva, hei. Otetaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toivekappale, mikä se mahtaa olla. Arttu Viskaria arvotaan kehiin.
0: Niin, joku, mä en ole kerran kuuluu vaan sen, niin onko se 3 A:ta tai jotain, sen mä haluaisin kuulla.
1: Mikä se on? Auto, asunto, akka ja ajokortti. Joo, näin se on.
0: Joo, se on minusta hauska.
1: Olisiko voinut olla jopa sun sanotus? Onko nämä tarvittavat elementit miehen elämässä?
0: No ei oikeastaan.
1: Okei, laitetaan soimaan.

0: Se on kuulkaa 4 A:ta. A. Ja Arttu Iskari, hei, taputukset. Näistä mennään eteenpäin levysyppälähetystä, suoraan lähetystä täältä Aksavallan kesästä. Ja otetaan sitten seuraava vieras niin sanotusti tähän puhutteluun. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos, hyvää iltapäivää.
0: Ja sun nimi on?
1: Leena Mertala-Melakari.
0: Ja tosiaan, milloin sä tulit paikan päälle?
1: Tänne. Me tultiin tänne joskus puolen päivän maissa.
0: Tukholmasta?
1: Ei, kun me tultiin tuolta Heerjungasta. Me ollaan oltu siellä ensin pari yötä.
0: Ja sitä ennen 3 kuukautta Suomessa?
1: Eikä olla oltu. Ei siellä ole varaa niin kauan meikäläisillä olla. Viikko me käytiin Oulussa. Mutta sitten ollaan kyllä muuten kierrelty täällä Ruotsissa vähän. Siellä sun täällä Tanskaa ja Taalaimaata ja Tukholmaa.
0: Onko nämä juuret, löytyykö ne sitä Oulun puolelta?
1: Joo, löytyy. Sieltä on kotosi ja siellä on syntynyt, paitsi nyt en ihan Oulussa. Siellä on semmoinen, no tänä päivänä se kuuluu Oulun, semmoinen pikkuinen kunta kuin Yli-I, ja siellä on semmoinen pieni kylä Tannila, niin sieltä on kotosi.
0: Ja sieltä ponnistit sitten milloin Ruotsin puolelle?
1: Kuule, 1971. Niin, ja sitten kaikki sanoo näin, että Tannilassa on kuin taivaassa.
0: Tähän tarvitaan tarkennusta.
1: Joo, se on totta. Kaikki siellä sanoo näin.
0: Minkä takia?
1: En mä tiedä. Jotka sinne on muuttanut, niin yksi tyttö, joka osti meidän kotitilaankin, niin hän sanoi, että hän kuuli sen sanonnan, niin sitten kun hän on täällä asunut nyt 5 vuotta, niin hän sanoi, että kyllä täällä on kuin taivaassa.
0: Tuo Oulu-homma on muuten se, mikä nyt kaikki kuuluu Oulusta, että onko nämä Oulusta pelkkänä poliisia? Eikö ole?
1: En pelkää.
0: Ootko koskaan pelännyt?
1: En. Miksi minä sitä poliisia pelkäisin? Se suojelee meitä.
0: Nimenomaan. Paitsi mopoilijoita.
1: No, kun mä koskaan mopulla ajanut. Mä tiedän.
0: Ei tule vaan mieleen, että Suomen mediassa on ollut aika paljon just tästä tilanteesta, että mopoilija oli siellä. Niin, eli 71 ja nythän Oulusta pääsee sitten junalla myös Ruotsin puolelle. Tuleeko testattua jossain vaiheessa, luuletko?
1: En osaa sanoa. Kyllä me luulen, että me lentokoneella liikutaan tai omalla autolla. Mm. Että näin se oli. 71 minä tulin Purosiin. Se on tässä ihan muutaman kilometrin päässä, jos sanottaisiin näin.
2: Mitä tulit tekemään?
1: No, 2 kertaa voi arvata. Ompelijaksi alkot sille. Sinne ne tuli kaikki tytöt. Kaikki nätit tytöt.
0: Niin, kaikki nätit tytöt tuli sinne. Miksi muut meni?
1: No en mä tiedä. Ne meni varmaan Volvolle, Göteborgiin tai Sövdeen.
0: Aika kova, joo. Kyllä. Mutta hei, Borosissa, siellähän on ollut hyvinkin virkeä tämmöinen toiminta. Mäkin ollut siellä aikoinaan monta kertaa keikalla soittamassa siellä paikalla. Siis, ja tosiaan tuo Algotsia on muut tekee. Mutta sitten kun se laitettiin se paikka kiinni, niin mitä sitten kaikki kauniit tytöt sen jälkeen teki?
1: No, vaikea sanoa. Osa meni opiskelemaan. Ne oli naimisissa jo monta kertaa, kun siellä Algotsi menikin. Ja sitten monet lähti opiskelemaan. Muutamat perheet muutti Suomeen takaisin ja tuommoista. Se oli vähän semmoista liikennettä. 80-luvulla varsinkin niin monet muutti pois Purosista.
0: Näinhän se on, että pitää ihmisen aina mukautua tilanteisiin.
1: Ja sitten kun tekstiiliteollisuus, sieltä se vietiin ensin Suomeen, sieltä sitten Eestiin ja sitten Portugaliaan, kato kun oli halvempaa työvoimaa. Niin sitten ei ollut enää ompelijoille töitä, niin piti hankkia muu ammatti.
0: No onko sulla jotain tämmöisiä sen ajan, niin kuin vaikka ihan huvikseen säilytettyjä vaatekappaleita, mitä käytät? Tai oot jemmassa?
1: On, mulla jotakin tallessa, nostalgiavaatteita. Ne on vaan jollain lailla kitistyneet kaapissa, en tiedä miksi.
0: Se on kumma muuten, että ne tekstiilit kitistyy. Ihan samaa mäkin olen huomannut.
1: Meillä on kosteet ilman tuolla kotona vaatekaapissa.
0: Se on tämä ilman kosteus, se on vähän kanssa niin kuin joka puolelle.
1: Joo, näin on.
0: Hieno homma. Ja sitten toiveen levy, sulla on tässä vieruskaveri ja teillä on tuolla sovaa toimi, mutta hän tuli aikaisemmin, niin sä joudut vähän toimimaan toista, mutta ei tämä nyt kyllä mikään huono toive ottaa. Seuraavaan Frederikkiä päästään kuuntelemaan. Mikä kappale?
1: Frederik, anna minulle 1 yö.
0: Anna mulle 1 yö.
1: 1 yö. 1 yö.
0: Kiitos. Hyvä. Ei, mutta laitetaan soimaan siellä. Kiitos sulle.
1: Kiitos itsellesi ja hyvää jatkoa.

Se oli Leenan toive. Se ei ollut... Siinä tosiaan ei toivottu yksiö, siinä toivotti yhtä yötä, mutta se voisi olla yksiössä. Tämmöinen niin kuin tulkinta täältä levysepältä. Se voi olla myös kaksiossa, kaikki, niin kuin kaikenlaisia asuntoja. Hyvä. Eipä mennä tuohon suuntaan tässä ohjelmassa. Nyt mennään eteenpäin, nimittäin sähköpostia. Otetaan sieltä seuraava toive. Suora lähetys. Levyseppä Varosen Ismo on täällä juontelemassa ja meillä on aivan, täytyy sanoa, että on kyllä loistava yleisö paikalla. Tervetuloa. Hienoa. Hienoa, hienoa. Hei, Leena on laittanut nyt meille postia. Täällä otetaan tosiaan seuraava toive täältä. Tuli muuten Burosista tämä toive, Leena. Ja tuolla tässä lukee näin, että hei levyseppä Ismono, hei hei. Minulla olisi vain vaatimattomasti kaksi toivomusta. No niin, mutta me täydetään niistä vain yksi. Elikkä Only You, Joe Dolan. Toinen olisi ollut sitten Esa Aatoksen kappale, mutta sitä me ei soiteta. Elikkä laitetaan tämmöinen vanha klassikko soimaan tästä Only You, Joe Dolan. Ja sitten jatketaan taas yleisön parista.

0: Niin, se oli Only You, Joe Dolan. Ja näinhän se on, että tuokin vähän niin kuin soundillisesti mentiin sinne 60-luvulle ja siellä muuten tehtiin siis tuossa. Tämä nyt on, tämä ei ollut todellakaan suunniteltu homma, mutta kuitenkin niin siellä tehtiin kaiken maailman autoja Britanniassakin. Niitä ei hirveästi siellä nykyään enää tehdä, mutta silloin tehtiin. Ja siis mä tuossa kehuin retosti, että mulla on tämmöinen kesäauto yksi. Mä luulin, että se on niin kuin siis se kovaa kamaa niin sanotusti, mutta eihän sillä pääse edes alkuun näissä hommissa, alku eriin. Nyt mulla on kaveri vieressä, jolla on kuinka monta just Triumph-mallista. Hei, niitä autoja ei enää valmisteta, eli tämä ei ole mikään myyntiohjelma. Siinä mielessä tämä voi sanoa. Ja kukaan ei niitä kuitenkaan ostaisi, paitsi sinä.
1: Paitsi minä ostan kaikki, mitä on liikkeellä. Mulla on 5 kappaletta semmoisia aihioita, joista 3 on niin kuin hyviä, joista tulee museoautot. Että niitä tulee kerättyä.
0: Mutta mitä ihmettä?
1: No, mä tykkään ruosteista. Olen ikäni hitsannut vanhoja autoja ja siitä on jäänyt tämmöinen tauti. Siitä ei pääse eroon.
0: No missä vaiheessa sulla on valikoitu sitten just tämä merkki?
1: No niitä oli nyt eniten ja kun kalenterissa on vuosia määrätty määrä kumminkin tuonne eteenpäin. Että pitäisi jotkut saada valmiiksi. Mä teen kaikki sarjassa nyt pois. Mä myin Findatsun, on semmoinen 70-luvun nuorisoauto, niin sen mä nyt hävitin pois. Ja tuota niin, japsit ei ole oikein silleen mun suosikkeja. Että.
0: Puhuttiin, että se nyt ei ole mikään kaunis bempele toi auto.
1: Joo, se on se 65-mallinen keulasta, se on niin ruma, että se on itse asiassa nätti.
0: Arvo, mikä meille miehille on hyvä, kun on ruma auto, niin näyttää itse helvetin hyvä.
1: Joo, sekin puoli siinä on kyllä kieltämättä.
0: Niin, kannattaa miettiä nämä automerkit kyllä tarkkaan, että mitä homma. Hei, tässä on kaikille vinkki. Tämä on myös parisuuden vinkki tavallaan, että mies näyttää hyvälle, jos on huonon näköinen auto.
1: Joo, täytyy emäntältä kysyä, miltä se näyttää. Että.
2: Miltä se emäntä näyttää sitten siinä vieressä?
0: Emäntä näyttää aina kaunilta.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Niin, eli ruosten miehiä.
1: Joo, kyllä. Pienestä köyhästä kodista lähtenyt, niin joutui vähän niin kuin 14-vuotiaana lähdin tänne Ruotsiin kesätöihin, että mä olin 9 kesää täällä ja tavallaan sillä polulla tässä ollaan, että meillä oli varmaan 30 vuotta välissä, että ei käyty ja sitten tavattiin Inglisissä tuo Juha ja Aila, niin oikeastaan syypäitä, että me ollaan täällä nyt, että saatiin tämmöinen palo tänne takaisin ja nyt ollaan sitten joka kesä käyty.
0: Eli nyt narahit tässä, että sullakin on sitten asuntoauto.
1: Joo, kyllä.
0: Eikä ole ruosteessa.
1: Ei, sitten on, tämä on vähän parempi. Pitää kun pitempää matkaa ajaa, niin tuolta vähän parempi olla. No, täällä on muutamia tuttuja tullut ja ne on aina semmoisia vähän leukavia kavereita. Että kun mä semmoisella pienellä kottarolla parina vuonna kävin täällä, niin en kehannut sillä enää tulla. Piti parantaa.
0: Mutta myönnä pois, kun tulee ensimmäinen ruostepilkko siihen autoon, niin sanoit, ja!
1: Joo, katsotaan nyt, mikä se fiilis silloin on.
0: Niinpä, mutta hei, niin sä olette jo, että nyt asu sitten täällä, mutta tosiaan historia ja tausta on Ruotsin maasta, mutta te olette tullut tänne ihan Suomen puolta. Ihan niin kuin siis asiaksenne tänne.
1: Joo, ihan suoraan ajetaan Alajärveltä tänne tuota, niin sieltä tulee kohtuullisesti kilometrejä. Tuo ensin Juha ja Ailan luo ja siitä sitten tänne. Ja nyt on 4. vuosi tässä taitaa olla, kun ajetaan tämä. Ja ihan hyvä fiilis. Täällä on mukavaa porukkaa ja uusia tuttuja tulee koko ajan. Että tuossa ensimmäisellä kertaa vähän ajateltiin, että kun ei tunneta kuin Juha ja Aila, että mitenhän täällä käy. Sitten kun ilta oli kulunut, niin Juha rupesi sanomaan, että teillä on kohta enemmän tuttuja täällä kuin heillä. Että täällä on että järjestäjiä on ja sitten oli kesämökkejä siitä vaimon kotipitäjästä ja kyllä niitä sitten rupesi ilmestymään, kun saa suunsa auki.
0: Kyllä täällä taitaa olla vähän semmoinen paikka tämä Aksevalla, että täällä uusia tuttuja tulee eikä vanhoista päästä eroon.
1: Joo, ei. Tämä on ihan mukava porukka ja mielellään tänne aina lähdetään. Että oikeastaan pääsee irti niistä töistä, että siellä Alajärvellä on sellainen pieni projekti ollut jo vuosia, että saa lomaa, kun lähtee.
0: Niin sulla on joku muukin projekti näiden autojen lisäksi?
1: No mä oon näitä rakennuksia, taloja korjaillut siitä 72 vuodesta asti, kun mä täältä lähdin, niin en ole yhtään kesää ollut niin, että en ole rakentanut jotakin.
0: Mutta hei, tää on varmaan näin, että ruoste joo, mutta home, sitä et kilu ilosta.
1: Joo, niitäkin on nähty, kieltämättä.
0: Hyvä, eli satulinjoja rakennellaan.
1: Joo, pyritään siihen tavoitteen korkealla.
0: Ja nythän nimittäin sitten on se toivelevy, nimittäin se on sitten niin kuin tämmöinen rakennustekninen valinta.
1: No joo, miten tuon nyt sanoisi, se oli taisi olla silloin, kun Sillanpäästä tangokuningas leivottiin, niin hän tuli sitten Alajärvelle, oli varattu ja silloin lauloi tämän laulun ja siitä asti ollaan niin kuin narhettu siinä, että joka kerta kun se tulee, niin me tanssitaan, paitsi nyt tässä. Mutta jos illalla tulee, niin saatan mennä lavalle vielä.
0: Mainiota. Hei, laitetaanpas Sillanpää asialle.

0: Niin, pariseja tässä nyt käytiin vähän kattelemassa. Mentiin vähän niin kuin tuota rakennusteknisistä kappaleista tämmöisen arkkitehtuurityyppiseen materiaaliin. Eli oli tämä Pariisi. Tämä ei ollut Satulinna.
1: Ei ollut Satulinna, mutta hyvä kappale oli ihan, että kuuntelin mielelläni tämänkin kyllä.
0: Hyvä, ja me soitetaan tämän jälkeen, kun jutellaan vähän täällä, niin soitetaan sitten Satulinta. Eli oikeassa kohtuus on, että kaikki menee oikein.
1: Hieno juttu.
0: Hyvä. Tämä on nimittäin semmoinen homma, että tämä lähetys on suora. Levy Seppä on ohjelman nimi, ja tuossa nyt mentikin sitten vähän niin kuin eri tahti. Eli sun toivelevy tuli tuossa jo kuunneltua. Oliko se nyt sen arvosta? Oliko hieno kuulla tuo kappale?
2: Kyllä se on niin helppo kuunnella, että ensimmäisen kerran kuulin tuon tämmöinen 20 vuotta sitten, joka on tämän Rovaniemen pojan laulava, ja siitä asti aika paljon seurannut. Tavannut hänet Kanarian saarilla, tavannut hänet Fuengirolassa, ja nyt lähtee 8. talvi sitten Fuengirolaan
0: viettämään. Eli sinne sitten vähän niin kuin lennätkö samaan aikaan suurin piirtein kuin muuttolinnut?
2: Ei, vaan menen asuntoautolla ja mulla on vaunu ja auto. Nyt vähän jännittää, kun tulee levyseppä tähän haastattelemaan.
0: Ei tarvii pelätä, niin kuin huomaat.
2: Joo.
0: Mutta sitten sä hyppäät siihen autoa, ajelet sinne ja souvarit soi, niinkö?
2: No aika useasti souvarit soi, ja varsinkin edellinen haitaristi, joka oli, se oli erittäin taitava, ja sitä oli helppo kuunnella, kun tämä isäntä laulo.
0: Hoikka tosiaan, Lasse Hoikkahan tuossa nyt on tämä laulaja ja tehneet aivan uskomattoman uran, just nimenomaan ihmisten tanssittajana. Onko sullakin tuommoinen tanssimonosten joskus liikahtanut näiden biisien tahtiin?
2: Kerroin tässä tuolikaverille, että näillä kengillä ei oikein ruohomatolla ruista. toivottavasti hän tulee karaoke-tansseihin illalla, niin saa sitten pyörähtää niin.
0: Hei, tuossa oli ilmassa semmoinen kaino pyyntö. Tuleeko minkälainen vastaus?
3: Katsotaan. Toivossa on hyvä elää.
0: Kuka niin sanoo?
2: Vapaamato.
3: Kun kurkisti.
2: Niin.
0: Aivan. Mutta ensin kuunnellaan Satulinna. Ennen kuin kuullaan se, tässä oli tuommoinen pieni informaatio tuonne tekniikan puolelle. Niin, tosiaan, mutta minkä takia sitten, kauanko sä nyt oot siellä Espanjassa sitten näitä talviaikoja vietellyt?
2: No viime kesänä tai syksyllä, kun lähdettiin kohti Fuengirolaa, pysähdyttiin semmoinen kuin Santa Pola. Ja siellä oli valtavan paljon suomalaisia, ja silloinen kaveri veti jumppaa, ja meillä oli tarkoitus tosiaan olla 2 yötä, niin me oltiin 4 kuukautta. Ja löytyi uusia ystäviä, tuttuja valtavan paljon, ja suomalaisia käsiteltiin erittäin hyvin. Siellä oli mahdollisuus mennä ravintolatiloihin asti, että omine myyjäisineen. Eli se oli aivan loistava palvelu.
0: Ja siellähän on paljon suomalaisia artisteja käy esiintymässä niin Kanarialla kuin Fuengirolassakin.
2: Joo, kyllä. Ja viime talvena oli Eino Grön oli vanhoilla päivillä, kai täytti 86 vuotta samaan aikaan. Se on fantastista, että siellä hyvät artistit viihtyy.
0: Ja Eino Grönlle kyllä voi melkein antaa aplodit. Eikö niin? Hänen musiikkia toivotaan lähes joka kerta levyseppään myöskin, mutta toivotaan soivareitakin. Nythän tämä meni sillä tavalla, että sun toivelevy kuultiin jo. Eli nyt ei muuta kuin lähdetään sitten tähän arkkitehtuurihommaan Satulinnaan. Mies on siellä, joka rakentaa autoja ja taloja, tykkää ruosteista ja homeista. Melkein ainakin toisesta näistä. Laitetaan Satulinna soimaan.

0: Tämä aika menee kyllä tosi nopeasti. Täytyy sanoa, kohta on pari tuntia tässä pyöritty. Tällä teltalla on ollut oikein mukava meininki. Kiitos vaan, että tulitte tänne paikalle vielä. Me ehditään vielä kaksi toivetta, näin mä kattelisin suurin piirtein toteuttaa. Ja tuota, Riitta Hovi on tässä nyt vieressä. Ja sulla on muuten Saija Tuupasta.
1: Se oli minun miehen toivomus.
0: Ja sä myönnyt siihen?
1: Joo, totta kai.
0: Totta kai, tai aina on ihan varma juttu.
1: Kovaa fani, Saijan fani.
0: Saija kävi muuten täällä vähän aikaa sitten keikkailemassakin musikaalin muodossa ja sain tavata hänet, tehtiin sitten tuolta iltapäivähaastattelu. Hän silloin muuten hän näytteli Paolo Koivuniemi näyttelyssä. Ja tuota, kerroppas vähän sinusta, missä päin sä asut tai missä miehesi ja sinä asut?
1: No, me asutaan semmoisessa paikassa kuin Nuul. Se on 30 kilometriä Göteborgin keskustassa tänne päin.
0: Ja Nuul? Joo, okei. Okay.
1: Nödingenul,
0: kuulostaa. Jotenkin joskus nämä kuulostaa ihan mielenkiintoisella. Ainakin tällainen savolaisen korviin. Nödingenulissa ollaan, niin sanotaan, että missä sinä olet. Joo, onko minäkin siellä, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Missä me ollaan, onko minäkin siellä. Joo, niin, Aksel Vallan, sitten Tie V, ja kuinka sä oot viihtynyt?
1: No, minä viihdyn tosi hyvin täällä. Olen monta vuotta jo käynyt täällä. Siitä on tullut semmoinen joka syksyinen tapa.
0: Ja tuota, käytkö useissa tilaisuuksissa? Kiva, että olet levysepässä, mutta miltä näyttää tämä sun ohjelma nyt sitten, kun ilta etenee ja huomenna on tänne karaoke-kilpailut. Miten olet suunnitellut tätä viettää, tämä kesä, jaksavaa kesä?
1: No, joka paikassa pitää yrittää olla mukana. Täällä on hirveän hyvä ohjelma ja yritän istua tuolla.
0: Niin, varmaan pystytkin siihen.
1: Joka tilaisuudessa, joo. Sitä vartenhan me ollaan tultu tänne.
0: Onko suomalainen kulttuuri sulle tärkeää? Just suomenkielinen vähän niin kuin suomalaistaustana.
1: On, kyllä. Kyllä. Aina on seurattu näitä suomalaisten tapahtumia ja yritetään olla mukana. Se on hyvin tärkeää.
0: No miten sitten sieltä sun suunnalta, niin löytyykö siellä sitten paljon suomalaisia tuollaista yhteistä tekemistä?
1: Mennäänkö siellä, missä mä asun? No me ollaan mukana semmoisessa kuin Nuulin vire. Minun mies on varapuheenjohtaja ja minä yritän olla sihteerinä siellä. Että kyllä meillä on koko ajan meno päällä.
0: No mitä siellä tapahtuu siellä Nuulin vireessä?
1: No nyt meillä on kohta rapujuhlat. Kuukauden päästä. Sitten on pikkujoulut ja sitten siellä on kaikkia helmitöitä ja kaikenlaista erilaista toimintaa.
0: Ja ootko sä nyt yksin siitä vireestä täällä, vai onko teitä useampia, jotka tuli tänne?
1: On täällä monta. Monta on nähnyt.
0: Mutta mies on hävinnyt täällä. Tässä se oli joku aika sitten vaiheessa.
1: No tiedätkö, nälkä rupesi kiertämään. Hän lähti perunojen keittoon.
0: Perunojen keittoa. Pottuhoavikkaat.
1: Joo, muutenhan me ei keretä mihinkään, jos.
0: Mutta sä teit ihan oikein, että sä laitut äijän keittää perunat. Hyvä. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että tuota, se toivelevy ja Saija Tuupasi ja Tahdon sut.
1: Joo, se oli mun miehen toivomus.
0: Hyvä, että mies sä sai toivoa levyn. Hei mies, siellä kun radio kuuntelet, niin älä keitä liian kauan niitä perunoita, että ne ei ole liian pehmeitä, kun hän tulee paikalle. Hyvä.

0: Siinä oli sitä perunankeittomusiikkia. Se on hyvä. Siis nyt mäkin, kun seuraavan kerran keitän perunat, niin mä laitan tämän kappaleen soimaan. Sitten mietin, että hetkinen, minkä takia mä aina haluan kuulla tämän kappaleen samalla, kun mä keitän perunoita. Hyvä. Pentti Ruottinen. Hyvää iltapäivää.
1: Sitä samaa sulle.
0: Ja sä ootkin nyt sitten viimeisenä vuorossa tässä tämänkertaisessa levysepässä. Ja kiva, että tulit tänne. Ja mennään suoraan nyt käymään tässä Huopikkaissa ensistään. Tämä toivelevy ei viittaa siihen, että sulla on jalat kylmänä täällä, vaan tämä perustuu johonkin aivan muuhun.
1: Kyllä se perustuu, joo. 2009 mun tyttö oli 8-vuotias ja Pekka Ranta tuli kotiin ja tyttö lauloi Huopikkaat radiossa.
0: Pekka Ranta on, siihen aikaan oli toiminnassa semmoinen kuin Sisuradio.
1: Kyllä vain, vähän nuorempi mies.
0: Niin, sinä vai?
1: Pekka.
0: Niin, me oltiin kaikki vähän nuorempia jossain vaiheessa. Hyvä. No mistäs tytön tämmöinen lauluinnostus oikein kumpusi?
1: Se on äiti on ammattimuusikko, pianon opettaja ja pianisti.
0: Eli äitin geeneistä?
1: Sieltä varmasti. Minä kuuntelen sujuvasti.
0: Mutta se on hyvä, koska kaikkia näitä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Ja piano. Miten muuten yhytit sitten pianistin lapsesi äidiksi?
1: Siinä kävi semmoinen juttu, että onnistu löytyy. Hyvä vaimo.
0: Hyvä, kiitos. Sille laitetaan vaimolle terveys, mutta vaimo ei, sä oot nyt edustamassa teidän perhettä sitten täällä Aksevalossa.
1: Joo, näin on. Oli meininki, että olisi tyttö tullut mukaan, mutta niin tuli pieniä muutoksia. Vaimo ei päässyt kanssa.
0: Ja mistä päin tulit?
1: Jöttenestä.
0: Mihinkä sä nyt siihen Jöttene tulit?
1: 40 kilometriä tuonne pohjoiseen päin.
0: No se on kyllä sitä aika lähellä. Melkein olisit voinut kävelen tulla.
1: Niin me ajattelinkin.
0: Huopikkaat jalassa.
1: Joo, huopikkaat nimenomaan.
0: Se on tämä vanha homma, että hiljasta kuin huopa tehtaalla. Onko muuten teillä vähemmän hiljasta, koska siellä on muusikkoja, siellä on tytär laulaa ja muuten, niin minkälaista elämää teillä vietetään siellä kotona? Mitä sanoo naapurit?
1: Onneksi naapuri ei sano mitään, mutta musiikkia kyllä riittää kotona, että vaimohan soittaa ja harjoittelee jatkuvasti. Ja sitten käy musiikkioppilaita kotona ja sillä tavalla, ja sitten vaimo käy oppilaiden luona ja tällä.
0: Hienoa, kuule. Meidän on nyt aika ruveta kiitos sulle, ja tosiaan kuullaan tämä Huopikkaat-kappale tässä aivan nyt sitten tämän levyseppäohjelman päätteeksi. Ja sitten, kun tämä levyseppäohjelma loppuu, niin sittenhän meillä alkaa toi iltapäivän lähetys, joka on hyvinkin suora lähetys, tulee täältä edelleenkin täältä samasta paikasta, eli Aksevallan kesästä. Nyt on kyllä sanottava, että hei, todella paljon kiitoksia teille kaikille. Tämä oli kyllä niin kiva, että tänne voisi tulla uusiskin, mutta en tiedä sitten, että miten toi tulevaisuus tulee sanoa. Hän näytti peukkuja niin kuin tässä, niin ehkä saahan tulla paikan päälle vielä uudemman kerran, mutta tosiaan niin nyt laitetaan nämä pienet huilingit päälle, pistää Huopikkaat jalkaan ja kuunnellaan se kappale ja sen jälkeen uutisia, sitten jatketaan iltapäivän lähetyksen parissa, joka on myös suora lähetys täältä. Hei, kiitos, että olitte mukana.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska iltapäiväohjelma jatkuu. Levyseppä on nimittäin nyt sitten niin sanotusti taputeltu tällä evää ja Levyseppä on taas mukana sitten viikon päästä ja taas mennään muuten suorana lähetyksenä, mutta sille me tehdään sitten tuolta Levyseppän pajalta Tukholmasta. Siellä on jo toiveita valmiina, eli ei muuta kuin tosi hienoa, että kaikki olitte mukana täällä toivomassa musiikkia, koska musiikkitoiveiden toteuttaminen ja kuunteleminen, se on sitä periaatteessa semmoinen radiohomman parasta herkkua. Mutta nyt on kuitenkin tilanne se, että siirrytään tuonne iltapäiväohjelman puolelle, tai siirryttiin jo itse asiassa, ja jatketaan nyt siellä sitä aina tuonne kello 17.10 saakka. Meillä on lentävä reporteri Meini Rantala, joka pyörii täällä festarialueella, ja hänen juttujaan päästään kuuntelemaan aivan kohta. Hän tapaa paljon kivoja ihmisiä, mutta sitä ennen kuullaan tässä nyt yksi kappale ja sitten sen jälkeen vähän uutisia sieltä Tukholmasta päin ja sitten taas jatketaan iltapäivän parissa. Se on niin, että vielä kesä on jäljellä, vielä on kauniita hetkiä.

0: Se oli tämmöinen fakta homma nyt, että vielä on kesää jäljellä ja täytyy sanoa, että täällä Aksevallassa niin sitä on todellakin nyt tarjoillaan kaikilla mausteilla. Puhutaan jotain 27 astetta, 26 astetta lämmintä, eli nautitaan, mutta nyt käännetään katseet tuonne Tukholmaan päin. Nimittäin meillä on aika tehdä tämän perjantai-iltapäivän ensimmäinen tämmöinen uutiskatsaus. Uutisiahan me on jo sieltä kuultu aikaisemminkin. Oikein hyvää iltapäivää, Fanni.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Täällä sitä kuule ollaan ja vietetään kesää Aksevallassa, mutta sä vietät sitä sillä uutistudiossa. Tarkeneeko?
1: Joo, täällä. Olisimme siellä varmaan mieluummin, mutta hyvin täällä menee.
0: Hyvä. Hienoa. Ja sulla on siellä uutisotsikoita, niin kerrotko vähän, mitä on tarjolla sitten tuolla puolen aikaa uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Arbogassa rivitalorivistö palaa. 10 asuntoa on tuhoutunut, kertoo TT. Ja Helsingin asukasluku ylitti viime yönä 700 000 rajan. Ja näistä ja muista kuudet lisää tosiaan tuossa 3:30.
0: Kiitos, kiitos Fanni. Ja me jatketaan täällä musiikin tahtiin. Mennään eteenpäin. Hei, hei, tää on ihan loistavaa, katoa. Nyt lähdetään sitten sinne studiin.

0: Niin, nyt Stadinkin voi aina lähteä, mutta voi myös lähteä Akse Valla, ja näin on tapahtunut tällä kohtaa. Mulla on tässä 3 neitoa edessä. Voisitko kertoa nimenne?
1: No, Tuula Korpinurmi. Purosista.
2: No, Helli Timonen Purosista.
3: Tuija Rannanjärvi Purosista.
0: Purosin tyttöjä, ja tosiaan no sieltä nyt ei ollut sitten loppujen lopuksi hirveän pitkä matka tänne tulla. Vai on, siis miten pitkä matka? Mulla on tämä maantiede kyllä aivan hukassa taas.
3: En tiedä kuinka pitkä, mutta meidän GPS näytti meitä vähän vissiin väärin. Mukkanen pieni tie.
0: Joo, mutta tuo on hyvä, koska ennenhän pystyy aina kartanlukijaa haukkumaan ja sanomaan, että sun vikainen nyt on GPS:llä. Voi sanoa, että mitä sä näytät?
3: Niin, ja minä ajoin, se on Hellin vika.
0: Helli, puolustuspuhe.
2: No, mitäs minä puolustasin? Niin, sitten minä otin kuule 2 puhelinta siihen ja katsoin, että mikä puhelin näyttää minne päin. Tultiin siihen tulokseen, että kyllä se oli kuule molempien puhelimien vika eikä Hellin vika, mutta kyllä me päästiin perille.
0: Ja täällä olette ollut ja milloin te tulitte?
1: No, mitä yhden aikaa me oltiin täällä. Ja meillä kesti vain vähän yli tunti, kun tultiin.
0: Oho. Ja onko tämä jo perinne teilläkin, vai onko nyt ensimmäinen kerta, kun tuutte paikalle?
1: Ollaan. Me oltu varmaan jo 4. kerta. Nyt niin kuin peräkkäin, mutta sitten on ollut aikaisemminkin käynyt jo.
0: Mikä tässä Aksavallassa nyt sitä vetää puoleensa?
1: Se on se, kun täällä tapaa ihmisiä ja tanssia on ja musiikkia on ja tänne pitää vaan tulla.
0: Ja täytyy sanoa, että silloin kun tämä keli on tämmöinen, niin tämä on aivan siis mieli lepää maisemissa.
2: Kyllä näin on, ja mulle on toinen kerta vasta tämä, että mä oon siellä leirillä käynyt, mutta en ole tässä käynyt. Ja kyllä tänne on ihan, kyllä tästä pitää tehdä semmoinen tradisuun tämä mun tyttökaverin kanssa tai näin. Kyllä täällä on kiva ja aina hyvät ilmat, kun tulee tänne.
0: Eli siis siinäkin mielessä kannattaa tulla.
2: Kyllä. Ja tapasi vielä tämä Ismonkin, jota en ollut koskaan nähnyt.
0: Kiva. Ai jaa, kenestä Ismosta on puhe?
2: Kiva juttu ja ihan kivaa kaverihan sä oot.
0: Kiitos, ja puhuttiin tuossa, muuten joo kiitos samoin, puhuttiin tuossa levysepässä, sä olit laittanut toiveen ja tosiaan niin kuin ymmärrettää, niin tähän lähetykseen tuli enemmän toiveita täältä paikan päältä, mutta Pate Mustijärvi on toivottu ja voin sanoa, että viikon päästä levysepässä se soi. Hei, nyt tehdäänkin semmoinen ennakkoperustelu, minkä takia viikon kuluttua soi Pate Mustijärvi Finskan levysepässä.
2: Nyt kyllä panit pahan kyllä, että tämä tuli vain semmoinen, miten sitä sanotaan, pari viikkoa sitten niin tuli vain Pate Mustajärvi tuli tuohon minulle Facebookia, mutta tuota kyllä harvon minä kuulen. Ja sitten otin semmoisen Ouon kappaleen, mutta tällä hetkellä en muista yhtään, mikä se kappale on.
0: Se oli joku, joo, minäkään muista sitä, mutta se oli semmoinen kappale, mikä on niin harvemmin kuultu ja mä ostin sen. Siis se piti ostaa joita kappaleita, toivelevyjä on niin ladattuna, mutta mä ajattelin, että no, tämä ostetaan, mutta Patekin teki pitkän ja hienon uran Suomessa ja viihdytti suomalaisia. Miten se on, kun tämä niin suomirokki oli jotain, mitä sä oot kuullut, ja manserokki. Nyt Eppu Normaalikin lopetti soittamisensa.
3: Joo, Pate ainakin on minun ja Eppu on ihan nuoruusajan musiikkia ja niitä kuunnellut paljon. Ja Pate vaan parani vanhemmiten, mitä mä tykkään.
0: Se on totta, siihen tulee semmoista vähän särmää ja semmoisen, että on ollut elämässä mukana. Mutta miten se nyt on? Westerinen yhtyeinen, liput on tullut myyntiin ja tässä oli vähän puhetta kanssa, että sinnekin olisi voinut mennä, mutta miten se nyt sitten on? Ne on reilun kuukauden päästä täällä. Onko näkyvissä tätä konserttia?
3: No, me keväällä katseltiin vähän sen, mutta sitten vähän oltiin epävarmoja ja nyt mä katsoin, niin siellä on kuin seisomapaikkoja ja ei oikein mun juttu. Seisoa koko konsertti siellä väen tungoksessa.
0: Miten se on, nyt kun on kuitenkin aika paljon taas jonkun ajan tauon jälkeen, niin tullut näitä suomalaisia bändiä keikkailemaan tänne Ruotsiin, niin miten kiva juttu tämä on? Siis tuleeko nyt sitten käytyä näissä konserteissa vai mitä luulet?
1: No, ilman muuta. Mä oon Purosissakin saatu nauttia moneen artistin konsertteja ja äitienpäiväkonsertteja kirkoissa ja se on aivan mahtavaa. Joo, ja tulossa on lisää.
0: Eli järjestelle semmoista terveistä, että järjestäkää vaan bändejä tänne, niin me käydään katsomassa.
2: Kyllä näin just, että varmasti kaikki suomalaiset tai moni ainakin haluaa tulla. Ja nyt on ihan kyllä aika paljon, kun mä oon katsonut, mä oon ihan ihmeessä, että kun on konserttia siellä sun täällä suomalaisille, että minä, että mitä on nyt tapahtunut, että aivan mahtavaa.
0: Hienoa, ja nyt on semmoinen tilanne, että me lähdetään kuuntelemaan musiikkia tällä kohtaa, ja sitten jatketaan iltapäivän viettoa. Hei, tosi kiva, että olitte juttutuokio mun kanssa täällä.
2: Kiva.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Tässä meille tunnelmoi sitten Juha Tapio ja Johanna Kurkela. Semmoisia klassisia suomalaisia pop-ääniä. Ja tuossa kun lyödään kaksi tämmöistä ääntä yhteen, niin kyllähän se täytyy sanoa, että siitä muodostuu sitten heleää, nautinnollista musiikkia ja kesäistä meininkiä. Hyvä, tämä on Aksevallan kesä. Suora lähetys tulee täältä Aksevallasta ja tilannehan nyt on kuitenkin semmoinen, että me olemme täällä ja vietämme aikaa yhdessä sinä siellä radion kuuntelijana ja me täällä Aksevallassa tuonne kello 17.10 saakka, eli iltapäivän lähetystä jatkuu sinne. Kohta kuunnellaan vähän uutisia, Fanny Laakko kertoo niitä ja sitä ennen laitetaan sitten Katri Helena asialle nimittäin. Katri Helena ja Anna mulle tähtitaivas on vähän semmoinen kappale, millä voi sitten mennä minnekä haluaa, eli aina toivelistolla oleva laulu. Annetaan Katri Helenalle vuoro uutisia ja sen jälkeen sitten myös jossain vaiheessa Meini Rantala saa tuolta ihmisiä mukaan lähetykseen.

0: Vuorossa uutiset. Arbogassa rivitalorivistö palaa ja 10 asuntoa on tuhoutunut, kertoo TT. Tulipalo on levinnyt viereiseen rivistöön. Poliisi kehottaa ihmisiä pysymään poissa paikalta, jotta sammutustyöt eivät häiriinny. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä on alkanut tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Hannele Virraniemi hoitaa tapahtuman leirintäaluetta.
1: Ei ole vielä täyttä, mutta hyvin hyvältä näyttää, että täyteen tulee. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50 joko vaunua ja autoa yhteensä. Täällä on saunat, täällä on suihkut, täällä on vessat ja sitten kaikki tämä oheistoiminta täällä, niin kaikki on tervetulleita.
0: Juhlallisuuksista huolimatta yön aikana ei odoteta suurempaa hälinää.
1: Ei voi sanoa, että niin kuin häiriksi asti. Kun ne tulee tuolta iltariennoista, niin totta kai siinä ehkä 10-15 minuuttia sanotaan hyvät yöt ja muutamat naurut päästetään ja sen jälkeen on hiljasta. Mitä nyt kuorsaus kuuluu?
0: Hannelea haastatteli Meini Rantala. Helsingin asukasluku ylitti viime yönä 700 000 rajan. Rajan ylitystä juhlistetaan tänään ja osana juhlaa Helsingin kaupunki haluaa muistaa ensimmäistä tänään naisten klinikalla syntynyttä uutta helsinkiläistä 700 euron stipendillä. Väestöennusteen mukaan Helsingissä on vuonna 2070 yli 1 000 000 asukasta, kertoo Yle. Ruotsin suomalainen Daniel Ståhl sijoittui 4. kun viimeinenkään heitto ei nostanut kiekonheittäjää mitalleille yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilen.
2: Siis paljon sisua, mutta tänään ei toiminut, mutta mä yritin kuitenkin, meni ihan plörinneeksi heittoja. Aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
0: Kullan vei Slovenia uudella mestaruusennätyksellä, hopea meni Liettualle ja pronssi Saksalle. Sijoituksestaan huolimatta Ståhl oli hyvällä päällä ja iloitsi kanssakilpailijoiden onnistumisesta.
2: Kato hei, tää on historiallinen EM-finaali. Mä oon kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut 5. sijas, kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin 4. sijas ja se on vaan, mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että on mennyt hyvin.
0: Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan Sveriges Radiohan tähän on mitä suuremmassa määrin. Suora lähetys jatkuu täältä Aksevallasta. Aksevallan kesää vietetään ja tämä lähetys on edelleenkin yllättävänkin suora. Jopa niin suora, että päätä huimaa ja se ei haittaa mitään, koska suorat lähetykset nämä on oikein mukavia. Mitäs meillä on oikein tarjolla täällä? No meillä on tarjolla tietystikin mielenkiintoisia ja mukavia ihmisiä ja kohtaamisia, niin sanotusti haastatteluja. Ja sillä systeemillä me edetään aina tuonne kello 17.10 saakka, mikäpä ollessa. Ja sinä, joka et päässyt tosiaan tänne Aksevallaan paikan päälle, niin tällä tavallahan sä oot niin kuin ikään kuin mukana joukkueessa. Me olemme voittajia kaikki, niin kuin melkein stadion Daniel Stolkin oli, tosin hopeeta tuli, mutta ei se mitään. Hopea on myös hieno mitalli. Noin, tässä samalla käydään kommunikaatiota teknikon kanssa. Tämä on ihan mukavaa puuhaa täällä luonnon keskellä radiota lähetellä. Mutta tosiaankin laitetaan vähän nämä biisit soimaan. Tämä on nimittäin Kirka. Ja voi hyvinkin olla, että Kirkan musiikkia kuullaan sitten karaoke-kilpailussa huomenna ja saattaa olla jopa karaoke-tansseissa. Päästään tänään nauttimaan siitä. Tämä on yksi hänen klassikoistaan Kesäilta ja soitetaan se ja sen jälkeen sitten Meini Rantalaa yritetään saada kiinni.

0: Kyllähän se on näin, että kesäistä musiikkiahan tässä päästiin nyt kuuntelemaan, jos oli kirkka ja kesäilta. Ja tosiaan täällä vietetään kesäpäivää, iltapäivää nyt oikeastaan sitten, mitä suuremmassa määrin aurinko paistelee täällä. Ja Meini Rantala on päässyt nyt liikenteeseen, hän on ottanut niin sanotusti jalat alle, mutta oikealla tavalla, eli päätynyt tuonne asuntoautojen luo. Ja Meini, missä päin sä oikein oot ja ketä siellä oikein muita paikalla?
1: Minä olen tässä jumppasalin takana ja ajattelin nyt koputtaa, että josko pääsis tänne asuntoautoon kylään. Alo, onko täällä ketään?
2: No alo, alo.
1: Saako käydä peremmälle? Kiitos. No niin, ketäs meillä on tässä?
3: Mirja Kunnari.
4: Erkki Uusitalo.
1: Ja milloinka olette tullut?
3: No 2 tuntia sitten.
1: Joo. Ihan äsken?
4: Joo. Ihan äsken tultiin tuolta seinästä päin.
1: Ja missä se on?
4: Kuulepa, se on tuolla Borosin ja Varbergin välillä, tuolla alhaalla. Tästä on 150 kilometriä.
1: Ja mitäs tulitte tänne tekemään?
4: No kuule, minä tulin tänne pitämään karaoke-tansseja tänä iltana ja huomenna on sitten karaoke-kilpailu, tämä RSKL-kilpailu. Että sitä on tätä hommaa, töitä on. Töihin tuntiin.
1: Ei saa eläkeläisenä olla, niinkö?
4: No ei saa olla jo. Kyllä, tätä touhua riittääpi.
1: No, millaiset ne karaoke-tanssit on sitten tänä iltana?
4: Kuule, no ihan niin kuin tavalliset tanssit. Sinne tulee laulaja vaihtuu koko ajan siellä ja ihmiset tanssia on iloisia. Siellä on, aina on sali täynnä.
1: No voiko sinne puukata itsensä laulamaan, jos alkaa tässä laulattaa?
4: Totta kai, totta kai. Sinne nimi vaan kato listalle, niin sitä mukaan mennään, kun nimiä on siellä. Niin, ja sitten kun nimet loppuu, niin taas aletaan uudestaan tämä sama lista. Että sinne kyllä. Minä kirjoitan sinun nimen sinne kanssa.
1: No laulatko sinä?
3: No joskus.
1: Joo, hyvä. Entäs sitten huomenna on karaoke-kilpailu, mikä se on?
4: No se on, kato tämä... Ruotsihan on jaettu semmoisiin piireihin, niitä on 10 piiriä täällä Ruotsissa ja siellä on ollut, joka piirissä on ollut karsinnat ja sieltä pääsee yksi nainen ja yksi mies tänne edustamaan sitä omaa piiriä. Ja sieltä tulee sitten 20, jos kaikista piireistä tulee osanottaja, niin se alkaa 11 ensimmäinen laulu ja sitten toinen laulu lauletaan kahden aikaa jo. Siinä välillä on ruokailuja sitten, jos mennään samoilla kaavoilla kuin ennenkin.
1: Joo, teillä on hyvä paikka tässä just jumppasalin takana. Kiitoksia. Mä lähden käymään tuossa viereisessä asuntoautossa katsomassa, jos ne päästään mut sinne sisälle. Katsotaas, ketäs meiltä täältä löytyy. Täältä löytyy. Kukas meillä on tässä näin?
5: Tässä on Veikko Suntila.
1: Ja milloinkas sinä oot tänne tullut?
5: Viime viikolla tultiin jo. Eli mikä päivä se nyt oli?
6: Tiistai
5: päivä tultiin jo.
1: Ja mistä päin olet?
5: Grästorppi, Säärestad, semmoinen paikka.
1: Missä se on?
5: Se on Ruotsissa.
1: No?
5: Se on Lidköpingin ja Trollhättanin välillä ihan justiin keskipaikkeilla. Nelinelosen varressa.
1: Ja ketäs meillä on tässä?
7: Kaija Kukkonen. Lilla Edetistä.
8: Ja Matti Juutinen, Lilla Edetistä myös.
1: No mitä sä ootte tullut tänne Aksevallaan tekemään?
7: Hauskaa pitämään.
1: No mikä se on täällä niin hauskaa?
7: Kaikki. Täällä on paljon ulkopelejä ja tanssia ja laulua. Ja...
1: Meinaatko pistää illalla jalalla koreasti?
7: Katsotaan. Jos pystyy.
6: Niin, ei minä en.
7: Tämä ei tanssi, niin mä en voi silloin voida sanoa mitään.
1: No monettako kertaa olette täällä?
7: Montakaan kertaa. 4-5 kertaa me ollaan oltu. Sinä olet ollut useammin.
6: Veikko on ollut varmaan 20
1: sinne. Joo. Entäs Veikko?
5: Joo, me just muisteltiin sitä, että ne on oltu kyllä melkein alusta lähtien, mutta ei joka vuosi. 40 vuotta on nyt tämä tapahtuma täällä. Mutta niin... 25-30 kertaa ollaan varmaan oltu täällä.
1: No mikäs se on täällä? Mikäs tänne vetää?
5: Joo, tämä on tämä porukahenki täällä hyvä ja ystävät rehevaa täällä ja kaikkea tämmöisiä. ja musiikkia ja laulua ja ohjelmaa on paljon ollut semmoista kaikkea. Niin se on ihan hienoa kuultavaa.
1: No asuntoautolla olette tullut, niin onko tuolla kuuma olla?
5: No ei, siellä ei tarvitse asuntoautossa olla, saa olla ulkonakin kyllä.
1: Niin, nyt ulkona istutte nyt, tässä.
5: Nyt istutte ulkona, joo, mutta niin, kyllä se lämmintä, jos sinne menee autoon, kyllä se on ihan selvä homma.
1: No mitenkä Veikko, illalla pistätkö jalalla koreasti karaoke tansseissa?
5: Mulla on 4 jalakaa, niin kyllä kuule menee varmaan hienosti. 2 keppiä ja omat jalat päälle, niin kyllä kuule lähtee.
1: Sen takia sulla on autoparkissa tässä ihan niin. Jumppasali takana.
5: Niin, että pääsee äkkiä, kato sinne sitten, joo. Tällaista se on.
1: No niin, kiitoksia teille ja mukavaa oleskelua täällä Aksevallassa.
5: Joo, kiitos samoin sulle. Kiitti.
0: Nyt lähdetään katselemaan, missä Murunen oikein on. No en tiedä, mutta meillä on ainakin täällä Pirkko haasteltavana kohta.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Kuultiin tässä Finska iltapäivälähetyksessä. Lähetys on suoraan tulleet täältä Aksavallan kesästä. Pirkko Karjalainen, Ruotsin suomalaisen keskusliiton varapuheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää.
1: No oikein hyvää iltapäivää myös sinulle ja aurinkoista sellaista.
0: Kyllä, meitä aurinko hellii. Täällä on nyt on hikiset paikat, vaikka niin kuin monesta muustakin syystä. Mä tiedän, mitä tässä juteltiin, kun tuo kappale soi. Sattuu ja tapahtuu ja juna kulkee vaan, mutta ei aina niin kuin pitäisi.
1: No ei. Sieltä Suomen vieraat kakkarat eivät päässeetkään junalla liikkeelle Tukholmasta. Ja nyt ovat seikkailleet sitten bussien kanssa suunnassa ja toisessa. Ja nyt ovat noin 2-3 tuntia sitten myöhässä. Ja nyt niillä varmaan on hirveän nälkä. Mä yhden auton näin juuri, että nyt on ainakin yksi auto tullut tänne jo, tuonut heitä tänne paikalle.
0: Eli jännitystä on ilmassa vaikka muustakin syystä kuin vain tämän tapahtuman johdosta.
1: No joo, ainahan sattuu ja tapahtuu. Ja kun festivaalista on kysymys, ja sitten vielä ajattelin nyt mainostaa sitäkin, että tämähän on 40. kerta, kun Aksavallan kesä järjestetään. Että meillä on oikein juhlavuosi.
0: Hei, taputuksia, meillä on vähän porukkaa. Joo, sieltä tulee aplodeja. 40 vuotta, se on kyllä aika hienosti toimittu, että tämmöinen tapahtuma on, nyt ei voi sanoa, että sinnitellään, koska niin kuin tämä on hyvin elinvoimainen tapahtuma, mikä tekee Aksavallan kesästä semmoisen, että ihmiset haluaa tulla paikan päälle näin järjestäjän silmin katsoen.
1: No, luonnollisestihan meitä tietysti on kiva tavata kaikkia aina kerran vuodessa täällä yksi viikonloppu. Sitten meille on tärkeää myös se, että meidän kulttuuria vaalitaan. Sitten on tärkeää, että täällä on karaokekisa ja siihen piirit valmistelevat siellä karsintakilpailunsa ja sitten ne lähetetään finaaliin ja sitähän sitä sitten pyöritellään huomenna. Ja illan tansseissa sitten tänä iltana karaoke, huomeillalla ihan orkesteri oikein Suomen maasta.
0: Miten kauan tämmöistä tapahtumaa oikeastaan suunnitella, että milloin alkaa esimerkiksi seuraavan 41. tapahtuman järjestämisen tuommoinen suunnittelu?
1: No niin, meillä nyt ihan ensistään tarvii olla tietenkin niin kuin palautekokous kaikkien sitten, jotka ovat vapaaehtoistyöntekijöinä tehneet täällä ja koulun henkilökunnan kanssa palaveri siitä, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut ja sittenpä vaan kohta pitää taas alkaa suunnittelemaan jo seuraavaa vuotta.
0: No, miten on miten tämä vapaaehtoisten merkitys tämmössä tapahtumassa, miten korostaisit sitä?
1: No on se kyllä ihan hirveän tärkeä. On kyllä kerta kaikkiaan, että ihmiset antavat niin kuin oman työpanoksensa sillä, että saavat asua täällä ja saavat ruoan. Palkkaa ei tule yhtään mitään, että ihan rakkaudesta suomalaiseen kulttuuriin tekevät tämän.
0: Ennen kuin mennään sitten tuohon karaokehommaan esimerkiksi, niin kerpas Pirkko vähän, että miten sä päädyit tähän hommaan Ruotsin suomalaisen keskusliiton varapuheenjohtajaksi toiseksi niistä?
1: Voi hyvänen aika, nyt se on niin pitkä historia kuule, että sitten loppuu meiltä kuule aika. Mä olen itse asiassa ollut yhden kauden 4 vuotta myös ykköspuheenjohtaja, mutta että nyt olen sitten ollut tämän kauden sitten niin kuin kakkospuheenjohtajana. No, sitä ennen toki monta vuotta RSK:lla hallituksessa, hallituksen jäsenenä.
0: Mutta RSK:lla kuitenkin pitää pintansa tavallaan. Siis sanotaan, että seurojen toiminta, se on välillä hiipunut ja kaikkea tollain, mikä nyt on ihan ymmärrettävää, koska ihmiset ikääntyy ja on ollut vaikeampi saada uusia ihmisiä mukaan. Mutta miten te olette ajatellut tätä jatkuvuutta siellä RSK:ssa?
1: No juuri sitä on ajateltu sillä lailla, että lasten toimintaa pitää kehittää vielä lisää. Meillähän on täällä, joka täällä Aksavallassa pidetään Lintujärven leiri, niin siellä menee suurin piirtein 4 minuuttia, kun leiripaikat on täynnä, että enää ei sovi. Kun avataan se ilmoittautuminen, niin 4 minuuttia oli tänä vuonna, että se leiri oli täysi. Että kiinnostus on kova. Mitä sitten halutaan myös, niin halutaan, että piirit tai seurat saisivat oppia ja yritettäisiin järjestää pienempiä leirejä niin kuin alueittain. Se on kovastikin ihan tavoitteena. Ja sitten RSK:lla on myös niin kuin Mukulat-toiminta, jota voi tilata RSK:stä sitten, jos halutaan jotain erityistä lapsille.
0: Se on hyvä, että lapsissa on sitten se tulevaisuus tässäkin asiassa, että järjestöt pyörivät. Mutta mennäänpäs nyt sitten kuitenkin tähän karaoke-hommaan. Minkäs kappaleen meinaat laulaa?
1: enhän minä osallistu sinne ollenkaan, kun siellähän on piirit on pitänyt karsintansa ja lähettäneet parhaat laulajansa tänne. Minä olen siinä vaan juoksupoikana hoitamassa niitä hommia ja toivon mukaan sinä juontamassa.
0: No mä oon juontamassa. Kumpikaan meistä ei sitten laula, sovitaan näin. Okei, eli sä oisit voinut laulaa kyllä, mutta hyvä. Kaikki ei voi olla laulamassa, mutta sitten ajatellaan kuitenkin vielä tänään tanssahdellaan sitten. Onko siellä sitten nämä huomiset kilpailijat laulamassa mukana myös tänä iltana?
1: Joo, kaikki jotka on paikalla, niin sinnehän vaan pitäisi ilmoittautua niin kuin laulajaksi. Siellä on yleensä aina Erkki Uusitalo, joka vetää sitä, niin siellä on yleensä lappurivi siellä näyttämön reunalla, että sinne pitää olla viuhakkana, jos aikoo päästä laulamaan, niin heti alkuillasta.
0: Eli ei muuta kuin sinne. Tänä iltana saa sitten laulaa, ja mitä sä sitten, et sä laula sielläkään tänään, et. Ei, me annetaan muiden laulaa, mutta ehkä tanssahdella.
1: No sitä voidaan kyllä tehdä, se sopii oikein hyvin.
0: Hienoa. Kuule Pirkko, hei, hienoa, että olette järjestäneet tämmöistä tapahtumaa ja tosiaan toivotaan nyt, että se nuorikin porukka pääsee sieltä tulemaan paikan päälle ja saavat ruokaa. Ja haluaisitko sanoa vielä jotain tähän loppuun ennen kuin lähdetään seuraava kappale soimaan?
1: Mitä haluaisin sanoa tähän loppuun? Vielä jos nyt olette kuulolla siellä, niin täällähän on näitä tilaisuuksia, että kannattaa tulla tänne heti aamulla 10:00 alkaa täällä aktiviteetit, että jos asutte tässä lähistöllä, niin ei kun päivä lenkille tänne sitten. Ja täällä saa, on syömistä ja on juomista ja ihan oikeita Karjalan piirakoita ja munavoitakin.
0: Nyt tuli nälkä, eli nyt pitää lähteä hakemaan niitä piirakoita ja laitetaan tästä vähän musiikkia soimaan. Meillä on Kalajoen hiekat. Sinne ei mennä, mutta nautitaan niistä kuitenkin. Kiitos Pirkko.
1: Kiitos.

0: Tässä täytyy nyt sanoa, että kun Riitta Leinonen tuolla asteli tähän lähetysbussin kupeeseen tässä ja tuossa katsottiin toisemme, niin melkein semmoiset pienet tanssiaskeleet otettiin molemmat.
1: Kyllä, se on kivaa tanssia.
0: Kalajoen hiekat oli se Tapani kansi ja tosiaan säkin olet tullut nyt viettämään tänne noita Akselvaan kesää, tulit miehes kanssa ja te olette aika paljon noin vuosien saatossa pyörineet näissä suomalaisissa tapahtumissa.
1: Joo, kyllä on oltu ja täällä Aksvalassa on ainakin mullakin jo 20. kerta vähintään.
0: Ja te olette aika paljon taltioineet näitä myös nauhalle.
1: Joo, mies on filmannut aika paljon, melkein joka kerralla jonkun verran.
0: Mikä se on tämmöinen suosikki vuosikerta, osaatko sanoa? Mihinkä tämäkin sijoittuu, mutta mikä nousee näistä sun visiteistä täällä niin kuin päällimmäisenä mieleen?
1: No me on oltu täällä useimmiten asuntoa. Vaunun kanssa oltu ja sitten on telttailtu. No nyt me on otettu oikein hotellihuoneet täältä arestissa.
0: Arestiin, joo, täällä on sen niminen hotellihuone, joo. Aivan. Elikkä, niin kuin kaikki olette testannut. Ja milloin olitte viimeksi täällä teltan kanssa?
1: No on sitä ainakin pari vuotta.
0: Mutta eikö se ole aika kovaa hommaa niin sanotusti maata siinä teltassa, että miten sanot? Joo,
1: kun silloin pysyy kroppa paljon notkeempana.
0: Elikkä niin se on semmoinen laji, että sitä kannattaisi niin meikäläisenkin kokeilla.
1: Kömpiä pitää välillä, kontata.
0: No tuossa puhuttiin just nyt, mitä tänään illalla tapahtuu, niin onko karaoke myös yksi semmoinen, mitä sä lähdet sitten kuuntelemaan jossain vaiheessa tänä iltana?
1: Totta kai mä menen kuuntelemaan, sehän on ihan selvää, koska mä itsekin olen usein ollut laulamassa, mutta mä luulen, että mä en tänä iltana jaksa oikein laulaa.
0: No ei mitään, hei. Me laitetaan nyt uutisia. Kiitos, että olit mukana.
2: Där är ekot. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas, det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de fyra som befann sig på fritidsbåten omkom två personer, en kvinna och ett barn. En person saknas efter den pågående radhusbranden i Arboga. En radhuslänga är helt utbränd och branden har också spridit sig till en länga bredvid. Två barn och två vuxna har fått uppsöka sjukvård efter att ha andats in brandrök. Daniel Tessera är räddningsledare på plats.
3: Ja, det var full låga när vi kom fram här. Så att vi har satt nu de här timmarna på att verkligen försöka att dämpa och skydda närliggande radhus.
4: En radhuslänga har ju brunnit ner helt till grunden. Hur är det med den andra som står bakom?
3: Men det bakom håller vi fortfarande på att jobba fullt. Det har tagit sig lite i det radhuset det har gjort. Men vi har mycket resurser och vi kämpar på. Vår förhoppning är att rädda hela det radhuset där.
2: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Frankrikes konstitutionsråd har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade för ett totalförbud mot sociala medier för barn. SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen gäller imorgon kväll och natten mot söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska, kuuntelet todellakin. Lähetys on suoraan suurempi täältä Aksavallan kesästä, niin kuin olet varmaan huomannut. Mutta sinä, joka juuri hyppäsit nyt kyytiin, niin sinulle tämmöinen informaatio on hyvinkin oleellinen. Ja tällä kohtaa voidaan sanoa, että hätä ei ole tämän näköinen. Nimittäin jos et pystynyt kuuntelemaan tätä

0: Karjalan piirakka nyt sattuu olemaan semmoinen herkku, jota nyt täältä löytyy.
1: Joo, siellä on. Tosiaan, ja hyviä ovat varmaan.
0: Mutta sä et syönyt niitä?
1: Ei, minä söin italialaista pizzaa.
0: Okei, tuo oli vähän tyyli rikkoa. Mä en tiedä, mitä tuohon nyt sanoa. Siis, tarjolla on Karjalan piirakoita, niin mennään syömään italialaista pizzaa. Mutta siis pizzahan on nykyään tavallaan meidän kansallisruoka, vai mitä?
1: Ihan varmaan. Sitähän syödään joka perjantai. Se on kansallisruoka.
0: Ja mikä sun nimi oli?
1: Timo.
0: Timon kanssa täällä tosiaan lähdetään ruokaohjelmaa. Timon keittiössä on tämä ohjelman nimi.
1: Se on Suomessa yksi kokki, joka on Timo. Ei kuule näin. Joo. Mä olen nähnyt telkkarista sen joskus.
0: No miten se Timo on muuten? Taittuuko sulla tuo ruoanlaitto muuten? Tuleeko tämä niin kuin tehtyä ruoka?
1: Joo, kyllä mä joskus teen sen. Hernekeitto käy hyvin ja kanat paistuu ja kyllä kaikki tapahtuu.
0: Mitä sanoo vaimo?
2: Hän on ihan hyvä kokki, sen tiedon. Mutta hyvin mielellähän on, että minä teen, ettei tarvitsisi itse vaivautua.
0: Mutta sitten on tämä tiskaaminen, miten sen kanssa?
1: Hän tiskaa, minä kuivaan.
0: Se on ryhmätyöskentelyä. Tuo ruoanlaitto ja yleensäkin sitten jälkipuinti, niin sanotusti. Hieno homma, eli tämmöistä täällä on, pizzaa syödään ja nautitaan elämästä Aksevallan kesässä. Me lähdetään kohta sitten taas Meini Rantalan kyytiin, mutta sitä ennen käydään pikkusen uutisia kuuntelemassa, mutta sitä ennen vielä kuitenkin vähän musaa.

tässä. Kyllähän tässä voidaan sanoa, että tämä on kyllä nyt, jos joku kesäbiisi on olemassa, niin tämä on kyllä yksi niistä. Popeda, kuuma kesä. Jos kesä on kuuma, niin ihan se yleensä voi olla, että uutismaailmakin elää aina suhteellisen kuumana. Fanni Laakko on siellä Tukholman studiossa ja

0: taas aika katsella vähän niitä uutisjuttuja. Mitäs on maailmalla tapahtunut?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että rivitaloalueella Arbogassa on suuri tulipalo. 10 asuntoa on tuhoutunut ja tulipalo on levinnyt viereiseen rivistöön. Ja kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston uudesta tutkimuksesta. Ja näistä ja muista kuulet lisää 16:30.
0: Kiitos Fanni, ja tosiaan 16:30 sitten päästään taas uutisten makuun. Nyt jos kesäbiiseistä puhutaan, niin kyllähän tämäkin on aika tyylikäs. Raulin vuoro ja sen jälkeen Meini Rantala.

0: Siinä on semmoista kesän meininkiä ilmassa taas. Paratiisi ja Rauli Padin Somerjoki. Kitarasoolo itse asiassa tuohon muuten soittaa Jukka Tolonen, sitä ei moni tiedä. Mutta nyt meillä on lentävä reporterimme Meini taas uudessa kohteessa niin sanotusti. Missäpä Meini nyt taivallat?
1: No nyt minä taivallan täällä, missä on näitä vanhoja rakennuksia. Tämä internaat, mikä on siis täällä koululla, ja täällä on tanssiryhmä Kasareikka harjoittelemassa. Juuri nyt ei kuulu, harjoittelevat ilman musiikkia. Täällä mennään katsomaan, että mitenkä se onnistuu. Tässä on Kasareikka suorassa lähetyksessä. Terve.
2: Terve.
1: Kuka sinä olet?
2: Tero.
1: Joo. Kerros, mitä täällä tapahtuu.
2: Tässä tanssitaan nyt tämmöinen karjalainen Kasareikka, vai kun toi Katrilli. Sillain, mikä nyt menee vähän sillain tällä hetkellä.
1: Ei kuulu musiikkia.
2: No ei, tässä on nyt tämmöinen hiljainen meno. Harjoitellaan kovasti.
1: No mitenkä se onnistuu ilman musiikkia?
2: No kyllä se menee, kun tässä johtaja kertoo, mitä tehdään.
1: Just, mennään. Kuka se on johtaja tuossa? Hän on siellä. Joo, mennään sinne päin. Terve.
3: Terve.
1: Mitäs te puuhaatte täällä?
3: No meillä on nyt tämän harjoitukset käynnissä huomisen ohjelmia varten.
1: Tanssiesitys, niinkö?
3: Kyllä, ihan tanhuesitys.
1: Ja Kasareikka?
3: Kasareikka ja sitten on Kislaveen porukka mukana samassa. Et meitä on niin kuin puolet ja puolet.
1: No mitenkä täällä ei musiikkia kuulu ollenkaan, kun tanssitaan?
3: No nyt oltiin tämä vaan harjoitustilanne, että me musiikki on kyllä tässä pöydällä, mutta ei käytetty ihan tässä harjoitustilanteessa, ei käytetty sitä. No. Se sitten, kun me mennään vähän eteenpäin, niin nyt sitten käydään, otetaan musiikkikin. Nyt ei tänä iltana enää.
1: Nyt on tanssittu tältä illalta, niinkö?
3: No niin, no tanssittu, mutta no erilaisia tanssia sitten tuolla tanssipuolella.
1: No kerros, mikä se Kasareikka on?
3: No Kasareikka on Tukholman suomalaisen seuran kansantanssiryhmä, mikä toimii viikoittain aina Tukholmassa. Ja jos sanotaan Kasareikka nimenä ihan, niin sehän on semmoinen karjalainen sanonta tämmöisestä kiehuvasta padasta, mikä roikkuu ketjussa tulen päällä. Se on Kasareikka, niin kuin tämä kiehuva pata.
1: Eli teillä on vähän niin kuin tuliperseessä.
3: No,
1: niin
3: no siitäkin voi sanoa, joo, vauhti päällä. Ihan totta.
1: No meinaatko itse mennä karaoke-tansseihin sitten?
3: No en tiedä vielä. Se on ilta näyttää.
1: Paljonko tässä Kasareikassa on niitä tanssijoita?
3: Olisikohan meitä, voisikohan olla 10 paria, jos kaikki on mukana. Mutta kun meidän ikä rupeaa olemaan jo se, että siellä on aina joku, jollakin on jalka kipeä ja kellä käsi tai milloin mitäkin.
1: Nuorempia tarvitsisi saada mukaan.
3: No nimenomaan, mutta eihän näitä nuore. Niillä on kaikki muut omat menot. Se on Finnveden Katrilli oli. Tää tultiin sanomaan niin tuolta Kisleveeltä. Yes.
1: Ja yhdessä sitten harjoittelette
3: no,
1: ensimmäistä
3: kertaa. Me on tehty heidän kanssa yhteistyötä nyt ihan monta vuotta. Käydään, ne käy meillä ja me käydään heillä. Ja ihan pyhän seutu vietään semmoista hauskaa tanssimista.
1: No se on aika ihanaa täällä puitten katveissa no, ulkosalla, kun te piirileikkiä tässä tanssitte, niin ihan juhannus tuli mieleen.
3: Niinpä. Ei kyllä tämmönen. No on tämä nyt turhan lämmin valkoihoselle. Ihan minä olen sama sitä mieltä.
1: Tämä on kunnon kesä nyt.
3: Kyllä, mutta sitähän meillä on ollut. En mä moiti tänä kesää omalta kohdalta. Olen ollut 2,5 kuukautta Suomessa, että meillä oli ihan hyvä kesä siellä Päijänteen rannalla.
1: Missä päin Päijännettä?
3: Luhanka, semmoinen paikkakunta.
1: Just. Joo. Kiitoksia.
3: No kiitos.
1: Hei.
0: Kiitoksia, kiitoksia sinne päin. Teipille ja rakkaudellahan se homma sujuu. Eli kuunnellaan lisää vinkkejä tässä näihin parisuhdeasioihin.

Näinhän se on, että teipillä ja rakkaudella sujuu moninkin asia, mutta ilman ruokaa ei. Ja tässä päästiin nyt ruokateemaan. Lähdetään juttamaan nyt meidän makkaramiestä. Kuullaan sitä eilen vielä vähän Väinötarinoita.

0: Jaha, täällä ollaan taas elävänä suorana suorassa lähetyksessä. Ja tosiaan, missä se Väinö on? No Väinöhän oli tietysti, kaikki tiedämme, niin se on semmoinen kaveri, joka aina oli alla siellä omenapuun. Nyt ollaan makkaraherkkujen äärellä. Täällä on Ilkka. Sulla on ollutkin vilkas päivä niin sanotusti tässä ennen kuin grillasit makkaroita, niin olit vähän tuolla kuskihommissakin.
1: Joo, justiin. Kävin hakemassa vähän näitä muusikkoja asemalta. Suomesta saakka oli tulleet ja paljon oli instrumentteja, niitä sitten lastasi autoon. Ja sitten oli pari kuskia, jotka haki niitä ihmisiäkin, että ne voi soittaa niitä instrumentteja.
0: Se on aika oleellinen tuossa muusikohommassa, että niitä instrumentteja sitten pyörii ja teet hienon liikkeen siinä. Eli täällä niin kuin pitää olla vähän niin kuin moneksi miehelle, joka tulee sitten tämmöiseen tilaisuuteen töihin.
1: Niin kuin meitähän on semmoisia, jokuhan tekee mitä ne osaa, mutta niin kuin meikäläisetkin tekee mitä haluaa.
0: Niin, se on, kato, se on, toisille on niitä lahjoja suotu.
1: Niin se. Niin ne sanoo nuo isot miehet, jotka tietää asioista enemmän kuin tämä meikäläinen.
0: Hyvä, mutta sulta käytää makkaran paistaminen. Ja miten se on tämä makkara nyt? Tuossa on pizzaa, on syöty tien Karjalan piirikota on myös olemassa ja sitten sulla on tämä grilli tässä, niin onko täällä minkälainen kuhina käynyt?
1: No tämä vastaa pantiin alulle, mutta jos vanhat merkit näyttää paikkaansa, mulla on tässä pari-kolme vuotta jo grillannut tässä, niin kyllä sitä porukkaa tulee ja niillä on ihmeen juomia ja kun ne juo sitä, niin ilmaistuu makkara.
0: Tämä on tämmöinen niin kuin yhtälö jollain toi.
1: Se on yhtälö, kato joo.
0: No miten paljon tulee sitten tuossa sivussa itse syötyä näitä?
1: Joo, sitä voisi kysyä muilta. Täytin viime vuonna 70, niin sain porukalta yhden tämmöisen faulumakkaran, tämän ruotsalaisen. Sain synttärilahjaksi, kun täytin 70. Että kyllä ne meinaa vissi, että me tykkään makkarasta.
0: Niin, ja se on, nyt sulla soi puhelinkin, siellä varmaan joku sanoi, että sä vaan siellä yrität olla radiossa ja samalla kun makkaraa pitäisi paistaa, niin ei siinä mitään, mutta onko joku tommoinen niksi nyt, kun tämmöisellä kaasugrillillä näitä paistetaan, niin mikä on se makkaramestarin paras vinkki tällä kohtaa?
1: Sitten on paljon siitäkin, että tuleeko se, ne on monet naiset, en käsitä, mutta ne haluaa mustaa makkaran, oikein nokisen. Sitten joku taas haluaa vähän niin kuin, että se on vain lämmintä. Että se on siinä just, että vähän niin kuin lihaankin paistu sitten medium vai well steak vai mikä se voisi olla sitten. Joku on haluaa raakaakin.
0: No mikä se on Ilkan suosikki?
1: Joo, medium voisi sanoa. Ei se tarvitse musta olla, kun se vaan on lämmin ja sillä lailla näin, että pysyy sormissa.
0: Miten kauan nyt tulet seisomaan tässä näiden makkaraa?
1: 8 saakka sitten tulee yksi kaveri ja se ottaa yli. Sitten meikäläinen voi alkaa syömään näitä.
0: Kuulostaa asialle, koska nyt täytyy sanoa, että jos makkaroista tykkää, niin kyllähän tässä rupeaa tämä vatsa vähän murisee ja kurniseen, mutta voi olla, että meikäläinen on hyvinkin seuraava asiakas.
1: Joo, tervetuloa vain. Kyllä näitä sullekin riittää. Suomalaisia makkaroita. Ei mitään mainoksia, mutta suomalaisia.
0: Hyvä. Ja huomenna on karaoke. Nyt ei tämän lauantaina.

0: Vuorossa uutiset. Rivitaloalueella Arbogassa on suuri tulipalo. 10 asuntoa on tuhoutunut ja tulipalo on levinnyt viereiseen rivistöön. 4 ihmistä on hakeutunut hoitoon hengitettyään palosavua, kertoo Ekut. 40 vuotta täyttävä ruotsinsuomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä on alkanut tänään. Hannele Virranniemi hoitaa tapahtuman leirintäaluetta.
1: Täällä on saunat, täällä on suihkut, täällä on vessat ja sitten kaikki tämä oheistoiminta täällä, niin kaikki on tervetulleita.
0: Juhlallisuuksista huolimatta yön aikana ei odoteta suurempaa hälinää.
1: Ei voi sanoa, että niin kuin häiriksi asti. Kun ne tulee tuolta iltariennoista, niin totta kai siinä ehkä 10-15 minuuttia sanotaan hyvät yöt ja muutamat naurut päästetään ja sen jälkeen on hiljasta.
0: Hannelea haastatteli Meini Rantala. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineen vaihduntaan, selviää Oulun yliopiston uudesta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui yli 2200 keski-ikäistä suomalaista. Tutkijat vertasivat osallistujien kahvinjuontia muun muassa veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin ja sukupuolihormoneihin. Tutkimuksen mukaan enemmän kahvia juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin, sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Sohr.
2: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon, noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tällä kohtaa paikallinen säätiedotus. Täytyy sanoa, että nyt on pikkusen ruvennut noita pilviä tulemaan tuonne taivaalle. Vai mitä mieltä olette täällä? Nyt mulla on täällä todistajia paikalla. Kohta muuten soitetaan sun toivekappale, mutta eikö se ole vähän mennyt pilveen?
2: Tämä on poutapilveen.
1: Ja eli ei ole niin hätää, ei ole tämän näköinen.
2: Ei mitään hätää sateelle.
1: Hyvä homma täällä, niin kuin meikäläisen mieli on nyt rauhoittunut, koska tässä on ihan hyvä tilanne. Meillä on vielä lähetystä jäljellä, nimittäin tuolla aina 17.10 saakka Ruotsin aikaa, Suomen aikaa mennään, mutta 18.10. Suomessa tämä kuullaan aika paljon, tätä lähetystä. Ja sehän johtuu siitä, että aika monella on Suomessa jotain kontakteja, suhteita tänne Ruotsiin. On ehkä asunut aikaisemmin ja niin päin pois täällä. Eli tämmöisellä eväällä jatketaan. Ja Paula Koivuniemestä tosi jossain vaiheessa puhuttiin 100 kesää 1000 yötä. Tämähän on erinomainen kappalevalinta tälle kohtaa. Ei niin hyvä kuin kohta toivelevy varmaan, mutta täällä mennään. Kiva. Pysyhän kuulolla.

0: Sata kesää, tuhat yötä ja Paula Koivuniemi. Finska iltapäivää kuuntelee, että lähetys on suora. Tulee Aksavallan kesästä, Meini. Minä näin sinut ja kohta me Esmo. Varmaan sinut kuullaankin.
1: Kyllä, tässä seison olut teltan ulkopuolella ja tästä näyttäisi olevan myöskin Anne Surakka jakamassa ihmisille vähän tiedotteita.
2: Terveisiä.
1: Mitäs nämä on?
2: No tässä on ensinnäkin, mä oon vähän tämmönen niin kuin tämän alueen namutäti, meinä siis on, eihän mä nyt semmonen ole, mutta mä jakelen vähän karkkia. Terveisiä tuolta kansallisten vähemmistöjen kulttuuritalosta Göteborgista. Eli Ruotsin ensimmäinen kulttuuritalo kaikille 5 vähemmistöryhmälle, niin sieltä jakelen karkkia ja sitten syksyn ohjelmistoa. Olepa hyvä.
1: No, onko toi suklaata?
2: Se on suklaata ja kato miten kaunis paperi. Siinä on meidän logo.
1: Mitä se näyttää? Mikä siinä on?
2: Siinä on siis kaikki nämä 5 kansallista vähemmistöryhmää, liput. Ja sitten on Studieförbundet Vuxenskolan, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä. Ja sitten se on Göteborg.
1: Eikö se suklaa nyt sula tässä helteessä?
2: No ei, kun nämä ihmiset laittaa ne suuhunsa. Niin. Ja se on niin kaunis paperi, että se pitää sitten niin kuin melkein säästää.
3: Kiitos.
2: Ole hyvä.
1: No sä oot täällä, sulla on ihan tekemistäkin täällä Aksavallassa.
2: Kyllä, hauskaa tekemistä onkin koko viikonlopun. Mä oon ihan täällä ambassadöörinä kulttuuritalolle. Eli kerron tästä kulttuuritalosta, joka avattiin vuosi sitten. Ja sitten mä oon myös digituki, niin kuin tässä mä annoin tälle naiselle tämän paperin, niin digituki suomeksi on yksi näistä töistä, jota mä teen siellä kulttuuritalossa keskiviikkosin Redbergin koululla. Eli mä opetan älypuhelimen ja tietokoneen käyttöä ruotsin suomalaisille eläkeläisille, päivävapaille, senioreille ja ihan suomen kielellä.
1: No entäs täällä Aksavallassa, jos minä nyt en oikein tiedä, miten tuommoinen Instagram toimii, niin sulta kun mä tuun kysymään?
2: Kyllä, minulle tuut, niin minä näytän ja laitan sen käyntiin ja voin auttaa sua kuvien kanssa. Ja muutenkin niin kuin tosissaan kaikkia sovelluksia, joita älypuhelimeen voi laittaa, niin niiden kanssa mä autan. Niin kuin mun oppilaita siellä Göteborgissa, mutta myös täällä alueella tosissaan Aksavallan kesässä koko viikonlopun ajan saa kysyä niistäkin minulta.
1: No kysytään tästä Raadilta, että miten teillä onnistuu tämä älypuhelimen käyttö?
4: No kyllä, se on pakko onnistua ja siinä oli vaihtoehtoja, että sitä nyt on tietenkin vähän joutunut opettelemaan koko ikäisen, jo voisi sanoa, ei nyt ihan, mutta vuosikymmeniä jo, niin kyllä se nyt jotenkin onnistuu, mutta aina se on yhtä vaikeaa joka kerta, kun uusi asia tulee.
1: Ja lankapuhelinta ei ole kotona, niinkö?
2: Ei ole.
4: Ei ole tainnut ala enää 20 vuoteen. Niin.
1: Just.
4: Kyllä.
1: No mitäs kysyisitte tämmöiseltä tekniseltä tuelta?
5: Kuule, en osaa kysyä mitään.
1: No mitäs sulta eniten kysytään?
2: No se on oikeastaan enimmäkseen sovelluksia, miten niitä laitetaan puhelimeen. Joku on, kaveri on puhunut jostain sovelluksesta, esimerkiksi se To Go tulee nyt lähinnä mieleen Westrafikin, eli se liikenne, mikä meillä on Göteborgin alueella, että miten ostetaan bussilippua puhelimella, miten voi katsoa kartat, millä ratikalla mennään joka paikkaan. Se on yksi tavallisimmista, että miten laitetaan näitä sovelluksia, miten niitä käytetään. Mutta sitten on, mulla monet oppilaat on kiinnostuneita Facebookista, eli mä saan auttaa niitä tiliä ja laittaa sinne ne asetukset, ettei kuka tahansa näe, että en minä halua, että se on julkinen, niin mä autan semmoisten asioiden kanssa. Ja sitten totta kai mä haluan kanssa, että ihmiset kuuntelee puhelimella esimerkiksi radiota, eli Ruotsin radion Sveriges Radio, sen sovellus, appi, ja mä laitan aina sinne myös Finskan. Laitan sinne lempikanaviin, että helppo napsauttaa vaan Finska sitten käyntiin, milloin itse haluaa.
1: Eli semmoinen tipsi nyt kaikille täällä Aksavallassa olijoille, että kuinka sieltä puhelimesta saa sen Sveriges Radio Finskan kuulumaan.
2: Kyllä, mulle voi tulla ihan rohkeasti, niin mä voin auttaa sen kanssa ja laitan sen käyntiin.
1: Täällä on Anne, toivottavasti kaikki näkee. Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Niin. Silloin kun asioita osaa, niin niitä kannattaa niitä neuvoja sitten jakaa eteenpäin. Siitä rakentuu parempi elämä. Mutta täällä nyt olemme Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Sen jälkeen sitten lähdetäänkin täällä pikkusen tapailemaan paikalla olijoita.

0: Kultaa hiuksissa Olavi Uusi Virta kuultiin siinä ja no niin, se oli se. Ja nyt lähdetään sitten, hei tässä on vielä nyt semmoinen tilanne nimittäin, että vaikka tuossa Levyseppö aikaisemmin päättyi toivelevyjen kerran, niin me tehtiin tässä tämmöinen Levyseppä Special hyökkäys, nimittäin toivelevyt soi kohta. Ja Riitta, tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Sinikka.
0: Sinikka, tervetuloa Riitta, joka kuuntelit siellä jossain. Sinikka, joo. Niin, tervetuloa lähetykseen ja Aksevallan kesä, milloin saavuitte paikalle?
1: Tänään tultiin, siinä kello 11 oltiin paikalla ja tuosta laitettiin auto paikalle.
0: Mistä päin tulette?
1: Sjöpingistä.
0: Ja Sjöpingissä, siellä on aika paljon suomalaisia ollut kautta historiaa, eikö?
1: Kyllä, siellä on erittäin paljon niitä. Yhteen aikaan niitä laskettiin, että oli 3000 ihan suomalaista, jotka olivat suoraan tullut Suomesta. Sitten on, se on toinen ja kolmas sukupolvi sitten jatkuu, mutta he eivät ole niin suomalaisia enää, mutta juuret.
0: No miten te suomalaiset siellä keskellä pärjäätte Sjöpingissä?
1: No aika hyvin. Siellä on pientä toimintaa, siellä on täällä, mutta se alkaa vähän hiipua, niin kuin kaikkialla muuallakin. Tämä suomalainen Suomi-seurat ja kaikki nämä henkilöt, jotka siellä vetää ikääntyvät, ei jaksa enää, tulee aina pois jääntiä ja ei saa uutta porukkaa.
0: No miten aktiivisia te olette olleet näissä tapahtumissa vuosien saatossa?
1: No olen ollut kuitenkin yli 50 vuotta Suomi-seuran jäsen, mutta enimmän osan olin silloin niin kuin pesäpallossa mukana, kun Sjöpingissä pelattiin kovasti pesäpalloa ja Tanhussa olin mukana. Nyt olen vain, me käydään tansseissa ja käydään sillä kannustetaan Suomi-seuraa.
0: Mutta näitä tansseja kuitenkin järjestetään.
1: Kyllä, se on suunnilleen kerran kuussa. Se on, jos saadaan orkesteri sinne ja sitten on puolet orkesteri soittaa puolet iltaa soittaa orkesteri ja puolet on karaokeita.
0: Tästä karaokeista puheen ollen, niin tietysti sun miehes, mikä sun nimi on?
2: Veijo.
0: Veijohan on yksi vakioesiintyjä, vai miten se on?
2: Ei varmaan ole. Laulua niin palattu pakkasessa.
0: Ai näinkö se on. Mutta tanssahtelet mielelläsi.
2: Kyllä, sitä teen kyllä.
0: Mikä se on tuommoinen niin kuin paras paritanssi? Mikä on teidän niin kuin tämmöinen lempparihomma tanssia? Minkä tyyppistä tanssia?
1: Kyllähän se tango on.
2: Tango se on. Tango se on.
0: Mutta eikö se ole hemmetin vaikeeta?
2: Ei se niin vaikeeta, kun menee vaan musiikin mukaan.
0: Onko se vähän niin, että ei se ole vaikeeta, kun se osaa?
1: Sitä menee, kuuntelee musiikkia ja jokainen tanssi omalla tyylillä, oma tyyli. Ja se on aina tanssi, kun nauttii vaan siitä.
0: Joo, en tiedä, siis mä oon ollut paljon soittajapuolella just näissä tilaisuuksissa ja sitten sekin johtuu siitä, että ei tämä niinku tanssipuoli oikein ikinä natsahtanut kohdalleen, mutta just tangoa niin en olisi kyllä uskaltanut vielä, en varmaan tänäkään päivänä. Maine on mennyt ja kunniaajat sitten, mutta sitten kuitenkin kynnys on korkea nimenomaan lähteä tanssia tangoa.
1: Kyllä se on ja esimerkiksi minun veli, jolla ei ole siis minkäänlaista rytmitajua, niin hän, jos ollaan samoissa tanssissa, niin hän tulee Sinikka. Onko tämä tango? Sitten hän menee, mutta se on vaan oppinut askeleet, että sillä mennään ja sitten.
2: Siitä vaan sinäkin vaan opettelemaan, niin kyllä se siitä lähtee.
0: En tiedä, olisi oikein ihmisen arvosta homma katsoakaan sitä. Hyvä, mutta sitten Lapin tango on toivottu ja niin kuin sanotte, että Levyseppässä näitä kuunneltiin aikaisemmin, mutta tämä on nyt tämmöinen spesiaali homma. Ja minkä takia just Lappi? Aiheinen laulu, Sinikka.
1: No koska minusta tuli Lapin hullu, siis vuonna 72.
0: Mitä ihmettä tapahtui?
1: Tapasin 71 hänet ja sitten 72 keväällä ensimmäisen kerran kävin Lapissa.
0: Ja sä oot siis tämä, joka aiheutti Lapin hulluuden.
2: Joo, näin on. Tänne tultiin ja täällä tavattiin ja sitten lähdettiin. 72, siellä vihittiin, perhossa kyllä vihittiin meidät. Sitä myötä sitten on menty 54 vuotta.
0: Hieno homma, upeita, jatkakaa valitsemallani tiellä, voidaan sanoa tässä. Ja me lähdetään nyt sitten sinne tangon taikamaailmaan. Kiitos haastatteluista.
1: Kiitoksia ja terveisiä Sjöpingiin.
2: Kiitoksia oikein paljon.

0: kyllä täytyy sanoa, että siinä oli kyllä sitä taikaa. Lapin yössä on aina oltua taikaa ja täytyy sanoa, että on aika paljon taikaa myös täällä Aksevallan iltapäivässä vai mitä tuumat?
1: Tältä haastattelen.
2: Kyllä täällä on mä oon tämän Veijon siskon saanut kaveriksi tässä pari vuotta sitten, että se on siinä opittu tuntemaan toisemme. Kyllä se on sitä Lapin taika ja kesällä käytiin siellä ottamassa lisää sitä.
0: Eli Lapin taika jo toisessa polvessa tavallaan.
2: Joo, voi kyllä sanoa.
0: Toisella siskolla. Miten se nyt menee?
2: Miten se nyt olisi?
3: Tuo on sisko.
2: Sisko, Veijon sisko tämä tässä. Aivan. Mirja nimeltä.
0: Joka Mirja ei halunnut hirveästi kommentoida.
1: Ei, en halua.
0: Kiva. Hienoa, hei. Se oli se tango siinä ja nyt mennään eteenpäin ja laitetaan Suvi Teräsniska asialle.

0: silloin kun Suvi Teräsniska rupeaa laulamaan, niin siinä on jotain kanssa semmoista, sillä on aika tuommoinen hempeä, sopiva tämmöinen iskelmääni, vai mitä sanoo toinen radiopersona on tässä vieressä. Mikä sun nimi oli?
1: Minun nimi on Anna.
0: Ja Anna, sä oot tehnyt radiolähetyksiä.
1: Olen tehnyt jo 5 vuotta niin Purosin Suomi-seuralla. Niin. Ja viihdyn hirveän hyvin ja tiedän, mitenkä toimitaan.
0: Niin, tässä on nyt, ei ole meikäläinen jo enää pulassa.
1: Joo,
0: nyt.
1: Niin minä voisin ottaa ihan yli tämän sun työn. Leikki leikkinä.
0: Ei, se on ihan hyvä. Ja sitten teitä on 2 raitilla niin sanotusti. Mikä sun nimi?
2: Mun nimi on Raija.
0: Raija, ootko kanssa? Sä oot varmaan sieltä samoilta seuduilta.
2: Ollaan Purosista kumpikin, vanhoja tuttuja.
0: Onko tämä radiohomma?
2: Ei ole minun homma radiohomma. Niin. Ei ollenkaan.
0: Eli tässä on niin kuin juontaja, kuuntelija.
2: Kuuntelija, joo, just näin on.
0: Aivan. No, täällä nyt eletään niin sanotusti niitä hetkiä, että odotellaan täällä, että täällä rupeaa asioita tapahtumaan. Täällä on siis karaoke-tanssit, ja sitten on nämä karaoke-kilpailut, ja sitten meillä on seuraavana soittolistalla Kai Karaoke. Niin. Eli nyt mennään kyllä nyt aika syvästi sinne karaoke-osastolle. Miten siellä Burosissa niin tämä karaoke-harrastus, minkälaista se on ollut?
1: Siellä on kyllä paljon karaoke. Minä olen semmoisessa kahvilassa ollut töissä, niin siinä Hultan järven monitoimitalolla, niin siellä on ollut joka perjantai on karaoke. Ja meitä on suunnilleen aina 20. Ja kaikki tykkää. Ja kesän aikaan kuulen, niin kyllä ne kaipaa sitä karaokea. Niin, ja karaoketanssia ja haluat laulaa. Minä itsekin olen laulanut. Joo, ja tanssin.
0: Mikähän se muuten on, että suomalaiset, siis näinhän se on, että ei nämä joka paikassa nämä karaokehommat ole, mutta mikähän tässä nyt on, että niin kuin suomalaisen just on tämä karaoke-villitys iski aikoina ja sitä ei tunnu niin kuin loppua, en tunnu sille tulevan.
2: Älä multa, kun mä en ole niin.
1: Minä luulen, että se on Suomesta lähtöisin. Suomessahan on laulettu karaoketa jo niin kauan kuin minä olen siellä. Minä olen 17-vuotiaana tullut, niin silloin jo ruvettiin laulamaan karaoketa. Mä luulen, että se on sieltä tullut se karaoke-villitys tänne. Ja se on kyllä aivan mahtavaa. Ja siinä sitten voidaan olla yhdessä toisten kanssa. Ja ei tarvitse olla yksinä. Ja yksinäiset ihmisetkin, niin ne lähtee sinne ja uskaltaa lähteä. Ja se on ihan mahtavaa viihdettä kyllä.
0: Siinä on vähän semmoinenkin aspekti just nimenomaan, että kun uskaltautuu sinne laulamaan, niin siinä sitten tapahtuu jotain myös. No, mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Kerro.
1: No tiedätkö, kuule, siinä tapahtuu. Ekanakin sinä hirveästi jännität ensimmäisiä kertoja, mutta sitten sinä saat jotenkin voimaa siitä ja sulle tulee itsevarmuutta ja monet sanoo, että siinä muuten laihtuukin. Niin kuin sä hengität eri lailla, kun sinun pitää opetella hengittämään ihan niin kuin vatsaan asti. Se on ihan totta.
0: Se on ihan totta ja, niin kuin ja siinä on nimenomaan toi äänen käyttö, äänihuulet. Miten sinä sun karaokeen laulut valikoituu sulle?
1: No se on joitakin. Minä harjoittelen kotona ja sitten nyt en nyt muista ihan tarkkaan, että mitä nyt olisi minun favoriitti laulu, mutta niitä pitää harjoitella jonkun kerran kotona tietenkin ja sitten aina uskaltaa ottaa uuttakin.
0: Mm. Niin ja se on kuitenkin niin kuin hyvää mieltä ja ilonpitoa.
1: Kyllä se sitä on. Ja toivottavasti kuuntelijoillekin.
0: On se sitä. Lähdetään kuuntelemaan vähän karaokea, mitä Kai tuumaa tästä.

0: Ole. Vai miten se meni? Tällä kohtaa olisi voinut heittää vielä se ole tuohon perään. Näin se kuulkaa alkaa olla tilanne nyt sillä mallilla, että meillä on ensimmäinen ilta, päivä 2026, 14. päivä elokuuta. Se alkaa olla vähän paketissa tässä. Mulla on vieressä Pamela Taivassalo. Olet seurannut tätä lähetystä ja ollut toiminnassa tässä mukana hyvinkin aktiivisesti. Miten sulla on iltapäivä mennyt?
1: Tosi hyvin. On ollut niin kuin aivan loistavaa seuraa ja täällä aurinko paistaa, on lämmintä. Ja sitten hyvä uutinen, tiedätkö mitä me nyt tehdään Ismo? Nyt laitetaan tämä uusinta paikalle niin, että sinä, joka nyt vastaan rupesit kuuntelemaan Sveriges Radio Finska ja haluat kuunnella enemmän Aksavallaa, niin huomenna on Levysepän suora lähetys uusintana, eikö niin?
0: Tämä pitää paikkansa nimittäin ja se on siellä 30 päivää, eli ei muuta kuin vaan valmistaudut sieltä hakemaan sitä Sveriges Radio-applikaatiota mukaan ja rupeat sitten kuuntelemaan sitä lähetystä. Mutta tällä kohtaa nimenomaan nyt laitetaan pillit pussiin. Meillä on Eppu Normaali täällä viimeisenä soittolistoilla. Eppu laittoi pillit pussiin ja niin laitetaan mekin nyt tältä evää, mutta huomenna me jatketaan ja kello 14.
1: Hyvä Ismo ja me kaikki ja te kuuntelijat. Juu!
0: Moro moro!

0: Jo vain perjantai ja Finmix, aivan niinkö pitää. Lämpimästi tervetuloa, varmt välkommen till Finmix. Minä olen Ahti Osa, ja tässä toisella puolen studiopöytää ei ole kukaan muuko.
1: Ann-Sofie Taavo, kyllä att vara här igen, aina yhtä hauskaa tulla tänne.
0: Me tulemme täällä Matarengin studiossa, mutta ihan Finmixissä tulisi mitään, jos meillä ei olisi kollegoita, jotka on töissä Pajalassa ja Luulajassa.
1: Niin se on. Viola Ström svarar i telefon när du ringer 0920 27 53 99.
0: Se tuttu numero 0920 27 53 99. Ja jos et saa vastausta, soita uudesti. On Viola, en tehdä svarossa ringijän. Ja Ann-Sofie. Joskus on kuule laulettu onnitteluja ja terveisiä. Sehän olisi hauska, jos saisimme lauluonnittelut tänä iltana, joku soittaja.
1: Ja visst, alltså det skulle vara jättekul om någon ville sjunga en kort hälsning eller en gratulation.
0: Ja Bjarne Johansson hoitaa meille tekniikkaa. Ja tietenkin maili toimii kans koko ohjelman ajan. Finmix, häntä on sverigesradio.se.
1: Alltså, finmix@sverigesradio.se. Maila på.
0: Ajamensan, och ring på. Sanomme vielä kellaan sen telefoninumeron.
1: 0920 27 53 99 eli 0920 27 53 99.
0: VM käyttiin.
1: Teemä näin.
0: Illan ensimmäiset terveiset.
1: Paljon, paljon onnitteluja meidän äidille, mummulle, fammulle, mummun mummulle ja svärmuuralle, Viveikka Kohkoiselle, joka eilen täytti 80 vuotta. Monta onnittelukroomia koko perheeltä Katrin kautta.
0: Hallå mixare, en flitig inringare fyllde orden 11 augusti. Gunnar Niemela, grattis på din dag från Nankivägen 4 i Muontos Lompola.
1: Hej Finmix, jag skulle vilja hälsa till min mamma Elisabeth Töra Svärd och hennes man Robert Svärd i Norra Mark i Sunderbyn Luleå som firar pappersbröllop den 17 augusti. Det var en fantastisk sensommardag ute på Seskarö tillsammans med familj och vänner. Saknar er massor och snart ses vi igen. Hälsningar från Perth, Australien och det är Victoria Töra Olsson som har mailat oss.
0: Villi maailman toiselta puolelta.
1: Eller muuta.
0: Ei kauemmaksi kohta pääse. Hei Finmix, me haluamme onnitella Linda Nilsson ja Malmivaaras, joka täyttää 50 vuotta 16. päivä augustia. Onnittelukraamia lähettävät Anita ja Svante, Matti, Marlene ja Roger, Anton ja Martina, Viktor, Hannes, Ebba ja Edde. Och kvällens första låt, den kommer via vår telefonsvarare.
2: Hej, mitt namn är Karina Kauppi. Jag skulle vilja skicka en grattishälsning till våran son Andreas Enbjörk som fyller år idag den 14 augusti. Samt min bror Ulf Kauppi som också fyller år idag. Och min sambos bror Peter Stålnacke som också fyller år idag. Grattis till dem alla. Önskar att få höra en låt med Rai Rai Band, Guppar i visan. Hej då!

0: Se alkoi Finmix tällä kertaa. Ei oikein saattanut seisoa paikoillaan tässä.
1: Ei kuule Ahti, kyllä se pakka siellä svängaamaan aika kunnolla nyt.
0: Orni.
1: Hyvä alku.
0: Joo, hyvä alku. Rai Rai Band, Mikael Kangas ja Kuppari.
2: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: Joo, Veikkonen, soita. Minä näen täällä näitä punaiset lamput blinkkaa, kuule, niin soittajia on. Mitäs tehdä, jos viula ei kerkiä vastaamaan? Mitäs sinä olet? Mä adon ringemaan jään.
1: Se tehtään uudestaan.
0: Jaa, te vaan ringemaan jään. Fumaninges vuosi ringemaan. Yksi, joka on soittanut ja päässynyt framille, on Eeva-Maria Nilimaa Kierunasta. Tervetuloa Finmixiin.
3: Ja hei, saavutsaks mitkä?
0: Minkälaista sulla on Kierunassa nyt?
3: Jag är just nu på väg mot Karesund och står just utanför Soppera. Men Kiruna har ju haft underbart väder. Det har varit jättevarmt. Jag har hållit på jätta hela dagen för att komma iväg så att jag inte vill känna så mycket.
0: Sehän kuulostaa finiltä. Täällä kuten meillä Mataringissa on aika semmoinen kylmä päivä ollut tänä päivänä.
3: Det har det, okej. Okay. Här i Soppera verkar vara gråa moln så det är nog regn på väg här.
0: Mm. Ne vähän pölötti, että saetta tulee. Mitä siellä tulee? Mitä siellä tulee Karesuonossa tekemään sittenkö?
3: Jag har en stuga, ett hus i Karesuono som jag måste renovera lite grann. Så att jag ska hålla på fixa huset och så har jag en gård som jag har vinbärsbuskar i och jag ska skicka av mina bär om de är mogna så det är dags att bara plocka. Och jag har både röd och svarta vinbär som jag måste plocka så att det är lite att göra. Jag har ganska många buskar.
0: Kuulostaa kuiten aika mukavalta työltä.
3: Det är mitt största intresse. Jag älskar det. Och så hade jag faktiskt velat hinna ut på skogen och ta och plocka lite blåbär. Mm. Det skulle vara jättekul.
0: No niin, toivomme, että se kerkeät sen. Mutta kuule, sullahan on tärkeitä asioita nyt tässä Finmixin kautta. Ja,
3: det håller jag med om. Väldigt viktiga. Min syster, Lisbeth Rautama, hon fyllde 65 år den 58. Sen har jag min storebror, Stig Teira. Han fyllde 70 år den 88. Och sen imorgon så är det den sista killen som jag firar denna månad. Och det är Robin Willeman, min son. På 33 år. Han fyller 15-18. Mm. Och det var alla.
0: Hyvä homma. Toivomme, että ne kuuntelit. Muutenhan saattaa Finmixia kuunnella jälkeenpäinkin. Että jos on
3: det är det jag brukar göra. Jag går på nätet och så letar upp det. Och så bandar jag tillbaka hela bandet och lyssnar på lördag istället. För då har jag gott om tid.
0: No niin, hyvä tipsi kaikille. Kiitos sulle Eeva-Maria, että olit matkassa Finmixia. Ja lykkyä viikonloppuun.
3: Och det är samma, det är samma. Har du så gott att vara rymma för en grej.
0: No niin, kiitos. Hei hei.
3: Hei hei.
1: Ja Kirunasta me lähdemme Korppilompolhoon. Ja siellä meillä on Jim Kemppainen. Hyvää iltaa, Jim.
4: No iltaa.
1: Mitä sinne Korpilonpolhoon kuuluu tämmöisenä perjantai-iltana?
4: No, se on ollut vähän sateinen ja vähän kylmä ilma, samaa kuin Mataringissa minä kuulin.
1: Joo, kyllä se on ollut sitä samaa täällä meidän perällä.
4: Joo.
1: Enääpä sisäilmoja ollut tässä.
4: Joo, niin se on. Sitä on nukkunutkin päivällä, että minne ei aikaa.
1: No se on hyvä, että saat ottaa typlyyriä, mutta kaikki ne ei saata, jokkuhan se voi olla teissäkin.
4: No joo, mutta kun sehän tämä eläkelainen, nyt samatekin.
1: Kuule, se on aivan oikein, Jim.
4: Joo.
1: No kuule, sinä olet soittanut meille, että sinä haluaisit lähettää vähän toivomuksia, gratulationeria.
4: Joo. Mulla on yksi sinaren työn rassu tuolla Falkenbergen, hun kannun te finskana ja luotta ylstaatin. Hun on fyllt 56 vuotta, en treet i ottonte.
1: Ja?
4: Och sen har jag i över Kaaliksan Etsa Andersson 21 juttu, tai hun blir 57 år.
1: Jaha.
4: Och sen har jag Johan Eekki Boden Brännberg. Sivun första jotton, ottontehan fylle 29 år.
1: Okei.
4: Okay. Saa ja en Seijupi Jällivaari, Maria Samuelsson. Fyntei niin, te pliun pämttiur.
1: No niin.
4: Alkaa ikää niilläkin oli.
1: No niin, tulee vuosikertaa.
4: No niin,
1: oli mukava, kun siis soitit tänne meille Finmixiin. Ja
4: sitten laittaa terveisiä kaikille tutuille ja fraktovänner.
1: Joo, se on tärkeää. No niin, mutta kuule, pian hyvää viikonloppua siellä Korpilompolossa.
4: Joo, eikä se tule parempi ilma tässä.
1: Joo, toivomaan.
4: Eilen oli niin sopiva ilma ja nyt tämmöinen. Se on hyvä rannan taakse vääntössä.
1: Joo, se on vaihteleva. Mutta kiitoksia paljon. Viis Össien. Heido.
4: Hei.
0: Vill gratulera min man Ulf Kauppi som fyller 68 år idag. Gratulationshälsningar från Maggan.
1: Haluan lähettää syömilliset onnitteluja minun vaimolle Eva Lundqvist Grönbergille, joka täytti tasaisia vuosia 11. augustia, eli elokuuta. Näin kirjoittaa Ulf.
0: Mm. Gratulera vår evigt unga svåger Stig Fransson i Kiruna. Han blir 80 år den 24 augusti och det skulle man inte kunna tro. Många grattis kramar från svägerskorna Vivi, Dagny och Eva.
1: Met haluamme onnitella maailman hienonta ja parasta henkilöä, joka täyttää vuosia tänä päivänä. Se on moni, joka arvostaa häntä ja meillä on tuuri, että meillä on vaimo, mamma, mummu ja svärmura. Niin met sanoma paljon onnea syntymäpäivänä Paula. Må du leva ut i hundrade år. Hurra, hurra, hurra. Kramit tuleva perheeltä.
0: Mm-hmm. Met haluamme fiirata Inga-Lill Johtettia, joka täyttää 65 vuotta 17. päivä augustia. Ja kans Jörgen Lingebrandia, joka täyttää 48, 18. päivä. Soittakaa mielelläns Lasse Stefans De Regnar och Regnar. Joka onnittelen olen Tord. Tässä tulee Lasse Stefans.

0: tanssi alkaa täälläkin vähän liikahti. Lasse Stefans ja The Ragnar och Ragnar.
1: Me haluamme kiittää Fredrikkeä ja Luvisaa, kun me pääsimme häihin menny lavantaina. Kiitos paljon, täti perheinen.
2: Hei, jag heter Berta och jag ringer från Pajala. Jag vill gratulera min brors barnbarn, Agnes Heikki Gunillason i Tullavara, som blir den 19 augusti tonår. Många kraftig kramar till Agnes. Kiitos paljon, heipä hei.
0: Kiitos teille, jotka soitatte tuon meidän telefonin vastaajan. Tack, ni som ringer till telefonsvarar under veckan. Luomme jonkun meiliin.
3: Hellu Rei, syksyä kohti mennään ja on aika taas onnitella. Elikkä vanhin lapsen lapsista Puumannin Lyykkas täytti 15 vuotta 10. päivä 8. Mihin se aika rientää? Tämän runon kera sulle rakkaat onnittelut vielä kerran. 15 år alltså, nu är du officiellt alldeles för gammal för att skylla allt på att du är liten, men fortfarande tillräckligt ung för att komma undan med en del. Du är en så himla glad, positiv och hjälpsam person som nästan alltid är med på vad som än händer. Fortsätt vara precis den Lukas du är. Snäll, rolig, positiv och alltid redo att haka på. Hoppas din 15-årsdag blev riktigt grym och att ditt nya år bjuder på massor av skratt, roliga saker och minnen du aldrig glömmer. Grattis igen Lukas, nu börjar tonåren på riktigt. Lycka till! Sitten vielä haluan toivottaa turvallista koulutietä ja onnea uuteen lukuvuoteen, kun lapsen lapseni Lukas, Kasper, Noel, Luke, William, Mira, Boris ja ekaluokkalainen Etana Fiona kesäloman jälkeen aloittavat kouluun. Lykkyä teille kaikille från hela mitt hjärta näiden terkkujen takana. Fammu, mummu från Ekobyn.
0: Hej filmmixare. Lördag 15 augusti fyllde min son Stig Nartjärvi. Fyller, det är ju imorgon det. Lördag 15 augusti fyller min son Stig Nartjärvi i Kiruna 32 år. Massor med grattis kramar till honom från mamma och Rolf i Tärende.
3: Hej Finnmix och tack för ett underbart program. Vi vill skicka våra varmaste gratulationer till världens bästa pappa och morfar Robert Kitti från Haparanda som fyllde hela 50 år den 11 augusti. Tack för ett härligt 50-årsfirande tillsammans i stugan. Många kramar önskar Julia och Erik, barnbarnen Wilhelm och Ellen och mummo Kitti.
0: Ja nyt me lähemme Suomen puolelle tuota väylää ja aika kauaskin. Hei Satu Söderström.
4: No hei.
0: Se on aika kaukana täältä Matarengista tuo Mikkeli.
4: Se on ehkä noin 1000 kilometriä.
0: No niin, mutta hyvin siihen kuulut sieltä kuiten.
4: Joo, kyllä toki. Joo, toki. Joo, ja mä halusin soittaa Finnmixiin därför att jag vill hälsa Riitta och Bengt från Kiruna. De är våra vänner och de är just nu här hos oss. Ja he ovat opettaneet meitä kuuntelemaan Finnmixia och vi lyssnar den då och då på fredagar.
0: No me saamme kiittää Riittaa ja Bengtia sitten.
4: Joo, todella.
0: Finnmixi leviää.
4: Me, joo, tykätään kovasti, vi gillar jättemycket om Finnmix.
0: Hauska.
4: Joo.
0: Mitä te keksitte nyt siellä, eikö te ole, että vierhat on paikan päällä?
4: Joo, meidän vieraat tosiaan, Bengt, meillä on täällä semmoinen harvinaisuus täällä kesämökillä täällä Mikkelin lähellä kuin savusauna. Ja Bengt har värmat upp den nu idag och vi ska gå till rökpastun efter Finnmix.
0: Det låter härligt. Njut av den Satu. Och så ha en jättefin kväll annars också.
4: Jo, tack så mycket, tack.
0: Kiitos, kun soitit Finnmix. Soita toist.
4: Kiitos teille. Joo, kiva. Kiitos teille. Hei.
3: Ilta, Jari Rekonius.
5: Joo, ilta. Hyvä ilta.
3: Ilta, ja sinä soitat Maaloosta.
5: Joo, kommuni on Maalo, mutta kylä on Adak.
3: Adak, joo, just. Ja onko se iso kylä vai onko siellä monta asukasta?
5: 200.
3: Jaha.
5: Ei ole niin paljon.
3: Ei, mutta kuitenkin sen verran, että näkee muitakin.
5: Joo,
3: meillä
5: on kauppa ja bensa ja...
3: Jaha, joo.
5: Ja, biograf, mikä se on suomessa, fotograf. No, ja.
3: Joo, mutta kyllä me ymmärrämme.
5: Joo, joo.
3: Joo, no niin, siellähän on sitten olemassa kuitenkin, ei ole aivan tyhjää, että teillä on olemassa muutakin siellä kuin
5: niin.
3: ku vain invoonaria.
5: Joo.
3: Kuule, Jari, sinä olet meille soittanut sen vuoksi, että sinä haluat lähettää onnitteluja.
5: Joo, mulla on 3 kasia otturanto. Yksi on syntynyt 08.08.18.
3: Ja
5: se on, sen nimi on Kim Nyberg.
3: Ja
5: kuinka paljon se sitten täyttää?
3: No onko se 18?
5: Joo, tietysti.
3: Vielä en kätevän laskemaan.
5: Joo, ja sitten minun lapsen, eli minun siskon poika on syntynyt 78.08.15.
3: No mikä hänen nimi on?
5: Örjan Bergström.
3: Ja
5: se täyttää 48.
3: No niin.
5: Ja sitten mulla on kaveri, se asuu Järna.
3: Ja
5: se on syntynyt 58.08.15.
3: No
5: ja
3: niin.
5: Se täyttää 68.
3: Oli paljon kahdeksakkoja olemassa nyt.
5: Niin oli. Joo.
3: No niin.
5: Ja teille mä haluan lähettää paljon onnea.
3: Kiitoksia. Meitä ainakaan kiitämään oikein paljon.
5: Joo. Ja se laulu, mikä nyt meni viimeinen, se sata ja sata.
3: Joo, se sopii monelle. Joo.
5: Joo, täällä sataa.
3: Joo, näin se on.
5: Joo, ja sitten se... Viimeinen puhuminen, se meni savusaunaan, mutta mä menen puusaunaan.
3: Joo, aivan oikein. Joo. Sinne vain. Mutta kuule Jari, me kiitämme sulle paljon ja hyvää viikonloppua.
5: Tack så bra program.
3: Tack.
0: Kiitos sulle.
3: Hei hei.
5: Hei. Kiitos. Tack, hej.
0: Hej Filmix, vill genom er gratulera Marita Nurmilampi som fyller år idag och Jukka Napanki som fyller år den 16. Vi som gratulerar Astrid, Sixten, Melina och Andreas i Svappavaara.
3: Hurra, hurra, hurra, Eskil Sundberg som bor i Koskullskulle. Imorgon blir du 7 år, skolstart till veckan och kan kalla dig första klassare. Samtidigt skickar vi en grattishälsning åt Eskils mamma Julia som fyller år den 18. Många fina, kärleksfulla hälsningar till våra andra barnbarn. Hälsningarna kommer från Happis, mormor och morfar.
0: Jag vill skicka massor med grattiskramar till Elin Olsson i Kungsängen som fyllde år den 11 augusti. Kramar från Malva, Mia och Samuel Hagenlöv i Smedsbyn.
3: Hejsan på er i norr. Släkten är stor så fler att fira i augusti. Det har blivit en tradition även här i södern att äta middag till Finnmix där jag befinner mig just nu med alla barnen och deras familjer. Först ut är svärsonen Tobbe Karlsson Winstam som fyllde 41 år den 10 augusti. Den 15 augusti fyller svärsonen Niklas Hanno 50 plus. Hans son William fyller år den 17 augusti. Barnbarnsbarnet Viggo fyller 9 år den 20 augusti. Det var hela pojklaget för denna gång. Alla dessa har hjärtat i Kainulasjärvi. Det är hit man kommer när man kommer hem. Det instämmer nog alla i. Grattis från Anna-Lena och Heine Winstam plus hela stora släkten som befinner sig här. Hälsningar från ett soligt och varmt Vallentuna.
0: Onnea kaikille sukulaisille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Ja lapsenlapselle Rasmus, kun se täyttää 15 vuotta, kun se täyttänyt 15 vuotta 9. augustia. Ja vaimolle, kun se on täyttänyt 65 vuotta 10. augustia. Pelaakkaa kuussa tuulee Halo Helsinki, näin toivoo Jert Mörtvik. No soitama Halo Helsinki.

0: Hallå Helsinki, och om man översätter titeln så skulle man kunna säga det blåser på månen. Kusa tuule.
1: Joo.
2: Haluaisin onnitella minun rakasta työkaveria Inga Styrk, joka täyttää salaisia vuosia 15. augusti. Me olemme Ingan kanssa samassa Föreningissä matkassa. Eti me talamataa laulahan. Ja sitten minä haluan onnitella minun vanhin poika Magnus Boys Googlin, joka täyttää tasaisia vuosia. Siis 50 vuotta 16. augusti. Magnus viettää synttärit Rodoksella lämpimän aurinkon alla. Toivomme nyt Ingalle ja poikselle hauskaa syntymäpäivä viettämistä. Ja mie, joka soitan, mie olen Tangnis Googlin ja mie olen Lannavarassa mökillä. Varmasti minun äijä yrs matkassa näissä viestissä. Kiitos paljon ja hei!
3: Jag vill gratulera mitt barnbarn Hilda Kyrö i Kiruna. Hon fyller 19 år den 15 augusti. Många grattiskramar från farmor.
0: Mm. Telefoni vastaa, mutta numero tänne ohjelmaan on 0920 2753 99, 0920 275 399. Ja maili Finmix
1: Snabela
0: Sverigesradio.se. Mata ja. På där också. Mm. Luemma niitä mig.
1: Hur är det? Vi har fått ett vykort här. Mm. Jättetrevligt att få det. Hej mixare, vill fira dessa augusti födelsedagsfirare. Göta Immonen Kiruna, Rune Edeblom Öjebyn, Ilone Lidström Öjebyn önskar dem en fin födelsedag från Elsemaj.
0: Hej mixare, Lars Niemi Skellefteåssa täytti 81, 12 päivä. Lasse on Vire ja Marjan poimia ja siitä riittää meillekin. Hänelle onnittelut ja meille itsellekin. Vietimme eilen diamantti häitä. 60 vuotta on kulunut hääpäivästä. Terveiset lähettävät Kerstin ja Mauno.
1: Hej Finmix, jag skulle vilja gratulera min älskade sambo Roger Nilsson i Gällivare på hans födelsedag den 14 augusti, alltså idag. Han blir 57 år och det ska vi fira med lite tårta och god mat. Många grattiskramar från Anneli Isaksson och övriga familjen.
0: Mm. Veronica Lestadius Kirunassa, hej ja tervetuloa Finmixin.
4: Hej.
0: Siellä sai tårta vähän, du fick vänta en stund men...
4: Jo, men det gjorde ingenting.
0: Nej, väntar man
4: det
0: på något gott
4: så... Det var så mysigt att lyssna på alla, ja.
0: Ja, just det. Man hör ju faktiskt radion även när man väntar i telefon.
4: Absolut, ja. Ja.
0: Lannavara, är du på plats där eller?
4: Ja, det är jag. Mm.
0: Det var lite regnigt i Sopper och så. Ja,
4: Eva-Marie. Ja, det har varit där här också i princip hela dagen. Men jag ser att det börjar ljusna från Kiruna-hållet, så kanske det spricker upp.
0: Toivoma niin. Veronica, sulla on onnitteluja lähettää. Monelle minä.
4: Jajamän. Då kan jag börja med min man, Roland Lestadius, som fyller 60 år imorgon. Och nu är det en sån här soppa, så jag måste göra så här. Och vi som grattar han, och det är jag, dottern Felicia med sambo Nisse, sonen Tobias och flickvännen Ebba och barnbarnet Esaias. Och sen har vi Esaias barnbarnet som fyller år också imorgon. Han fyller ett år. Och då är det mommo och moffa som hälsar och mamma och pappa och mobbo och Ebba. Och sen har vi min dotter Felicia som fyller 30 år den 26 augusti. Och då är det Hera Hegen igen som hälsar. Och sen har jag och gubben 20 år i bröllopsdag den 19 augusti. Det var det.
0: Mm. Tuohan oli kuule aika hyvää soppa.
4: Ja, det var det.
0: Det var väldigt trevlig soppa det där.
4: Ja, och så roligt att morfar och barnbarnet får fylla år på samma dag.
0: No, ni, så.
4: Det är ju det bästa. Han sa förra året, han har fått den bästa presenten i hela sitt liv.
0: Mm. Jag ymmärrän sen. Kuule Veronica, fiinejä illan jatkoa sulle sinne Lannavaaraan. Kiitos, kun soitit Finmixin.
4: Ja, men detsamma. Ja. Tack så mycket.
0: Kiitos. Hei, hei. Hei.
1: Ja Umeossa meillä on Gyllan Olofsson. Iltaa, Gyllan.
5: Iltaa.
1: Iltaa. Kuinka se on siellä Umeossa asiat
5: Joo,
1: nyt?
5: Se on
4: vähän sade ilma. Mutta just nyt ei ole sadamassa.
1: Okei, joo. No niin, suunnille samaa kuin täälläkin.
4: Joo.
1: Ja kyllä sinä olet soittanut meille, sillä sinulla on kanssa gratulasuuneria olemassa.
4: Joo. Uwe Larsson Rinne täyttää 70 vuotta pyhänä. Se on vihillä käynyt minun sisaren tyttökin kanssa.
1: Okei.
4: Ja minä toivon, että oikein semmoisen iloisen laulun pelata sille.
1: Kyllä täällä varmasti tulee. Eikö niin, Ahti?
0: No, jos ei tämä seuraavalle, niin kyllä niitä tulee.
1: Aivan.
0: Sitten. Aivan varmasti. Mm. Tämäkin on iloinen, joka tulee jollakin malli.
4: Että joo. Se on semmoinen, että se alkaa tanssaamaan.
0: Tähän saattaa kyllä tanssata, joo.
1: Joo. No niin, kyllä. Kiitoksia paljon, kun sinä soitit meille ja hyvää viikonloppua toivoma sulle.
4: Joo, kiitos.
1: Joo.
4: Että sain soittaa teille. Ja joo. Hei ja tack.
1: Joo, hej hej.
0: Kära firarvärdar, fira Inger Enmark i Rosvik som fyllt 70 år den 13. Inger går igenom en tuff period. Vi skickar styrkekramar från Junosando. Systrarna Kroka, Mary, Margareta, Märta, Siv, Berit och Lena i Junosando. Vi tänker på dig.
1: Haluamme onnitella meidän sisarta ja svägerskaa Magnhild Nilssonia, joka täyttää 74 vuotta tänä päivänä. Hän asuu Paharovan kylässä ja on uskollinen Finmix-kuuntelija joka perjantai. Onnittelut lähettää Maurits ja Margareta.
0: Hei Finmix, fyra fasterskille Ebbe Rautio Sevä Luleå som fyller hela 3 år imorgon. Kramar från faster, Micke och flickorna.
1: Mie haluan lähettää 1000 och yhden onnitteluja minun äitille Tina Lundqvist, joka täyttää 70 vuotta maanantaina 17. päivä augustia. Terveisin Petra.
0: Tulevana sunnuntaina 16. päivä maailman paras isä ja äiti Krister ja Maj-Britt Funk on olleet naimisissa 40 vuotta. Me haluamme lähettää paljon lämpimät onnittelut pitkälle avioliitolle. Hälsningar från alla barn, barnbarn och respektive.
1: Vi vill hälsa ett stort grattis till våran vilda men kloka 3-åring Ebbe Rautio Sevä som fyller 3 år på lördag. Stort grattis från storebror Elis och pappa.
0: Vi vill gratulera Andreas Enbjörk i Kiruna som fyller 38 år idag den 14 augusti. Han sitter säkert i bastun i stugan i Råstaranta och lyssnar på Finmix. Spela gärna Rantakoivun alla för honom. Stora grattis kramar från Sanna, Milo, Meija och Sam. Tässä tulee Rantakoivun alla.

0: Kaggen ja Bengt-Ola Rantakoivun alla under strandbjörken.
1: Vi vill gratulera mitt fina barnbarn Elsa Jakobsson som fyller 17 år idag fredag. Och min fina svärdotter Sofia Jakobsson som fyllde 39 år nyligen. De bor i Koka och i Jokkmokk. Varma kramar till er båda från farmor och svärmor Elisabeth Olsson i Jokkmokk och Kurt Åström i Norrfjärden.
2: Hej, Rita Stålberg Långnäs här. Jag skulle vilja gratulera min svärdotter Gabriella Robertsson som fyller 47 år idag fredag. Hon är nu på Västra kajen med sambon Joel och firar sin födelsedag. De står där med deras husbil som de älskar att fara omkring med. Grattis från oss, svärmora Rita och Anders.
0: Mm. Hej Filmix, ringvägen kommer bli tomt när vår finaste granne och solstråle Ottilia flyttar. När jag frågade henne hur vi ska klara oss här när hon flyttar så sa hon, men jag kommer ju att hälsa på. En genomklok liten tjej för att inte tala om hennes föräldrar. Ni kommer att vara så saknade familjen Granholm. Vi kommer att hälsa på er var så säker. Vi hälsar också familjen Norbergsturk välkomna till Lilla Bullerbyn. Jag hoppas ni kommer att trivas i bästa kvarteret och det är grannarna på trean som hälsar.
3: Gratulerar vårt evigt unga svåger Stig Fransson i Kiruna. Han blir 80 år den 24 augusti och det skulle man inte kunna tro. Många grattiskramar från svägerskorna Vivi, Dagny och Eva.
0: Gratta Anki som fyllt år den 12 augusti och Janivar som fyller år den 22. De bor i Jukkas. Vi som grattade Anneli och Annika med familjer.
3: Heippa hei Finmix. Elokuun 11. päivä täytti Filip Kruukka Luleossa 30 vuotta. Synttärijuhla vietämme kalastusreissussa Norjassa. Stort grattis från mamma, pappa, Malin och Viktor. Vi vill även skicka en födelsedagshälsning till Inger Enmark i Rosvik som fyllde år den 13 augusti.
0: Mm. Och så beger vi oss iväg norrut ända till Kiruna. Hej Karin Martinsson.
4: Jo, hejsan.
0: Välkommen till Finmix.
4: Ja, tack, tack. Jag skulle vilja gratulera Gunnar Pedersen. Han bor i Lannavara. Han fyller år idag. Och vi är jag och Svante och Aini som gratulerar jättemycket. Och sen har jag en bekant som heter Bror Mokka. Han bor i Jukkasjärvi. Han fyller år imorgon. Så då gratulerar jag och Svante honom. Det är bra. Tack så mycket.
0: Du var nöjd så. Ha det gott Karin.
4: Ja, ha det bra.
0: Tack, hej, tack för att du ringde. Hej hej.
4: Ja, hej.
3: Och från Kiruna så ska vi till Luleå och hälsar hej till Kajsa Ling.
5: Hej hej Finmix. Jag vill skicka grattis hälsningar till mina äldsta barnbarn Lova och Kasper Gustafsson i Södra Prästholm som fyller 19 år på onsdag den 19 augusti. Grattishälsningarna kommer från mormor Kajsa och Rainer i Luleå.
3: Oj, det var fint. Tack ska du ha, Kajsa. Vi önskar
5: tack
3: dig en mycket. Trevlig helg.
5: Tack detsamma. Tack,
3: hej då.
5: Tack.
3: Hej då. Hej.
0: Mm. Sieltä ei tullut lauluja, mutta vielä kerkiä.
3: Vielä on aika.
0: Ja, vi hade en önskan, eller en tanke där i början av programmet att tänk vad roligt om någon skulle vilja sjunga en gratulation. Det har hänt någon gång.
3: Se olisi mukava.
0: Se olisi tosi ihan. Mm. Hei Finmix, minä haluan onnitella minun serkkua Janno Lindmarkia, joka täyttää 80 vuotta lauantaina 15. päivä augustia. Laulua Mien kieli, vårt språk, med Fredde Lee. Se on yksi laulu, jonka mie on kirjoittanut ja siinä mie on ajatellut Jannota. Mie kuulun siihen sukupolveen, joka on menettänyt meidän kielen, kun minun vanhimmat ei puhuneet meidän kieltä meille lapsille. Janno koetti aina kuitenkin sekoittaa ruottia ja meidän kieltä ja kysyy, ymmärrättekö? Näin kirjoittaa meille Fredrik Lindmark.
3: Se oli hienosti.
0: Mm. Fredrik on toilla ottanut kiinni tästä, haluaa oppia kielen. Tämä kappale, mitä hän toivoo, sitä ei löydy meidän arkiivista, että miten me saataisiin sitä tällä kertaa soittaa. Saattaa olla, että se tulee sinne sitten joskus toista. Joo.
3: Bästa firar värdar, vi skulle vilja gratulera Mikael Isaksson på hans födelsedag den 16 augusti och välkommen tillbaka till Väg 11 efter semestern.
0: Hei Finmix, 14. päivä elokuuta, siis tänä päivänä täyttää Lars Gunnar Uusitalo Tuolluvaara Kirunassa 61 vuotta. Paljon onnitteluja hänet tulee kotiväheltä.
3: Vi vill skicka den största av grattiskramar till faster och gammelfaster Inger Enmark i Rosvik som fyllde 70 år igår. Hipp hipp hurra, pussar och kramar från Mikaela och Robert i Solna.
0: Mm-hmm. Solnassa, se on niin, Stockholmissa täällä tulee semmoista vielä. Joo. Många grattiskramar till min kära kusin Göta Immonen Kiruna som den 13 augusti fyllde 79 år. Puss och kram, Margareta på Lidingö.
3: Mm. Me haluamme lähettää onnitteluterveisiä maailman parhaalle muffalle, isälle ja appifarille Stefan Siekkaalle Parkkalompolossa, joka täytti vuosia eilen. Onnittelukraamit lähettävät Maximus, Mandali, Madde ja Makkan.
0: Mm. Grattis syrran Inger Enmark på 70-årsdagen. Paljon onnea siskolleni 70-vuotispäivälle. Grattis kramar från Kent och Carola.
3: Vi vill fira vårt barnbarn Sigrid Hapalahti i Långnäs, Luleå, som fyller 3 år på söndag den 16 augusti. Massor av kramar från mormor och morfar från Lainio.
0: Mm. Ja kun kanssa oli, oliko se niinku tanssimusiikkia tai jossakin?
3: Minä uskon, että se on aika siihen nyt.
0: Joo, no sehän riippuu millä valistetaan. Det beror lite grann på hur man vill dansa, mutta här är lite drag i alla fall, tycker jag. Hej Finmix, vi vill gratulera vårt barnbarn Amy Kamara i Malmö som fyller 7 år idag den 14. Amy har ringt till Finmix en gång och gratulerat sin morfar och fick då en Finmix-mössa. Amy har önskat Dancing Queen med ABBA om hon får en gratulation genom er. Den brukar hon sjunga med sångkören som hon är med i. Grattis kramar av mormor och morfar i Kiruna. ABBA och Dancing Queen, yes. Förstås.
6: Vuorossa uutiset. Rivitaloalueella Arbogassa syttynyt tulipalo riehuu edelleen. 10 asuntoa on tuhoutunut ja tulipalo on levinnyt viereiseen rivistöön. Kunta on kutsunut paikalle kriisitukiryhmän. Ranskan perustuslakineuvosto hyväksyi tänään lain, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan, kertoo AFP. Neuvosto määräsi kuitenkin samalla, että joitakin lain kohtia on vielä selvennettävä. Samalla Ranskan perustuslakineuvosto hylkäsi lakiesityksen, joka olisi kieltänyt sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta. Neuvoston mukaan laki loukkaisisi sananvapautta. Maan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti tänään määränneensä pääministerin muokkaamaan lakiesitystä neuvoston huomioiden perusteella. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä on alkanut tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Helja ja Timo Ervasti ovat käyneet festivaalilla jo vuosikymmenten ajan.
7: Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen me on käyty täällä niin. Alkuvuosina käytiin joka vuosi.
8: Sitten
7: on ollut muutama vuosi, ettei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
6: Hyvä olo ja seura ovat heidän mukaansa parasta Aksevallan kesätapahtumassa.
9: Hyvät muistot pääasiassa ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa.
7: Parasta on ehkä oleminen täällä vaan ja nähdä, että kaikilla on mukava olla. Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa.
6: Pentti Nimell on osallistunut tapahtumaan alusta asti.
10: Joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki. Jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin vedessä.
6: Toimittajana paikan päällä Meini Rantala. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta. Näin sanoo.
11: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
6: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
11: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
6: Osa tapauksista hoituu Sohrin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2027. Ruotsin suomalainen Daniel Ståhl sijoittui neljänneksi, kun viimeinenkään heitto ei nostanut kiekonheittäjää mitalleille yleisurheilun EM-kisoissa.

0: Kyllä ne osaa ennenkin. Up Around the Bend, Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, oliko se se?
1: On.
0: Se oli semmoista svängaavaa musiikkia tämä.
1: Hyvää sekin.
0: Sä olet tykännyt illan musiikista.
1: Joo, minä tykkään, kun se svängaa vähän.
0: Se on meidän kuuntelijat, jotka on valinneet sen. Sieltähän se tulee. Nyt minä sanon iltaa Krister Lund Jällivaarassa.
2: Iltaa.
0: Iltaa. Mitäs Krister perjantai-iltana?
2: No eikö istu ja kuuntelen filmiksiä tästä muistin. Tuli mieleen, että mulla täyttää poika tiistaina 35 vuotta.
0: No sehän oli hyvä, että siihen hoksasit, ja että siihen soitit sitten filmiksi.
2: Joo, minä puhutaan, mistä puhutaan pruuata. Hyvä on ollut tuuri vain tähän saakka.
0: Joo, se on tuuria paljon, mutta kans ette tietenkin osaa vähän praatia, eikö se ole semmoista, eikö usko?
2: Joo, ei se paran olla, joo. Katso, eihän ne langan päässä näe, jos tullut, minkä näköinen on.
0: Joo, ei ne sitä välitä. Oleks se kuullut semmoista, että kielestä vietty maailmaan? Oleks se semmoinen mies?
2: Joo, ole.
0: No niin. Kuule, että meillä ei lopu ohjelma, eikä niin mietä on sinun ottavan onnittelut.
2: Joo. Andreas Lynd, että tiistaina 35 vuotta. Ja minun velipoika Roland Lynd perjantaina täyttää 66 vuotta.
0: Missäs Andreas?
2: Siinä ne oli tällä
0: kertaa.
2: Joo,
0: missäs päin maailmaa Andreas ja Roland on sitten?
2: No, Jällivaarassa ne on kaikin, mutta Rolandi on Miskon Piitteossa ja Andreas on Miskon Jällivaarassa, joo.
0: Niin, että tiistaina siellä jo onnat kunnon kahvit pojalle ja
2: kootain. Kyllä, vittin kakoon vie sille, että saapi no, tuota niin. Painoa nostaa vähän.
0: No niin, hyvä homma. Kuule, Krister, fiinejä perjantai-ila jatkoa sulle ja viikonloppua kanssa.
2: Samaa teille.
0: No niin, kiitos. Hei hei.
2: Kiitos, hei hei.
1: Hei Kiia Asp Kirunasta.
3: Hei.
1: Hei. Asuuksi yhdessä paikassa, minkä nimi on Puoltsa?
3: En asu. Meillä on mökki täällä. Me ollaan mökilänyttäjä. Niin joo.
1: Joo, voiksi kertoa niin, vähän, missä se Puoltsa, onko se pitkä matka Kirunasta?
3: Mitäkäs siitä? On vähän päälle, onko se 25 kilometriä Kirunasta, niin kuin Nikkaluottaan päin?
1: Ahaa, okei, okay, se on siinä välillä olemassa, okei. Okay.
3: Kalliksen väylään niin varressa.
1: Joo, just joo. Joo. No Kiia, onko muuten ollut hyvää viikkoja?
3: Onhan se tietenkin ensimmäinen työviikko, mutta kyllä sekin meni.
1: Se meni.
3: Mulla on ollut kuusi viikkoa kesälomaa, niin siinä menee se viikko ennen kuin sitä on niin kuin taas takaisin töissä.
1: Joo.
3: Mutta
1: joo, niinhän se
3: tulee uusi kesä ja uusi loma.
1: Ainaski. Niin, no, niin se on. Kuule Kiia, sinä olet soittanut, että sinä haluat lähettää vähän onnitteluja.
3: Joo, mulla minun vanhin poika tiistaina elokuun 18. päivä täyttää 30 vuotta. Niin tuntuu, että piti soittaa sillä.
1: Mikä hänen nimi on?
3: Se on Simon Asp.
1: Asuuko se siellä Kirunassa? Tai?
3: Se asuu Kirunassa, mutta just nyt se on Kalmarissa. Se tekee sen Iron Man siellä huomenna.
1: Oi,
3: että sitäkin sinnekin lykkyä tykköpoika, että oi, se vain menee.
1: Joo, meitä lähetämme kansa ahinkaa sille rohkilykkyä täältä.
3: Hyvä, joo. Kyllä joo. Varmasti tarvitsee. Se oli vähän niin kuin näin, että tietenkin että ensimmäistä kertaa. Että. Mutta ei se ole kuin Deborah Shampa.
1: Joo, ainaskin. Joo, mukava.
3: Eikö leikki?
1: On.
3: No se oli sen oma semmoinen 30-vuotias lahja hänelle itselle, että antaa tehdä sen.
1: Joo, se on niinku semmoinen ytmaaninki olemassa.
3: Aivan hullu ytmaaninki.
1: Joo, mukava. No niin, toivomme, että kaikki menee hyvin ja pitäkää tekin
3: niin,
1: hyvää viikonloppua kanssa sinne.
3: Ja kiitos Puolsa. Samoin kuule. Ja mä kiitos ja. Samoin. Hauskaa iltaa.
1: Hei.
0: Iron Man, se on uintia, juoksua ja pyöräily.
1: Joo, se on aika häftinen, mitä se
0: säädlinkin. Sykla, simma och springa.
1: Joo.
0: Och en full level, då springer man hel maraton också. Tror jag.
1: Joo.
0: Får rätta mig.
1: Tyft är det i alla fall. Joo.
0: Vi vill gratulera världens bästa farmor på hennes födelsedag. Grattis Annette Holmqvist, som fyller 69 år den 13. Många kramar från barnbarnen Alvin och, hoppas jag säger rätt, Hailey.
1: Jag vill gratulera och skicka en stor lyckönskan till Joakim Salén och Pauline Asplund som gifter sig imorgon den 15 augusti. Jag önskar er att kärlek och lycka på, all kärlek och lycka på er stora dag och många fina år tillsammans. Samt en stor kram till Isa från gammelmormor. Hälsningar, mormor Ebba Tienså.
0: Då vi med största sannolikhet sitter i bilen och lyssnar på väg till byn tänker jag att man kan passa på att skicka en hälsning till världens bästa Inger Laitama. Att nu är det bara 25 fredagar eller 25 program av Finnmix kvar tills det är dags att fylla jämnt. Och det är Robert som skickar sådana hälsningar.
1: Vi vill på detta sätt skicka grattishälsningar till vår kompis Håkan Ulenius i Kiruna som fyller år idag, 70 plus. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler. Tack för ett bra program.
0: Minä haluan lähettää ison kraamin minun mammalle Mai Stolnakke Masunissa, joka on vetänyt klipparia ja se sölään loukannut. Ota lyhnisti ja tee sopivasti töitä, niin kyllä tämä tulee hyvä. Minä haluan myös lähettää ison kraamin minun sisarelle Maija-Leenalle ja sisaren tyttärelle Hilmalle, joka just nyt on kotona ja auttavat. Isot kiitokset, terveiset tulee Annalta.
1: Vi vill skicka en hälsning till vår mamma Eva Lundqvist Grönberg Gällivare som fyllde 70 år den 11 augusti. Paljon onnea rakas äiti från döttrarna Amanda och Annie samt sonen Rulle.
0: Luepa vielä kerran sieltä sulla.
1: Hej, Josefin Mattsson fyller 30 år den 18 augusti och det vill vi fira genom Finnmix. Många kramar från pappa, mamma, Oscar, Victoria och Tilde.
0: Hej, jag vill fira min lillebror som fyller 60 år nu på lördag den 15. Han heter Roland Lestadius och bor i Lannavara. Spela gärna för honom Katri Helenas Miljona Rosua, vår mammas älsklingslåt. Kram kommer från Marga med familj. Kuulan Sofie, tässä se pyörähti tämä Finnmixi tällä kertaa.
1: Näin hoppua meni aika.
0: Joo, ja soittoja ja meiliä on tullut villisti. Sama kiittää niistä.
1: Paljon.
0: Mm. Mutta se jäi se yksi asia kuule meillä saamatta tänä iltana.
1: No kerropa.
0: Nämä no, tämän songin.
1: Just, ja sehän oli se. No se jäi ensi kerraksi.
0: Se jäi ensi kerraksi. Mm. Olisihan se hauska. Eli joku muu semmoinen hauska tapa.
1: Joo.
0: Det finns många sätt att gratulera. Kiitos Ann-Sofi. Kiitos Viola, joka vastasi telefonin. Tack Bjarne Johansson som skötte tekniken åt oss. Näin loppuun. Katri Helenan Miljona Rosua. Sanoma täältä.
1: Heipä hei.
0: Heipä hei.

Olit se puuttuva palanen keskeltä mun karttaa. Nyt sun nimi on ikuisesti leimattu pitkin käteni vartta. On vihdoin onnellinen, vakaa, tyyni ja terve.

0: Här är Vaken.
1: Vaken.
0: Med P3
1: och P4.